0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimite vy knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцани и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това

ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо! Възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнеш ком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислен проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо, цветята ги имат от чиста злоба. О-о-о! Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба! Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин? И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Попитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ако тренираш редовно, знаеш, че храната не е просто удоволствие. Тя е гориво, възстановяване и дългосрочна инвестиция в здравето. Именно тук Асай Бери намира своето място. Този малък лилав плод от Амазония не е станал популярен сред спортисти и активни хора случайно. Съставът му е впечатляващ, а ефектът му върху енергията и възстановяването е напълно реален. Асай Бери е 30 метрова палма, чието плодове от стотици години са основна част от диетата на местните индиански племена на Амазонка, дарявайки ги с изключителна сила и енергия. Заради необикновените си хранителни качества и вкус, Асай става популярен супер плод по цялото земно кълбо през последните десетилетия, а славата му расте всеки изминал ден. Вкусът на плода е специфичен и не може да се обърка. Напомня на комбинация от шоколад, капини и лешник.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно сралица по радио Нова Нюс.
1: Малкият лилав плод Асай Бери идва от тропическите райони на Амазонка, основно разпространен в северна Бразилия. В продължение на векове местните общности го използват като основен източник на енергия, не като добавка, а като същинска храна. По-късно бразилските сърфисти откриват, че асай е идеална храна за след тренировка. Засища, възстановява и не натоварва стомаха. Оттам започва световната му спортна слава. Поради факта, че плодът оксидира само за 24 часа и ядливата част полпата е 20% от него, а останалите 90% са костилка, изнасянето му извън пределите на Амазонка е възможно само и единствено след специална обработка за извличане на полпата и нейното последващо и навременно шоково замразяване. Непосредствено след набирането, асай плодчетата трябва да бъдат поставени в центрофуга с вода, с помощта на която се отделя ядливата част на плода от костилката и получената течност се замразява.
0: Любопитно сралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Глобалната слава на плода Асай Бери започва сравнително скоро в края на 20 век. Бразилски сърфисти и атлети откриват, че лилавото пюре е бърз, засищащ и удобен начин за възстановяване след дълги часове във водата. Балансираната комбинация от мазнини, ограничено количество въглехидрати, протеини, фибри, микроелементи, витамини и антиоксиданти го прави идеална енергийна храна. С разпространението на сърф културата и лайфстайла, Асай постепенно напуска пределите на Амазония и достига до плажовете на Калифорния, бреговете на Австралия, фитнес залите и активните хора на Европа и България. Така Асай се превръща не само в храна, но и в символ на активен, природосъобразен начин на живот. Разпространението му не идва от маркетинг кампании, а от личен опит. Опитваш го на плажа, тялото ти го приема добре и просто започваш да го търсиш навсякъде след това.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Плодът асаи бери е интересен, защото комбинира няколко ключови групи хранителни вещества, които рядко се срещат заедно. Лилавият цвят на асаи идва от високото съдържание на антоцианини, същите антиоксиданти, които се намират в боровинките и капините. При активно спортуващи хора това е особено важно, защото интензивните тренировки увеличават оксидативния стрес в тялото. Антиоксидантите подпомагат възстановяването на мускулите и намаляват усещането за изтощеност след натоварване.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Кръгово питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Плодът, приличащ много на боровинки, Асай бери, както се произнася на португалски, е известно още и като акай бери. Име популяризирало се от произношението на плода в Съединените американски щати. Той е основен компонент в здравословното хранене. За разлика от повечето плодове, асай съдържа значително количество полезни мазнини, основно олеинова киселина, същата, която се намира и в зехтина. Те подпомагат хормоналния баланс, дълготрайното усещане за ситост и стабилните енергийни нива. Нещо много ценно при продължителни тренировки или поредица активни дни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Суперплодът Асай Бери осигурява витамини от групата Б, важни за енергийния метаболизъм, витамин С, подкрепа за имунната система и витамин Е, който играе роля в защитата на клетките и здравето на мускулната тъкан. Сред минералите в малките лилави топченца се открояват калий, калций, магнези и желязо. Калият подпомага мускулната функция и електролитния баланс. Магнезият е ключов за нервната система и предотвратяване на крампи. Желязото участва в преноса на кислород, важно за издръжливостта. Друг интересен факт е, че асай бери практически не съдържа фруктоза, за разлика от повечето плодове, които са естествено богати на плодови захари. Именно за това е подходящ избор и за хора, които ограничават приема на фруктоза, следват нисковъглехидратен или кето режим на хранене или търсят плод с по-нисък гликемичен товар. Това го прави отлична основа за функционални смутите и болове, при които сладостта може да се контролира чрез добавяне на други съставки според индивидуалните предпочитания.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Най-отличителното за асаи бери е високото съдържание на антиоксиданти, три пъти повече от тези на боровинките. Това е плод богат на ненаситени масни киселини омега-3 и 6, както и на олеинова киселина. Богат е на фибри, витамин А, калций, калий, магнези, цинк, желязо. Комбинацията от тези елементи прави асаи отличен избор след тренировка, като спомага за по-бързо възстановяване на мускулите, стабилизиране на кръвната захар, регулиране на холестерола, поддържане на издръжливостта при редовни натоварвания, подобрява сърдечно-съдовата система и забавя старенето на кожата. Затова асаи често се използва в смутите и шейкове, комбинирано с банан, протеин или ядки. Така се получава балансирано след тренировъчно хранене.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Също като българските боровинки, арония, капини, червено грозде и други, асаи бери съдържа много полезни вещества, но разликата е в профила. Амазонският плод съдържа много повече антиоксиданти спрямо боровинката и в допълнение има по-малко захари, повече полезни мазнини и осигурява по-дълготрайна енергия. Асаи е изключително нетраен, започва да се разваля само часове след беритбата. Това прави износа на пресен плод практически невъзможен. Единственият начин за консумиране на асаи извън пределите на Амазонка е под формата на пулпа, прах или лиофилизиран екстракт. Преработката на плода започва непосредствено след събиране, което помага да се запазят ценните хранителни вещества. При плодовата пулпа имаме 100% запазване на всички витамини и минерали. Именно тази технологична стъпка позволява на българския потребител да се докосне до продукт, който иначе би останал достъпен само за хората от Амазония. Плодът у нас се предлага основно като замразено пюре или прах. Това не е компромис. При правилна обработка хранителните вещества се запазват в голяма степен. Важно е да се избира продукт без добавена захар, особено ако целта е спортна форма и контрол на теглото.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Едно българо-бразилско семейство свързва живота и бизнеса си с плодчетата асайбери. Първо като далечна идея, после като лична история. Пътуване на Иляна е изпълнено с спиращи дъха моменти. Музика, плажове, хората, свободата, начинът по който живота се случва навън. И разбира се, храната. Асай беше един от тези вкусове, които не се забравят, казва тя. През 2020 година се ражда нейната фирма. Бранд вдъхновен от вкуса и философията на тропиците. Това не е просто бизнес, а продължение на начин на живот, казват неговите създатели и добавят. Работим с 100% зрели плодове, замразени веднага след обработка, без добавена захар, без концентрати и без подобрения. Само чист плод такъв, какъвто го познаваме от Бразилия. Днес те предлагат и други тропически плодове – розов драконов плод, питая, маракуя, манго. Философията на бранда е чист произход, ясен вкус и уважение към природата. Мисията – да вдъхновяваме бизнеса и хората с вкуса на тропиците и да споделяме с чиста съвест само най-чистата храна.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! В утрото на 29 септември започваме и днес едно много интересно предаване, в което сме събрали много теми, проблеми, много въпроси. Направете си кафе, защото ще говорим за ракия.
1: Всъщност 5.58 ракияно време. Да. Видя се, че каквото може да причини като политически отзвук и като електорална щета даже. Ракията не може нито реч в ООН да нанесе, нито скок на цените на дизела, нито проблем с наценките. А въобще ракияната тема разтърси държавата. А какъв ще е ефект, какво ще дообясняват управляващите, защото стана ясно, че идеята е била една, не да ни робят в хладилника и да трябва да се заключваш отвътре, докато си сипеш една ракия.
0: Или да я криеш в буркани от компоти.
1: Имаше всякакви идеи. Всеки според... Оказва се, че много хора много добре знаят как може да се скрият ракия. Но идеята е била по-различна. Ще коментираме какво точно може да има и като фискален ефект.
0: Помниш ли оная депутатка, която направи лапсус и каза, не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос. Е, вчера го гледахме в варианта. Не пипайте ракията, ще настане хаос.
1: Така че кой каквото иска, нали, от сутринта знаем, че са различни предпочитанията. 6 часа е. Сутрешна глътка домашна ракия или пък кафе, по никакъв начин няма да ви се месим.
0: За сега е
1: законно и едното и другото. По еднакъв начин се третира, така че имате възможност за избор. Гергана Тодорова е продуцент днес.
0: Да видим темите накратко. Кого ще глобяват с 1000 евро за чужда домашна ракия в хладилника? Защо предложените от властта промени за нов контрол предизвикаха буря от реакции и какво уточни финансовият министър?
1: А какъв ще е ефектът от останалите данъчни реформи на управляващите между увеличенията и облекченията? Как промените ще се отразят на джоба ни?
0: Може ли облагането на свръхпечалбата да доведе до по-високи цени за потребителите в магазините? Очаквайте разговор с Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия.
1: Кола се вряза в оградата на детска градина в Велико Търново. Как се стигна до инцидента? Разминал се, слава богу, без пострадали деца.
0: Прикрива ли македонската прокуратура доказателства, които оневиняват Ива Михайлова? Какво стана ясно по време на делото, което продължи до късните часове с нощи? Пратеникът на Нова в Кочани Стоян Нешев ще чуем с последна информация.
1: Как започна ремонтът на паметника на Шипка и защо премахването на стълбите в основата на монумента предизвика вълна от коментари?
0: Защо собственици на атракциони твърдят, че до дни може да спрат да работят заради ново изискване към тях?
1: Показваме ви първата улица на инициативата «Сканирай лапата» в София. Как доброволци ще променят пространството за хора и домашни любимци и ще се насърчава отговорното им отглеждане.
0: На здраве и за мина.
1: На здраве, добро утро.
2: На здраве, много утрано започваме с...
0: И пък никаква чаша нямаш пред себе си.
2: Никаква нямам, да, за това се чудя.
1: Започвам си да се криеш. Още не се приели текста. Добре, това ще поражда всеки ситуации. Включително къде ти е чашата в 6 часа и 2 минути.
0: Да, сега сериозно за новините.
2: Днес в фокуса на вниманието е социалната система. Правителство, бизнес, синдикати, неправителствени организации се събират, за да обсъдят дали да бъде създаден кодекс за социалната подкрепа. В центъра на всичко това е въпросът, достатъчна ли е социалната подкрепа у нас и достига ли публичния ресурс до тези, на които е най-необходим. Извънредна правна комисия ще има в парламента днес. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в закона по така наречените дела шамари. Всъщност, нашето законодателство много отдавна трябваше да бъде в синхрон с европейското и това е една от причините за закъснялото бързане и разглеждането на този законопроект.
1: Добре, следим всичко важно в емисията след малко подробности. Малко по-късно в предаването подробности по друга новина, която сигурно и новините по-нататък ще подхванат. Гърция, гръцки медии съобщават, че Гърция ще върне на България тленните останки на цар Самуил. Един десетилетен спор нямаше успех. Сега се оказва, че има пробив. От 2022 година Петков и Мицотакис имаха една среща, на която е поставен въпроса. Сега има положителна развръзка. Явно и ние сме върнали неща, които пък гърците са искали от нас, но затова ще ви прочита малко по-късно от някои от гръцките медии и електронни издания.
0: Да, да видим дали ще се потвърди тази информация. Обикновено такива преговори са така плод на много сложни дипломатически разговори, да, които отнемат с години. Добре, по-късно подробностите и за това. Сега да покажем няколко много красиви картини имаме в рисунки, имаме в студиото.
1: Много мило писмо са ни написали децата от детска градина номер 17, 1 юни в град Добрич. Мира показва някои от, от картините. Група Мики Маус, детска градина 17, номер 17, 1 юни, единственото детско заведение в Добрич, където децата се обучават и възпитават по програма от европейски тип, разработена от авторски колективи на Център за развитие на детето към университета на Джорджтаун, Вашингтон, съвместно с европейски специалисти по предучилищна педагогика. Програмата се нарича Стъпка по стъпка. С настъпването на есента, какво ни пишат от детската градина, нашите деца се твориха с много старание и въображение красиви рисунки на тема есен. Уловиха топлите цветове, падащите листа и красотата на природата през този вълшебен период.
0: Тук имаме и дъжд на тая рисунка.
1: Написали са ни, че много-много щастливи и горди ще бъдат, ако детското творчество намери място в някоя от нашите есенни емисии.
0: Ами видяхме две от рисунките на Амира Айхан. Сега да видим на Евгений Евгениев. Той също е на 6 години, също от четвърта група на Мики Маус. Тук имаме и вятър. Той е подгонил листата.
1: Дошъл и вятър, така е. Правилно.
0: Топли есенни тонове. Изобщо чудесно аклиматизиране към новите условия навън. Да видим и Дария Тошкова какво е нарисувала и изпратила. Ето това есенно дърво, има катеричка, която си събира вече за зимата, жълътчета, лешничета.
1: Да, има и таралеш. Забръска, що ще чиниш
0: да,
1: тази мъска?
0: Ако добре, не си си събрал. Благодарим ви, дечица, разкошни художници сте. Създадохте ни есенно настроение. Прекрасно и топло.
1: Благодарим ви. То върви с прогнозата. Да видим сега това с вятъра и това с листата. На фона на какви
0: температури ще развива. Дали ще е само на рисунките, да, или и наистина.
3: Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. По Черноморието ще духа силен вятър с посока от север. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, като най-топло ще бъде на югозапад със стойности до 25. Силен и студен североизточен вятър се очаква и в планините, като в по-високите и открити части скоростта му може да достига 40-50 км в час. През по-голямата част от деня ще бъде облачно и мъгливо, с превалявания, които над 2200 метра ще бъдат от сняг. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът все още ще е студен и температурите ще достигат до около 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица времето вече ще е слънчево и спокойно. Сутрин ще е доста студено, но през деня ще е слънчево със стойности над 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Добро утро! На 29 септември започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Социалната система в фокуса на обсъжданията. Правителство, работодатели, синдикати и гражданския сектор обсъждат създаването на кодекс за социална подкрепа. В центъра на консултацията е въпросът достатъчна ли е социалната подкрепа у нас и достига ли публичният ресурс до хората, които действително имат нужда от него. Акцент ще бъдат основните проблеми на системата, доколко тя е ефективна, как се насочват публичните средства, как се координират формите на подкрепа и какви промени са необходими, за да отговаря на социално-икономическите промени. Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу така наречените дела шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиски и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. И към предстоящите президентски избори на 25 октомври. Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. Това може да стане онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или чрез хартия през дипломатическите и консулските представителства на България. Според броя на подадените заявления ще се вземе решение за образуване на избирателни секции извън страната. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. А избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. Отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства е една от темите в днешното правителствено заседание. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланника. Припомням ви, Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Петимата британци, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу военновъздушната база в Ерфорт, са освободени под гаранция. Базата е използвана от Съединените щати за удари срещу обекти на Иран. Полицията е била повикана рано сутринта в неделя по сигнал на местна фермерка. Първоначално петимата са били арестувани и заподозрени за престъпления, свързани с взривни вещества. След като разследването било поето от полицейските части за борба с тероризма, те били заподозрени и в подготовка на терористичен акт. Държавният секретар на щатите Марко Рубио заяви, че в случая е замесен чуждестранен субект, без обаче да представи подробности.
1: Както вероятно сте чули днес от полицията за борба с тероризма, все още е твърде рано да се взимат решения относно установяването на отговорността. Поддържаме отворени всички линии на разследване, включително възможността тези лица да са действали съзнателно или несъзнателно от името на посредници или подкрепени от друга държава субекти. Но на този етап е твърде рано да се правят заключения. Макар да разбираме значителната загриженост на обществеността, важно да се има предвид, че в момента тече полицейско разследване.
0: Зрелищни потоци от лава осветиха нощта над Хаваите. Вулканът Килауеа отново показа засилена активност, като горещата лава се спускаше от кратера. Американската геоложка служба запази предупредителното ниво наблюдение, а кодът за акцията остава оранжев. Учените предупреждават, че е възможен нов 55-ти епизод с мощни фонтани от лава. Настоящото изригване продължава с прекъсвания от декември 2024 година. Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Здравей, България! Продължава с още актуални теми. Останете с нас!
2: Благодаря ти. 6 часа и 12 минути. Ракияно време. Голям скандал стана вчера по този сюжет. Чета ви едно от обобщенията по темата от Медиапул. Опитът на финансовия министър Гълъб Донев да затегне контрола върху незаконната търговия с домашна ракия забърка комуникационна каша в понеделник. В проект за промени в закона за акцизите се предлага въвеждането на глоба за онези, които държат у дома си чужда домашна ракия. Точният текст гласи следното. Забранява се държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 скобки ракии от лица, които са различни от получатели по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство. Край на цитата. Глобата е 1000 евро. Уточнявам, че в момента домашната ракия се облага с намалена с 50% акцизна ставка, а допустимото годишно производство с облекчен акциз е 30 литра на семейство. Политици реагираха вчера, че Гълъб Донев посяга на домашната ракия и ще глобява приятели и съседи, които си подаряват един на друг едно шише от любимото за българи напитие. Бившия министър Асен Василев написа, че Донев ще глобява всички, които имат в хладилника чужда домашна ракия. Депутата Божидар Божанов пък каза, че финансовия министър забранява държането на чужда домашна ракия. Предложението предизвика иронични коментари, като тези, например, на писателя Радослав Бимбалов, който прогнозира, че за сланината, цитирам, ще има дерогация за сега и че следващия олигарх, който ще подпукат, е киселото зеле. Видях, че Наталия Киселова даваше и съвети как да скриете домашната ракия и да я маскирате като вино или пък
3: като компот
2: в буркан от компот да се запечатва.
3: Много хубав цвят на ракията трябва да се докарали, за да изглежда достоверно.
2: Всякакви мемета. Принуди се в един момент финансовия министър да излезе пред медиите следобедните часове и да даде обяснение.
3: Разбрах, че две неща могат да предизвикат извънреден брифинг в това правителство. Ако падне дрон украински, както ни казаха тогава, и ако стане драма с ракията.
2: Стана. Имаше уточнение, вие ще чуете част от тях, че целта всъщност е била да се удари на практика 50% от производството и продажбата на ракия в страната, се оказва, че е изварена в казан.
3: Тоест имаме си проблем с това, според
2: има си
3: данните,
2: проблем.
3: Факт безспорен.
2: Продукция, която се продава в хотели, в ресторанти, сигурно и в Слънчев бряг, там с сламките на кофите, сигурно и тя се води домашна, уж от уния 30 литра, уж за членове на семейството, но е факт, че се пие и се продава и се търгува такава ракия, а това е проблем. Начинът обаче, по който се подхожда към това обществено обсъждане, показва наистина липса на политически инстинкт или политически усет, защото такава електорална щета, каквато може да си нанесеш с това чудо, не знам с какво друго можем да сравним. Успокои Гълъб Донев, че никой няма да ходи по къщите на хората и да проверява в хладилника в коя бутилка, ако колата е затворена с капачки от фанта, би било подозрително, казаха
3: някои. Ако този текст остане, дали ще е така наистина обаче?
2: Твърди се, че целта в никакъв случай не е да се рови в хладилницата на домакинствата, а да се предотврати злоупотребата с тази възможност за домакинствата. Да видим част от репликите. Те бяха много напоителни и с, бих казал, висок градус на напрежение.
4: Да ти даде някой да те почерпи една ракия и да те глобят за това, че те почерпи. Това не е било и през Турско, къде има една приказка.
5: Националното пиене в България е ракията. Всека вечер пиеме по 50 грама ракия, което не сме пияници.
6: Зато и си варим да се подаряем, да си пием заедно.
7: Бога на да се обича ракията и ще варим, ще продължаваме да варим.
8: Трябва да помислят и за вредни, ако не и въобще и за повишаване на категорията на митничарите. Защото си представям горките митничари, които примерно на Богоявление ще отидат на мъжкото хоро и ще почнат да глобяват с по 1000 евро всеки с бутилка ракия. Или примерно отидат на сватба в Северозапада и някъде между първия танц и тортата решат да вземат ракията на сватбарите.
9: Може би ще подчука някой служител на агенция митници на вратата, ще каже, може ли да вляза да ви провери ракията. След това, като намери едно шише ракия, да каже, ма това сега кой го е правил, чичу ли ти е, баща ли ти е, майка чакалите. Изключително абсурдни наистина.
4: Като бях министър, два пъти се опитаха от агенция Митници да ми обяснят, че това била много важна приходна мярка. И аз на два пъти ги питах колко точно пари ще съберат. Не успяха ми отговорят и ни я пуснах. Някой съсед е нещастен от друг съсед и ходи и го наклепва и му идват на проверка. Горе-долу това е начина, по който според мен ще се случват нещата, което пък е още по-зле.
10: Контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична употреба и за семейна употреба, няма да бъда. Но да, ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Учудвам се на това, че политици не умеят да четат юридически актове. Много моля гражданите да не се подвеждат по неправилните трактовки на политиците. Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел.
2: Беше обяснено, че има огромни количества засичани в къщи за гости, хотели. Сега за фризьорски салони не бях чувал, но и това се оказа, че било практика.
3: То си върви тая търговия. Чул си, че някъде някой продава разкошна домашна ракия, някой е опитал, предлага ти, искаш ли да ти поръчам, поръчва ти 5 литра, караш си цялата зима с тях.
2: Според мен в голяма част от страната
3: така, върви си това.
2: Има цели населени места, в които се консумира само изварена от казан ракия. Mm-hmm. Според мен хората не са купили и 5 бутилки от магазина с акциз. Така че проблем има. Въпросът е как се решава той, как е разписан текста, изключва ли наистина възможност агенция Митница да влезе и да каже, я да видим сега в този хладилник. Тая ракия, кой я вари?
3: От свако ли?
2: Бележка имаш ли?
3: Съседа ли откъде?
2: Малко по-късно ще говорим по темата и с гости, които оценяват и фискален ефект дали би имал.
3: Да.
2: Иначе казана гръмна вчера, страшно.
3: Да, имаме още домашна ракия в менюто днес. Управляващите ли не могат да пишат закони с разбиране? Опозицията ли не може да чете закони с разбиране, както вчера каза Галабдонев? Ще коментираме това. Сега към друг скандал, който избухна вчера. Задочна словесна престрелка между министъра на финансите Галабдонев и управителя на БНБ Димитър Радев, който в края на миналата седмица коментира предложението за свръх данък върху банките, като насочи вниманието към това, че само с счетоводни сметки не става. Трябва да се обмислят и ефектите. Обясни, че печалбата на банките не е само доход, който може да бъде разпределен, че част от нея поддържа кредита и устойчивостта на системата при евентуални бъдещи шокове. Предупреди, че банките могат да реагират с по-ниски дивиденти, че може да се премине и през цената на, че ефекта може да премине и през цената на кредита.
2: Тук това беше най-стрескащо всъщност.
3: Депозитните условия, през структурата на активите.

0: реакция във вчерашния ден дойде и от пресцентъра на БНБ. Представането на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, казват от БНБ. И още Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Ето такива реакции към предупреждението от страна на Димитър Радев, който вчерашна дата беше обявен за човек, който се намесва в политическите решения. Да чуем още от думите на Гълъб Донев и продължаваме нататък.
1: Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ. Особено финала на неговото изказване навежда в размисли в друга посока, които са неправилни по отношение на управителя, който и да е той, на Българска народна банка.
2: Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата.
1: Нормално ли е това? Нормално ли е тази свръхпечалба да бъде изнесена извън България, да не бъде реинвестирана в България, да не бъде подпомогнат българския бизнес?
3: Още по темата свръхпечалба, после с големите вериги, с големите
0: Николай
3: магазини ще говорим.
0: Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия ще бъде в студиото. Сега реклама.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, като по-интензивно ще вали на изток. По Черноморието ще духа силен и студен северен вятър. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, а в крайните югозападни части очакваме до 25. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е все още студен и температурите ще достигат около 20 градуса. В края на тази и началото на новата седмица времето ще е слънчево и спокойно. Сутрините ще са доста хладни, но през деня ще е слънчево със стойности над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!
1: Здравей, България! Вторник сутрин е хубав ден, ви пожелаваме.
2: Гергана Тодорова е продуцент. Ето какви теми сме подготвили до 9:30. Какво може да проследите, докато отпивате първата си за деня глътка?
1: Кафе.
2: Кафе или ракия. Ракията е водеща тема.
1: Кого ще глобяват 1000 евро за чужда домашна ракия в хладилника? Защо предложените от властта промени за нов контрол предизвикаха истинска буря от реакции? И какви уточнения направи финансовият министър?
2: Какъв ще бъде ефектът от данъчните реформи на управляващите между увеличенията и облекченията? Как промените ще се отразят на джоба ни?
1: Може ли облагането на свръхпечалбата да доведе до по-високи цени за потребителите в магазините? Разговор с Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия.
2: Кола се врязва в оградата на детска градина във Велико Търново. Как се е стигнало до инцидента? Разминал се, слава богу, без пострадали деца или пешеходци.
1: Прикрива ли македонската прокуратура доказателства, които оневиняват Ива Михайлова? Какво стана ясно по време на делото, което продължи до късните часове с нощи? Пратеникът на нова в Кочани Стоян Нешев ще чуем с последна информация.
2: Как започна ремонтът на паметника на Шипка и защо премахването на стълбите в основата на монумента предизвика вълна от коментари?
1: Защо собственици на атракциони твърдят, че до дни може да спрат да работят заради ново изискване към тях?
2: Показваме ви първата улица на инициативата «Сканира и лапата» в София. Как доброволци ще променят пространството за хора и домашни любимци и ще се насърчава отговорното им отглеждане. Една новина, която сигурно от българска страна трябва да намери потвърждение. Гръцките медии пишат, че тленните останки на цар Самуил се завръщат в България. Ето някои от заглавията, които видяхме сутринта. Тленните останки на цар Самуил се завръщат в България. Инициативата, възродена от Кирил Петков, десетилетен застой в гръцко-българските отношения към своя край. Един десетилетие наред нерешен въпрос, особена историческа и символична тежест за гръцко-българските отношения, изглежда е към своя край. Според информация, до седмица се очаква гръцкото правителство да предаде на България мощите, приписвани на цар Самуил, открити през 1969 година от гръцкия археолог Николаос Муцополус в базиликата Свети Ахил в Малка Преспа. Искането на София за връщането им не е ново, то многократно е засягало двете страни през предходните десетилетия, но резултат нямаше. Въпросът динамично се завърна на масата на двустранни преговори през 2022 година. Пише в статията по времето на премиера тогава Петков, период в който Атина и София развиха тясно сътрудничество в областта на енергетиката и взаимовръзките на фона на енергийната криза, последвала руската инвазия в Украина. Тогава Петков възобнови искането за тленните останки на Самуил, търсейки решение на казус от особено значение за българската историческа памет. Случаят обаче не беше чак толкова прост. Години наред стояха и гръцките искания за връщане на църковни съкровища, ръкописи и реликви, изнесени от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни. 4 години след като правителствата на Гърция и на България възобновиха въпроса. Процеса явно ще се финализира, пишат гръцки издания. Погледнах малко повече за историята от 1969 година насам, за останките на Самуил. Да, при разкопки в базиликата Свети Ахил, които са разположени на едноименния остров в малкото Преспанско езеро, са открити. В базиликата се откриват 4 саркофага. В гроб номер 3 откриват скелет на мъж, погребен с изключителни почитания. Пурпурна копринена плащаница има с бродирани с златна нишка двуглави орли, което е символ на царете. С кръстени ръце е открит останките върху гърдите. Това е типичен владетелски ритуал. И нещо, което се смята за историческото доказателство, че това е Самуил. Конкретна травма на лявата ръка. Костите на лявата лакътна става са били счупени и зараснали накриво под ъгъл, което съвпада много точно с историческите данни за раняването на Самуил в битка през 996-та година. Ще ги получим ли другата седмица? Какво ще се случи? Ще потърсим потвърждение от нашата власт.
1: Съхранява се в Солунския музей на византийската история и изкуство. Припомнях си и аз, че по време на посещение на една наша делегация, когато президент беше Росен Плевнелиев, бяха изложени за...
2: Бяха ги изкарали, защото не са част от постоянната експозиция, ги съхраняват.
1: Иначе Гърция има претенции към религиозни свитъци, които са от... манастира Икоси Финица, да видим дали срещу това, ако бъдат пръщани наистина останките, срещу тези ли свитъци ще бъдат върнати. Интересна дипломация върви винаги на втори план, когато става дума за такива разговори между държави. Добре, връщам се в наши дни. Мадона направи грандиозно завръщане на сцената на музикалните награди на MTV, MTV Video Music Awards. Ето кадри от това нейно изпълнение в началото. Към нея на сцената се присъедини Сабрина Карпентър. Шоуто започна с Мадона на пианото, докато върху пианото всъщност, докато Сабрина я акомпанираше. За първи път от 23 години Мадона се появява на тази сцена. Преди 23 години, по време на първите награди на MTV, Мадона пее Like a Virgin. И това се смята за един от така ключовите, знаменателните моменти в историята на музикалната телевизия. Видяхме в много добра спортна форма, в отлично разположение на духа. Каза, че през последните години се е занимавала основно с себе си и с музиката, която иска да прави, което казва тя е основната задача всъщност на един творец.
2: Към друга звезда, Лейди Гага, в неочаквана роля ще я видим. Стана касиерка в японска верига за магазини. За какво става дума? Звездата е привлечена в мащабна кампания на една от големите японски търговски вериги, Family Mart, която изпитва сериозен недостиг на работна ръка. В стилно черно-бяло видео, виждате го в момента, изпълнителката се появява с футуристичен костюм с текстура на кожа, за да изпълни типичните задължения на персонала. Обслужва клиенти, зад щанда предлага топло пържено пиле и подрежда бутилиран чай по рафтовете. В финала на клипа тя се обръща към зрителите с въпроса: искате ли да работите в Family Mart? Гигантът разполага с над 16 000 обекта в страната, но около 30 от тях се оказва, че страдат от хроничен недостиг на персонал. В условия на ожесточена конкуренция между японските фирми за привличане на работна ръка, от ръководството се надяват блясъка на Лейди Гага да върне атрактивността на професията. Освен звездната реклама, веригата предприема и сериозни вътрешни промени, за да отговори на изискванията на младите хора, защото по традиция японските магазини от този тип са налагали изключително консервативни правила за външния вид и дрес-код, строги забрани за екстравагантни цветове на косата и аксесуари. Явно пред недостига обаче на работна ръка, това се променя, така че кандидатите ще могат да запазят собствения си стил. В Япония, ако някой отида и се върне, казвам, там всички с някакви боядисани странни цветове на костите. Много повече от обичайно на тагледка в Европа. А на желаящите да работят в магазина им обещават ваучери за пазаруване. Там не знам колко е облагането на ваучерите. Та така.
1: Аз ще бъда много кратка. Служебно куче, порода Малинуа, белгийска овчарка, което кара тротинетка. Можем да видим кадрите.
2: Куче кара тротинетка.
1: Да, куче кара тротинетка и прави не само това, ще видиш след малко. На пръв поглед изглежда като сцена създадена с изкуствен интелект, обаче според публикацията, която е пред мен, видеото е заснето в Националния кинологски център в столицата на Узбекистан. Четириногото се държи за кормилото, виждате как с предните си лапи, придвижва се, демонстрира завиден баланс, завидна координация на тротинетката и освен това може да ходи по въже. Преминава и по тънко въже. Те са много умни, много изпълнителни, страшно дисциплинирани тази порода кучета, така че не бих се изненадала.
3: Добре, върви по въже.
1: Еми така, с тренировки, с обучение, с наградка накрая.
2: Да, наградата е важна. Сега ще видите с височина от 1,25 м пожарникар К от Флорида е вписана в световните рекорди на Гинес като най-ниската жена в професията. Келсо е пожарникар от 5 години в Сейнт Пит Бич, Флорида, след като е прекарала 20-те си години, работейки в корпоративния свят. Тя разказва, че приятели пожарникари се е насърчили да се присъедини към местната пожарна служба. Следвахме стъпките, имаше голям процес на измерване и ето ни тук. Тя казва, че не позволява на височината да й пречи да си върши работата, която включва влизане в горящи сгради, носене на тежко оборудване и издържливост при екстремни условия. Тя каза, че всъщност височината улеснява изпълнението на някои задачи, като например пропълзяване през прозорец или влизане в тясно таванско пространство. Не си удря главата.
1: Да, тук ниският ръст е предимство. Да. Камера на входна врата засне забавен момент, в който куриер на Амазон се опитва да достави пратка, обаче е посрещнат от няколко кокошки на двора.
2: Не го искат ли? Искат да го изкълват.
1: Тръгват към него, куриера явно решава да не рискува с пакета в ръце, прескача парапета на верандата, за да се измъкне от неочакваната охрана. Ето ги тези неочаквани пазачи на дома всъщност.
2: Чувам, че се разкукуригаха, така че...
1: Да, значи като си куриер, според мен се страхуваш куче да не ти изкочи на верандата, тук са...
2: Рисковете на професията включват
1: кокошки,
2: и това.
1: Да.
2: Носорог ще видите, който напада автомобил с туристи в национален парк Етоше в Намибия. Сериозни щети по предната и странична част на колата, но няма пострадали хора, виждате за какво... Много агресивно и проклето животно.
1: Виждала съм слонове така да вандалстват.
2: Това е по-лошо.
1: Срещу коли, тук...
2: Това е по-лошо и може и да нападне без да има някаква причина запаметена 50 години назад.
1: За разлика от слоновете.
2: Просто е агресивно в настоящето и то виж...
1: Лошо настроение и...
2: Животното да, изглежда дезориентирано, обясняват, било освободено от властите малко преди това.
1: То свали вратата.
2: Да. Напомниха там на посетителите да спазват дистанция по-голяма, ако могат, и да бъдат много внимателни. Защото дивите животни са непредсказуеми, но специално носорозите не можеш да следеш да ги помилваш в никакъв случай.
1: Ами неприятен късмет е извадил този шофьор. Всичките коли са еднакви, що точно на тая се спря. Така, необичайно състезание с морски свинчета привлече публика в еквадорския град Салседо. Малките животни премериха сили в надбягване, дефилираха пред жури в пъстри костюми и се състезаваха дори за титлата за най-едър участник. Надпреварата е част от традиционните игри, с които Салседо отбелязва 107 години от обявяването си за самостоятелен кантон. Организаторите превръщат добре познатото в Андите морско свинче в главен герой на празника, а собствениците подготвят животните си както за състезателната писта, така и за конкурса с костюми. Забавление с местните традиции, това е общо взето идеята. Иначе морските свинчета, известни в Еквадор като куи, от векове са част от бита и кухнята.
2: Едат ли ги?
1: На Андите. Чакай, че и аз се ужасих.
2: Карначо.
1: А в Салседо състезанието с тях е включено сред традиционните игри.
2: Още едно животинче, даже тия са и по-сладки, като са в група. Сурикатите, знаете ги. Ако не ги знаете, ще се пресетите, че всъщност ги знаете. Фотографа Ник Клиър е получил необичайна компания, след като е легнал неподвижно до група сурикати. Те са много любопитни тия животинки и са започнали да разглеждат отблизо и него, и околността. Ето, един от сурикатите тук се качва първо върху ръката му, после на главата му се качва върху шапката и там животното се изправя и оглежда околността.
1: Това си е казало, сигурно.
2: Наблюдателна кула имаме тук. Сурикатите всъщност много често застават на високи места и следят за опасност, докато останалите от групата търсят храна. Да. Ето го момента,
1: поклонници в джамия в Дохо Кирак са се срещнали с двама напълно неочаквани посетители, след като две сърни влизат направо в молитвената зала. По време на молитва започват да обикалят между хората, докато молитвата все още продължава. Част от присъстващите са останали по местата си. Да, ето ги в кадър. А други внимателно са се опитали да насочат сърните обратно към изхода. Заснета е цялата тая история и бързо е привлякла вниманието, именно заради спокойната реакция на хората и любопитното поведение на животните.
3: Те не се навеждат да се молят
1: любопитно. Те са мънички сърнички. Да. И сега тая реакция не е много спокойна на този човек, обаче как пък иначе да им покажеш вратата?
2: Още една необичайна сцена. Сега внимателно, защото засяга българската тема номер едно.
1: Нещо за ракия ли?
2: Маймуна е влязла в магазин, пила е от бутилка и е заспала върху кашоните.
1: Еми, но, какво да е пила?
2: Но от бутилка с акциз. Ако не е ракия. Не е домашна ракия, явно. А град Ранчи, индийския град Ранчи, там се развива действието. Маймуната е бременна женска, влиза между щандовете и е отворила бутилка, като я отпила от нея. Малко по-късно животното е заснето вече, виждаме, да лежи върху кашоните, видимо отпуснато и без да обръща много внимание на хората около себе си. Бил извикан спасителен екип, който внимателно е извел маймуната и е отвел на безопасно място. Това са рисковете, като консумираш недомашен алкохол, а на публично място посягаш от акцизен и оставаш там.
1: Заспиваш на кашона накрая.
2: Да.
1: Капибара се превърна в звездата в кратко видео, след като започна да върти пръчка с уста, почти като мажоретка. Държи я между зъбите си, ето така балансира, завърта я методично от едната страна на другата, сякаш изпълнява някакъв добре обработен и научен номер. Още по-забавна е реакцията на останалите капибари наоколо, които изглеждат напълно безразлични към необичайния и талант. Вижте тази на преден план.
2: Та просто
1: как... просто си дъвче една сламка, да.
2: Ярък огнен обект прелетя над Охайо и бе заснет от няколко камери. Хора от различни места съобщаваха и за три силни гърмежа по същото време. В социалните мрежи веднага се появиха версии за метеор, космически отпадък и дори НЛО. Обсъжда се възможността светлините да са свързани с парашутисти, с пиротехника по време на местно събитие, но това не се потвърждава. Към момента не е описано официално заключение какъв точно е обекта. Това е важно, защото кадрите сами по себе си не позволяват надежно да се каже дали става дума за метеор, за космически отпадък или нещо друго.
1: От мен едно откритие. Открили са нова ярко-оранжева риба в Амазония. Тя е дребна риба. Дребна. От рода Лаймосемион. Открита е в, да, казах вече, в бразилската Амазония. Видът е наречен Лаймосемион ларанжа или ларанха. Не знам как се чете, от португалската дума за оранжев, заради характерните ярко-оранжеви петна и ивици по тялото на мъжките. Рибата е дълга под 3 см. Открита е в малки горски потоци в района на река Кажари. Генетичните анализи показват, че той ясно се различава от най-близките си родственици. Учените го описват като отделен вид въз основа на редица особености в строежа на тялото. Лошата новина е, че за сега този вид е известен само в много ограничен район. Още при описването му изследователите препоръчват видът да бъде разглеждан като застрашен заради натиска върху единственото му известно местообитание. Ми тя е много дребничка да се яде, доста по-дребна от цацата. На пръв поглед това е просто съд с сух пясък, след като към него е добавена вода, обаче започва да се случва нещо необичайно. От невидими яйца постепенно се излюпват триописи, феерични скариди и други дребни ракообразни, които си чакат момента с влагата.
2: Аз преминавам към моята новина и към ситуация от Берковица. Шофьорът ударил две коли и си е тръгнал, избягал е. Да, отдавна е станало това. На 6 септември, но сега имаме кадрите, малко преди 7 часа, джип удря две паркирани коли на улица Марин Дринов. На кадрите се вижда, че водача не спира след инцидента и напуска мястото. Мартин Елков, който изпраща тези кадри, подава сигнал на 112, след което има разпит и така полицията се здобива с въпросните кадри. Според потърпевшия, джипът след катастрофата е бил паркиран пред дома на негов съсед на улица в близост. Той твърди, че в района има много камери, но част от съседите са отказали да предоставят записи, защото се страхували. Не знам как приключва цялото това нещо. Според мен с гражданска отговорност, задължителната застраховка, която в случая трябва да покрие щетите на собствениците на паркираните автомобили. Иначе за проба за алкохол и наркотици сигурно е късно.
1: Със сигурност.
2: Освен... Да, хайде да не разсъждавам пак на тема алкохол и домашна ракия.
1: Да.
2: Продължаваме с още един сигнал.
1: Виктория Ангелова във Фейсбук групата Виждам текат Варна. Сигнал за свързан с агресивно шофиране. Днес сутринта, след като оставих детето си на детска градина, млад мъж с бус предприе маневра, с която без видима причина ме засече и създаде опасна ситуация на пътя. След като му направих забележка и го уведомих, че действията му са заснети от видеорегистратора ми, поведението му стана още по-агресивно. Последва изключително рисково и агресивно шофиране спрямо мен, което създаде допълнителна опасност и напрежение.
2: Той е отмъстителен. Спира, пък не може да го...
1: И не се притеснява от
2: камерата. Ни от дясно не може да го минеш. Можем ли да сложим стоп, да се види още по-добре? Той се видя номера,
1: вижда се,
2: но да, не го запомни.
1: Да, доста добре се вижда, така че... Може да има реакция спрямо него.
2: А властите могат да се сезират включително по излъчването. Ето го номера. В 6094 може да се издири, да се проучи, да се съпостави с, ако има пък камери по протежение точно на този булевард и да, да се види каква е целта на
1: кадрите са
2: нарушенията.
1: Разположение на властите, ако... реагират. Вандализъм в Ямбол.
2: С 5:30 сутринта трима младежи драскат със спрей из Ямбол. Често споделяме успехите на младите хора в Ямбол. Пишат от общината медалите, които печелят и усилията, които полагат в училище. Днес показваме нещо, което не бива да се подминава. Да, от общината обясняват, че на видеото се вижда как младежи пръскат със спрей, автобусна спирка, училищна ограда, стени и частни домове, качват се и върху паркиран автомобил. Това е вандализъм. Община Ямбол ще продължи да показва публично подобни прояви. Записите ще бъдат предоставени на полицията. Вярваме, че компетентните органи ще разкрият тяхната самоличност и ще предприемат съответните мерки.
1: Значи, където хванат там драскат, преди малко автобусна спирка, мисля, че видях.
2: И то грозни неща, тотална липса на таланти, на естетика, обаче страшна упоритост да се изцвъкаш навсякъде.
1: Не знам, някой глубен ли е някога за това, защото фасадите ни изглеждат наистина по безобразен начин, който откъдето е минал, е оставил... нещо от себе си.
2: Ами ето тук от общината в Ямбол са написали, че се надяват полицията да предприеме съответните мерки.
1: Да
2: видим втора част. Дали ще бъдат идентифицирани? Има ли текст, който да се приложи в случая, с който да се покрият щети, да се почисти?
1: И колко
2: ще
1: струва това в крайна
2: санкция?
1: Сметка? Да, това е изкуство в кавички. Изграда. С тротинетка на пътя, Николай Николаев във Фейсбук групата Шофьори на Север. Да видим кадрите. Към публикацията няма текст, не става ясно в кой град се развива действието, обаче във видеото се вижда как мъж кара електрическа тротинетка по средата на пътното пътно, като скоростта му достига почти 50 км в час. Още веднъж внимание към темата с тротинетките, правилата за безопасност и правилата за движение, които толкова често не се спазва.
2: Еми ли, тротинетката повече вдигаше на околовръстното?
1: Сега благодарим ви за сигналите.
2: Реклама, за да имате време да приготвите сутрешната салата преди новините в 7.
4: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. А избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу така наречените дела шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства е една от темите в днешното правителствено заседание. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланника. Припомням ви, Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е част от схема за отклоняване на средства от обществени поръчки за мантинели, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Социалната система в фокуса на вниманието. Правителство, работодатели, синдикати и гражданския сектор ще обсъдят създаване на кодекс за социална подкрепа. В центъра на консултацията е въпросът: достатъчна ли е социалната подкрепа у нас и достига ли публичният ресурс до хората, които действително имат нужда от него? Акцент ще бъдат основните проблеми на системата, а целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. От света представители на Съединените щати и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените условия за прекратяване на 7-месечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработена версия на предложението, което Иран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че страната очаква да получи отговор от Съединените щати на последните си предложения за прекратяване на огъня, както и на условията си за възстановяване на морското корабоплаване в Ормузкия проток. А междувременно американският президент Доналд Тръмп отрече, че е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран. Петимата британци, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу военно-въздушната база в Ерфорт, са освободени под гаранция. Базата е използвана от Съединените щати за удари срещу обекти на Иран. Първоначално подозренията към петимата са били за престъпления, свързани с взривни вещества. Впоследствие обаче те са били заподозрени и за подготовка на терористичен акт. Държавният секретар на щатите Марко Рубио заяви, че в случая е замесен чуждестранен субект. Източник, запознат с разследването, е заявил пред Reuters, че мотив, свързан с Иран, се счита за най-вероятния, въпреки че се разглеждат и руска саботажна операция, както и ислямистки заговор.
1: Както вероятно сте чули днес от полицията за борба с тероризма, все още е твърде рано да се взимат решения относно установяването на отговорността. Поддържаме отворени всички линии на разследване, включително възможността тези лица да са действали съзнателно или несъзнателно от името на посредници или подкрепени от друга държава субекти. Но на този етап е твърде рано да се правят заключения. Макар да разбираме значителната загриженост на обществеността, важно да се има предвид, че в момента тече полицейско разследване.
0: Зрелищни потоци от лава осветиха нощта над Хаваите. Вулканът Килауе отново показа засилена активност, като горещата лава се спускаше по кратера. Американската геоложка служба запази предупредителното ниво наблюдение, а кодът за авиацията остава оранжев. Учените предупреждават, че е възможен нов 55-ти епизод с мощни фонтани от лава. Настоящото изригване продължава с прекъсвания от декември 2024 година. Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Сега следва прогнозата за времето с Никол Станкулова. Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. По Черноморието ще духа силен вятър с посока от север. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, като най-топло ще бъде на югозапад със стойности до 25. Силен и студен североизточен вятър се очаква и в планините, като в по-високите и открити части скоростта му може да достига 40-50 км в час. През по-голямата част от деня ще бъде облачно и мъгливо, с превалявания, които над 2200 метра ще бъдат от сняг. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът все още ще е студен и температурите ще достигат до около 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица времето вече ще е слънчево и спокойно. Сутрин ще е доста студено, но през деня ще е слънчево със стойности над 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Хубав ден на всички! На здраве на някои! Сигурно са по-малко все пак. Деня е пред нас, така че ви пожелаваме добро настроение.
1: Да, е хубав и успешен за вас ви пожелаваме. Гергана Тодорова е продуцент на предаването днес, така че поглеждаме набързо към темите ни до 9:30. Бъдете с нас, ето за какво ще говорим. Кого ще глобяват 1000 евро за чужда домашна ракия в хладилника? Защо предложените от властта промени за нов контрол предизвикаха буря от реакции? И какви уточнения направи финансовият министър?
0: Извън ракияния скандал, какъв ще е ефекта от останалите данъчни реформи на управляващите между увеличенията и облекченията? Как промените ще се отразят на джоба ни?
1: Може ли облагането на свръхпечалбата да доведе до по-високи цени за потребителите в магазините? Очаквайте разговор с Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия.
0: Кола се вряза в сградата на детска градина във Велико Търново. Как се е стигнало до инцидента, който се размина, слава богу, без да пострадат деца или пешеходци?
1: Прикрива ли Македонската прокуратура доказателства, които оневиняват Ива Михайлова? Какво стана ясно по време на делото, което продължи до късните часове с нощи? След минути ще чуем пратеникът на нова вкочени Стоян Нешев с последна информация.
0: Проследяваме и как започна ремонтът на паметника на Шипка и защо премахването на стълбите в основата на монумента предизвика вълна от коментари.
1: Защо собственици на атракциони твърдят, че до дни може да спрат да работят заради ново изискване към тях?
0: Показваме ви първата улица на инициативата «Сканирай лапата в София». Как доброволци ще променят пространството за хора и домашни любимци и ще се насърчава отговорното им отглеждане.
1: Сега към инцидент в Велико Търново, където кола се вряза вчера в ограда на детска градина. Случило се около 18 часа на оживено кръстовище на изхода на града в посока София. За щастие няма пострадали. По това време не е имало деца на площадката, не е имало и пешеходци по улиците.
0: Късмет, наистина. По първоначална информация до инцидента се е стигнало след лек сблъсък между два автомобила. Какво се знае? И какви са и щетите? Повече от Мартин Георгиев. Включваме го сега. Добро утро.
1: Добро утро, Марти.
2: Добро утро. Не се знае много. Тук с автоексперти и с директора на градината се чудим всички как точно е станал този сблъсък. Две коли за малко да се ударят. Едната се опитва да избегне удара и влиза в оградата зад нас. Светла Георгиева, здравейте. Какво се случи? Бяхте ли свидетел?
3: Добро утро. Не бях свидетел, но бях извикана, тъй като разбрах, че в 18 часа и 10 минути около тази в този часови пояс е станало пътно-транспортно происшествие тук в близост до оградата на детската градина. При идването ми на място видях една кола, която се е забила в оградата на детската градина и за щастие на всички нас, децата може би 15 минути преди това са били прибрани от двора на детската градина, защото голяма част от тях са били взети, а останалите деца са останали в детската градина.
2: Това е най-важно. Децата са били прибрани, да уверим.
3: Да.
2: Добре, какво се случи после? Какво обясниха хората на място?
3: Обяснението на полицаите беше, че едната от колите отнема предимството на друга кола и за да избегне удар с друг автомобил, водачът на колата се врязва в оградата на детската градина и, както виждате, събаря дори едни бетонни блокчета, с които е изградена детската оградата. Нямаше пострадали, няма ранени, само оплахата беше голяма на водача на катастрофиралата кола.
2: Дирекция образование, община Велико Търново. Кой ще оправи оградата сега?
4: Добро утро на вас и на зрители.
2: Цяло щастие, че нямало и пешеходци.
4: Цяло щастие наистина, че всичко се е разминало само с материални щети. Както виждате, самата градина на детската градина е на по-високо ниво и това осигурява в известна степен безопасността. Разбира се, че оградата ще бъде ремонтирана в най-кратък срок
2: от община,
4: разбира се, от община Велико Търново. Доколкото снощи разговаряхме с органите на полицията и с участниците в пътното транспортно произшествие. Те имат застраховка и първо общината ще ремонтира оградата, а след това ще търси възстановяване на финансовите средства по застрахователното право.
2: Добре, всичко за ваша сметка. За сега, за да видим за застрахователя как ще го оцени.
4: Извинявайте, ако позволите, искам да отправя един апел към шофьорите на град Велико Търново и на гостите на Велико Търново. Тази улица, архитект Георги Козаров, и улицата, която е над детската градина, са населени с две детски градини. Това са две от най-големите детски градини в града. Детска градина Иванка Ботева, в непосредствена близост е детска градина Райна Княгиня. Между тях е детска ясла Пролет. Тук на тази улица, на тези две улици, се намират и две училища. Най-голямото училище във Велико Търново.
2: Две училища, три детски градини в рамките на една улица.
4: Точно така. Средно училище Емилиан Станев с най-голям брой ученици. Професионална гимназия по електроника. Тук е и четвърти корпус на Великотърновския университет и студентските общежития. Много ви моля, уважаеми шофьори, карайте изключително внимателно. Въпреки всички знаци, често пъти, да не кажа почти винаги, вашето шофиране е отговорност и граничи с съвестта, която трябва да проявявате, да пазим децата на пътя. И...
2: важен призив. Иван Иванов, чиято експертиза ползваме винаги с... това, какво може да се е случило, предполагаме в повечето случаи като автоинструктор. Това кръстовище конфликтно ли е?
5: За мен не е конфликтно, напълно нормално кръстовище. Организацията според мен е много добра. За пешеходци, за автомобили, за всичко.
2: Виждам, че се чудите как е станало това.
5: Ами чудя се, защото автомобила идва от ляво на нас. Движа се по пътя с предимство. От другата страна срещу нас автомобил, който навлиза на път с предимство, съответно е на път без предимство. Според мен не пресяква, защото тук има остров, платното е много голямо, пресяква първата част. Дамата, която е шофира, явно се е оплашила и нали, от паника се е забила в оградата. Човек като е просто е пресякал. Така, според мен се случи нещата, пак не знам, нали? Но не виждам друго обяснение как му се случат. Искам един апел да дам към всички шофьори. Приближавайте кръстовищата, нали, с по-ниска скорост. Идеята е да ги приближим кръстовищата бавно и да ги напуснем по най-бързия възможен начин, защото са конфликтна точка. Това е по-интересното. Дори и да сме с предимство, нека да се огледаме, приближаваме бавно, оглеждаме се, виждаме, че може да преминем безопасно и чак тогава да преминем.
2: Добре ви. Иван Иванов, директорът на градината и дирекция образование на община Велико Търново, с апелът, който може би е най-важен. Чухте три детски градини, две училища, един корпус на университета е тук и всичко в тази конфликтна точка. Добре, че в 18:10 с нощи е нямало преминаващи хора и децата 10 минути по-рано са били прибрани.
6: Благодарим ти. Със сигурност тези повдигнатите неравности, така наречения легнал полицай, ако го има на място на всички тия пътеки, ще създаде навик в водачите от Велико Търново да намаляват още скоростта. Там така си мисля.
1: Без
6: да сме експерти, има очевидни неща, които водят до подобряване на сигурността. Благодарим ти. Ние сега продължаваме по темата Северна Македония и Ива Михайлова. Прикрива ли прокуратурата в Северна Македония доказателства, които оневиняват Ива Михайлова? Такива съмнения изрази вчера 23-годишната българка на заседанието по делото срещу нея, което продължи до късните часове.
1: Стоян Нешев го проследи и ще го включим сега. Ива Михайлова, която освен, че не е допусната да се върне у нас, за да се лекува, защото тя има травми специфични от същата тази катастрофа, опитва да докаже и че не е виновна за катастрофата, при която има един загинал. Стоян, е добро утро. Справедлив процес ли е това според теб? Има ли нарочно укривани материали по делото, такива, които биха били в полза на Ива Михайлова? Вчера, например, видяхме една снимка, от която стана ясно, че другия автомобил, участвал в катастрофата, е бил натоварен със строителни материали, включително и две лайсни минават там през купето, в което има загинал човек. Сега ли стана ясно, че тази кола е била натоварена по този начин?
6: И въобще, кой в кого се е блъснал, е големия въпрос.
7: Добро утро от Кочани. Да, много са въпросите. 10 часа продължи вчерашното заседание. Беше прекъсвано на два пъти. Бяха разпитани само двама експерти на прокуратурата. Казвам на прокуратурата, тъй като тук в съдебния процес и двете страни могат да поръчват експертизи, които по един или друг начин да потвърдят или отхвърлят техните тези. Що се отнася до тази снимка, тя беше показана вчера от самата Ива пред нас медиите и именно тя изрази съмнението, че прокуратурата не е разследвала до край какво точно е причинило смъртта на спътника, който е бил в другата кола. Видяхме от тази снимка, че в цялото купе, в продължение на цялото купе са разположени лайсни, но освен лайсни там е имало и други строителни материали, които според Ива и нейните адвокати най-вероятно имат общо или по някакъв начин са допринесли за смъртта на въпросния човек. Иначе това, което вчера стана ясно от разпита на вещо лице, автоексперт на прокуратурата, е, че според него ударът е станал в лентата за насрещно движение, в която се е движила Ива, т.е. в която според прокуратурата е навлязла Ива. Това е спорният въпрос, дали Ива е навлязла в насрещната лента, както твърди прокуратурата. Извън това, на следващото заседание на 9 ноември, пък ще бъдат изслушани експертите на защитата на Ива, които твърдят точно обратното, че другия автомобил е навлязал в лентата на Ива и тя не е навлизала в насрещното. А Ива има и български адвокат, който все още не е конституиран по делото, но той съобщи, че разполага с международни експертизи, включващи различни експерти, според които ясно се доказва, че ударът е станал в насрещната лента на Ива, в която тя не се е движила, както твърди прокуратурата. Според тази експертиза, най-вероятната причина за настъпилата катастрофа е това, че имало спрян полицейски автомобил, който е нарушавал правилата за движение. Той е бил заобиколен от други автомобил и така се блъска в колата на Ива, както казахте и вие, и тя пострада, както и други трима в тази кола, шофьорът и други двама спътници, а четвъртият е загиналият, чието близки вчера също за пореден път присъстваха в съдебната зала в Кочани. Извън това, в залата за пореден път дойдоха и депутати от българския парламент с идеята да, както казват, те цитирам, да съблюдават този процес, за да се установи нарушени ли са правата и нарушават ли се правата на Ива в процеса.

0: говорите за ракия по водещата тема днес.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: 366366.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
7: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Какво ще ядеш ли тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: След тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor, Floor Decor. Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Грешки в склада. Загубени стоки. Объркани партиди. Неефективен персонал.
16: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки. Наличности. Онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
17: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, като по-интензивно ще вали на изток. По Черноморието ще духа силен и студен северен вятър. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, а в крайните югозападни части очакваме до 25. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е все още студен и температурите ще достигат около 20 градуса. В края на тази и началото на новата седмица времето ще е слънчево и спокойно. Сутрините ще са доста хладни, но през деня ще е слънчево със стойности над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!
1: Сега към идеите на властта за ракията. Оказва се, че ако съседът ни даде да опитаме от домашно приготвената от него ракия, няма да е проблем. Ако обаче ни даде по-голямо количество, можем ли да попаднем в полезрението на контролните органи?
2: Вчера цялата държава се занимава с въпроса за ракията. Припомням, че в момента законодателството позволява до 30 литра за домакинство. Продажбата е забранена, да не говорим за големи количества в стопански, в търговски обекти, в хотели, в къщи за гости и така нататък. И всъщност това, твърдят властите към днешна дата, е била първоначалната идея да спрат злоупотребите и продажбата в заведения, в ресторанти, а не толкова да ни роват по хладилниците и да опитват.
1: Да видим сега как се приемат новите предложения. Естествено е, като има такава тема, да имаме колеги, които са близо до казаните. Така че Биляна Борисова ще включим сега. Близо, надявам се, до един казан за ракия. Добро утро, Биляна.
2: Добро утро.
3: Добро утро, точно така. Близо са, съвсем близо до ето това място. Тук всъщност се вари ракията. Тази течност, която вчера и в социалните мрежи и навсякъде предизвика много коментари. Ето тази бутилчица взимам сега с кайсиева ракийка. И към Сашо Павлов. Добро утро, вие сте собственик на този казан. Ако вие, тази ракия е ваша, вие ми я дадете сега на мен или на някой друг, какво следва от тук нататък? Какво разбрахте вие?
4: Доброто на всички зрители на Нова телевизия и на любителите на българската домашна ракия, ако ви я подара, аз съм много добронамерен към вас, въпреки че традицията в България да бъдеме гостоприемни и всеотдайни. Аз ще ви подаря не ракия, ще ви подаря 1000 евро глоба, което означава, че аз не съм най-добрият човек във вашия живот и бих ви създал доста сериозен проблем. 1000 евро ще ви глобят заради това, че аз добронамерено съм ви подарил 1 литър ракия, която няма да го направя, защото 1000 евро са си много пари.
3: Как го приемате всъщност? Това вчера обясниха, сега за 1 литър няма да ни правят може би проблем, но за по-голямо количество ще имаме проблем.
4: Това е абсолютно кощунство, това решение. Парадокс. Никой не очаква, че може с такива мотиви да се извади такова решение или да се предложи по-скоро такова решение. Тъй като традициите в България говорят нещо съвсем друго. Векове наред се е варяло ракия в България и това е част от битието на българин. Ако погледнете, тук имам се наслагал нарочно точно такива картини, които доказва, че в годините назад това винаги го е имало и съществувало като начин на живот на българин. И някой посяга на домашното ти битие, влиза ти в дома. С тия наказания той влиза в дома ти, разбива ти семейното огнище. Сядаш на една ракия, да си поговориш как ти е минал деня с семейството и той сяда до теб и ти казва тази ракия откъде я взе, кога я извари. 1000 евро глоба. Парадокс. Парадокс. Друга дума искам да кажа, ама не е удачно по телевизията, но думите са ми много по-остри, които бих казал.
3: Как приемате и мотивите вчера на управляващите, на тези, които го мислят този проектозакон и това, че домашна ракия не трябва да се продава в хотели, къщи за гости, малки гаражчета и така нататък?
4: Но в хотелите и тия, които споменава финансовия министър, там не се продава домашна ракия. Това е правена ракия от етилов алкохол, от спирт. тази ракия не е домашна. Кой би си продал домашната ракия, която е чувствително по-скъпа от тази, която е по магазините? Достатъчно да си направите една такава сметка. От колко грозда излиза 1 кг ракия, 1 литър ракия, колко са и разходите, и колко и бихте ли я продали, и на каква цена ще я продадете, ако продавате вашата си ракия. А ако погледнете цените в магазинната мрежа, там има доста други атрибути, които товарят цената. Производство, разходи, етикети, капачки, бутилки, транспорт, наценка, печалба и какво ли не. А тя е на половината на цената, от която излиза домашната ракия. Никой няма да си продаде домашната ракия, която му е безкрайно скъпа. И той знае, че му е скъпа още, когато я е произвел. Обаче си я прави, защото я прави за себе си. Това, което го казва, не отговаря на истината.
3: 15 000 литра вчера и от агенция Митници са го потвърдили това за такава ракия, която е с неясен произход. Това ли вари очите, за да може в момента този проектозакон да върви?
4: Ми да изяснат откъде са тия 15 000 литра. Не са домашна ракия. Всеки случай те не са домашна ракия. 15 000 литра не може да има такава домашна ракия, защото някой не го продаде това. Никой няма да го продаде. Тук, който го изварява само за себе си. Тук няма търговия. 15 000 литра е сериозна цифра. Сериозна цифра. Откъде е дошла? Нека министър, финансовия министър да каже откъде е дошла. Та цифра е митниците, как са му го дали.
3: Вие не знаете за такива случаи да се продава домашна ракия?
4: Не, никой не би си я продал това. Кощунство, как си продадеш ракията? Продаваш си битието и дума. Няма такова нещо. Никой няма си продаде ракията.
3: А продължава ли, обича ли българина да вари ракия? Тази традиция през годините, какво наблюдавате, очумява ли или традицията си е традиция?
4: Не, традицията си е традиция от поколения, млади, стари. Това го има, винаги го имало и винаги ще продължи да го има. Това е вечно като българската нация. Винаги ще го има, това е част от битието на българина и винаги ще го има. Нали, с тази ракия сядаш, семейството ти, приятели идват, децата ти идват. Сядате на разговорка. Варат ракия и ще продължат да варат.
3: От тук нататък как ще продължите? Предстоят ли протести?
4: Значи, организираме протести след като пробваме да направим среща с управляващите, да разговорим и да си кажем някои истини очите в очите, тъй като има и европейско законодателство по този въпрос. На предишните протести, които бяха 2017 година, имаше сериозни катаклизми и се наложи да ходим до австрийското посолство, до италианското посолство. Всичките ги посетихме, да разбереме и запитахме, включително и Лозаро-винарската камера на Австрия, къде, как се процедира при тях. Оказва се, че земеделските производители на плодове, зеленчуци, които, плодове основно, плодовете, грозде, имат право да произведат по директивата 8392 на Европейския съюз от 1992 година, имат право да произведат 10 хектолитра, което са 2400 литра.
3: И да я пият там?
4: Не, да я продават.
3: И да я продават.
4: Плащат си всички, вадат сертификати и я продават. По-скоро при тях сдруженията, които съществуват, а те са на тия, които произведат кашкавали, месо, зеленчуци.
3: Те са на разменен принцип. Там ти даваш кашкавал, зелен... там давам ракията. Да. Разбрах ви. Добре, т.е. предстоят протести, ако не се няма никакво, никакъв диалог,
4: и
3: нали така?
4: И ще бъдат много по-грандиозни от предишния път.
3: Разбрах. Задръжте си за сега тази кайсиева ракия за вас. Това е от тук от Враца, което така дадохме малко яснота. Какво ще се прави с ракия на българина.
2: Биляна, благодарим ти. Няма никакъв проблем поне на този етап да я вземеш, но това ще го уточните след края на включването. Поради заплахата от ракияни бунтове и протести, вчера Гълъб Донев, финансовия министър, излезе пред репортери и даде уточнения по темата. Не каза, че се оттегля текста.
1: Въпреки, че точно това се очакваше, не се случи.
2: По-скоро започна да го тълкува, дали ще бъдат уязвими гражданите, обикновените физически лица, ако някой е дал на някого шише ракия, какви са били мотивите. Ще чуете много подробно, ще пуснем суров материал от това изявление пред медиите. А в втората част от изказването му пък стана дума за друг много важен казус. За него да обясним. Данък свръх печалба, който ще засяга по план банки, телекоми, големите хипермаркети, хранителните, и за това говори Гълъб Донев. Ще чуете какво обяснява и там, защото след него ще имаме представител на големите вериги магазини.
1: Николай Вълканов, който вече каза, че всичко, което прави държавата по отношение на големите вериги, като методики, регулации, изисквания, административен натиск и така нататък, е административен ад, така го нарече. Но най-напред да чуем Гълъб Донев, който вчера се опита да успокои духовете, да видим доколко успя.
5: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен, но искам да уточня, че контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична употреба и за семейна употреба, няма да бъда. Но да, ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Защото тази домашна ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и е единствено и само за лична употреба от хората, които имат лузя, имат други плодове, от които произвеждат тази ракия. И тя се произвежда за лична консумация и за консумация в семейството. Знаете, че има обаче и такива злоупотреби с търговия с такава домашна ракия. 50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казани. Тази ракия, част от тази ракия, постъпва в търговските обекти. И това, което е записано и все още е записано в член 38 на Закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с стопанска и търговска цел. Не може такава ракия да се предлага за консумация в ресторанти, в хотели, в къщи за гости и всякакви такива търговски обекти. Дори има и такива случаи за ракия, която се предлага в автосервизи, в фризьорски салони и на други места, което сами разбирате, че е изключително нарушение на закона. Да оставим настрани нарушенията на закона. Да обърнем внимание на това, че такава ракия, която е произведена при неясни какви условия, с неясни какви качества, с високо съдържание на метилов алкохол, води до застрашаване на здравето и живота на хората. Не са малки случаите, в които много хора увредиха здравето си, дори загубиха живота си след употреба на такава ракия. И това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение. Учудвам се на това, че политици не умеят да четат юридически актове, нормативни актове. Или това... Почти всички, които се изказаха, защото всички се изказаха в обратната теза на това, което ние предлагаме. Предлагаме защита на здравето и живота на българските граждани. Не толкова ефектите върху фиска. Само ще ви кажа една малка статистика. От началото на годината агенция Митници е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага в търговските обекти. Това нормална практика ли е?
6: Ама вие как ще разберете ракията, направена в тези домашни казани, дали ще е за търговски обекти или за вкъщи?
5: Зависи къде се държи тази ракия. Затова текстът е записан така. Държането и съхранението на ракия, произведена в обектите за производство на домашна ракия.
6: Вкъщи няма никакъв проблем, колкото и да се си произвел.
7: А как ще се случва контрола на цялото нещо?
5: Контрола се случва от страна на агенция Митници, както и до сега. Тези 15 000 литра незаконна домашна ракия, която се е предлагала в търговските обекти от началото на годината до 31 август, не е никак малко количество, което е заловено. Но това показва, че има още други огромни количества. 50% от ракията, която се произвежда в България, е именно домашната ракия.
6: А съответно, няма да слагате, да кажем, примерно, някакви критерии, колко може да се произведе и след тези литри вече се счита, че по-скоро ще е за стопанска цел.
5: Това в момента е в закона за акцизите и данъчните складове. Там е определено именно количеството, което се допуска и се предполага, че е за лична употреба и за семейни нужди. Много моля гражданите да не се подвеждат по неправилните трактовки на политиците за това, което те не могат да разберат, когато четат нормативни актове. Това е изключително подвеждащо. Умишлено се подвеждат хората в посока, която е невярна. Пак казвам, ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, с която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина.
7: А това ще засегне ли други алкохоли или само за ракията вече?
5: Това в момента важи само за ракията.
8: В ситуация, в която, да речем, ваш съсед ви предлага ракия и вие искате да си я заплатите, как се случват нещата тогава?
5: Това е незаконно, защото такава ракия не може да се предлага и да се произвежда с търговска цел.
6: А ако ми я подари?
7: Подарък? Подарък?
6: Ако ми я подари?
5: Отново не чак е нарушение на закона, но не никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, нали, с нейните качества и така нататък. Ами една каса вече прекалено и в такова количество той попада извън закона. Нали ви казах, че там са определени в закона колко литра се счита годишно производството за лична употреба и за домашни нужди.
6: Не се пак за коментара ви за изявлението на гуверньора на БНБ Димитър Радев във връзка с промените и по-конкретно свърхпечалбите на фирмите. И банките по-конкретно.
5: Ами това е според мен излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
6: А смятате ли, че неговите опасения са правилни, че ефектите ще бъдат...
5: Особено финала на неговото изказване навежда в размисли в друга посока, които са неправилни по отношение на управителя, който и да е той, на Българска народна банка.
6: А към инвеститорите какъв сигнал се дава по този начин? Той и това посочи, Димитър Радев.
5: Изключително положителен.
6: Положителен, свърхпечалбите са положителен финал.
5: Ами свърхпечалбата, доколкото тя ще бъде обложена, е положителен сигнал. Не може да допускаме, аз ще изнеса, ако се налага, и официални данни за какъв е процента на свърхпечалбата. И ще ви кажа, че то е няколко стотин. Нормално ли е това? Нормално ли е тази свърхпечалба да бъде изнесена извън България, да не бъде реинвестирана в България, да не бъде подпомогнат българския бизнес, да не бъде подпомогнат българския фиск и всичко останало, което влече след себе си.
6: Той казва, че срокът, който сте сложили тези 5 години, всъщност в тях влизат много волатилни времена и реално измеримостта на това, което се опитвате да направите, е много трудна.
5: Напротив, влиза точно периода, който обхваща и показва как се формира свръхпечалба. И тази свръхпечалба не се формира на базата на производителност, на базата на някакви други усъвършенствания, на някакви други модели, на някакви програми, на някакви продукти, които са инвестирани с цел повишаване на ефективността, а на ситуации в пазарни.
2: Продължаваме с Николай Вълканов, Сдружение за модерна търговия. Добро утро.
1: Здравейте.
2: И добре дошли.
9: Здравейте.
2: Знаем, че се отнасят идеите на управляващите за телекоми, банки, за страхователи и търговските вериги биха влезли в обхвата на тази идея да се облага свърхпечалбата с 33%. Какво ще стане? Вашите свърхпечалби колко са? По няколко стотин процента ли са?
9: Първо, това за мен е една нелепа грешка, тъй като се търси свръхпечалба в търговските вериги, особено 27-ма година, когато всички тези административни ограничения влязат в сила, то е абсолютен нонсенс. Освен това, печалбата се мери като процент от приходите в последните години, особено в този период, в който се разглежда спрямо законодателството, което сега се предлага. Нормата на печалба в търговията на дребно с храни всъщност спада. Проблемът обаче е, че се сравняват абсолютни стоености. Тоест, ако печалбата ви е била образно казано 100 милиона през периода, който средната, през периода, който служи за базисен, а към 27 година ви е 150. Разликата, тя в случая ще бъде 30 милиона, защото се дават ни 20% отгоре аванс, ще бъде обложена с една трета. Само че, какво правиме? Ако тия 150 милиона са продукт на вашите инвестиции в българската икономика, в това, че вие сте разширили магазината си мрежа прямо с 50%, създали сте нови работни места, това държавата не го отчита всъщност и тя ще обложи всъщност с извънреден данък. Това не е данък свърхпечалба, това е извънреден данък, специално в нашия случай. Ще обложи изрядния данъкоплатец това, който е инвестирал в българската икономика и е създал работни места. И понеже слушах това изказване, ето, още едно доказателство. Това е печалба на година спрямо разход за дълготрайни материални активи, т.е. спрямо инвестициите. Всеки 9 от 10 евро в модерната търговия се реинвестира обратно в страната.
1: 9 от 10 евро се реинвестираш.
9: Точно така.
1: Министъра на финансите вчера каза, това не са...
9: Нови работни места 2024 спрямо 2020 година са 20 хиляди.
1: Той каза, това не са нормални печалби, те не са в резултат на някакви бизнес модели.
9: Аз говоря за нашия сектор, не говоря за всички, които са засегнати.
2: Да върнем стъпка назад с този пример, който разбрах го, но искам да го обясним малко по-детайлно. Казвате средна, пример давате, 100 милиона печалба за периода 2020-2025. Закона така, както го предлагат, е ако е над 120 милиона печалбата, защото 20% допускат да е нормалната печалба, всичко над тези 20%, казвате пример с 150 милиона, 30 милиона ще се обложи с 33%, т.е. ще се вземат 10 милиона.
9: Да.
2: За да стане от 100 на 150 милиона печалбата, означава ли, че това е постигнато през по-високи цени? Как е станала толкова много печалбата в този пример?
9: В този конкретен пример печалбата може да стане по много начини, но аз казвам, ако печалбата е генерирана в резултат от инвестиции, в това, че вие сте отворили 50 магазина повече спрямо тия, които сте имали по-рано, е напълно нормално абсолютната стойност на вашата печалба се повиши.
2: Тоест, реинвестицията е направена.
9: Вие няма да инвестирате, ако не очаквате някаква възвръщаемост, крайна сметка, ако хората не ви препознават, не ви търсят, не искат и не ви предпочитат като място за пазаруване.
1: Такива ли са случаите с големите вериги? Има ли големи вериги, които имат свръхпечалба, защото много са вдигнали цените, каквото е.
9: Аз направих едно предварително проучване за себе си през търговския регистър с отчетата на компаниите. Мисля, че първо в конкретния случай с търговските вериги, пак това някаква нелепица, защото там потенциалните средства, които могат да се съберат, са незначителни, незначителни на фона на това, което примерно е като дупка в държавния бюджет. И освен това, може би най-голямата тежест отнесе една компания, която просто за този период се е развила много бързо. Това, ако е справедливо, това, ако е добър сигнал към инвеститора.
2: Тоест, сравнението между това, което е била и това, което е станало.
9: Точно така.
1: Е в резултат на много развиване на бизнес. Нови магазини са отваряли.
9: На много голяма търговска мрежа. Коя търговска мрежа? Няма никакво значение това.
1: А колко повече са и магазините? Колко повече са работните места? Опитвам се да отговорим на упрека на финансовия министър, който казва, това е плод, тези печалби са плод на пазарна конюнктура, която не зависи от тях, а не на техните бизнес модели, усилия и на това, че са били умни и предприемчиви.
9: Пак казвам, говоря за сектор търговия на дребно с храни. Там масовия случай е инвестиции в нови филиали, в нови търговски обекти, в нови логистични бази, които ви носят по-високи обороти, докато процента печалба от тези обороти на практика дори се понижава в средно за сектора.
2: Все пак как ще реагирате? И тази компания, не искате да я назовете, но казвате, ще има една ударена, която се е развила много добре. Как ще реагират? Какво ще видим като ответна реакция? Не говоря за медийни участия и коментари.
9: А то е безумно. Специално в търговията на дребно трябва да бъде изтегнато. То е алогично. То няма никаква основа върху която да стъпи. Между другото, ако финансовия министър се направи това да провери печалбите в при ваучер операторите, тия на които сега ще им даде два пъти повече бизнес, е оттам може би може да вземе по-голям данък свръхпечалба, отколкото търговията на дребно. Това е хубаво да се замислим.
2: Обяснете по-подробно.
9: Ами, когато държавата ти подаря един бизнес, какъвто в случая са ваучерите за храна и сега ще го удвои, като първо, ето това е примера за свръхпечалба. На вас ви падат едни пари отгоре. на търговеца никакви пари не са му паднали отгоре, защото той купува и продава с минимална разлика. Когато обаче държавата си казва, чакай сега ще увеличим бизнеса с толкова и толкова милиона, няма да ти контролираме разходите, защото там, за разлика от търговията, това е възможно, разписано е по закон, то не се използва. В момента ваучерите за храна, искам да ви кажа, че са най-скъпият инструмент за покупка на храна в магазините. Ако има три начина да си платите, с кеш в брой, с банкова карта и с ваучери за храна, за търговеца излиза най-скъпо да обработи точно ваучера за храна, тъй като при него има три различни вида такси.
1: Тоест това е тежест и за търговските вериги.
9: Ето ви поредния алогизъм за мен лично в тези мерки, които бяха пуснати като пакет. Увеличаването два пъти стойността на ваучерите директно, ма директно води до по-високи цени, автоматически.
2: Как ще реагирате обаче? Чуха се от опозицията критики, ами някой ако знае, че ще му вземат повече, ще се опита да скрие печалбите или да ги изнесе. И къде ще репликата ги изнася, беше, няма да вземете даже и този данък 10% обичайния. Според вас ще стигне ли до... има ли такива ниши и възможности
1: от
2: да скриете?
1: От 10 евро едно ли се изнася? Защото преди малко казахте 9 се реинвестира.
9: Какво значи изнася се? Сега представете се, че вие двамата си направите бизнес в Албания. Вие ще искате все пак някаква печалба да имате и вие, нали? Това е напълно нормално. Вие като инвеститор си издържате през бизнеса си.
2: Какво ще се случи на практика?
9: Това е изключително лош сигнал за инвеститорите всъщност. Това е изключително лош сигнал за израните данъкоплатци, за тия, които са влагали в българската икономика през последните 7 години и които са създали нови работни места. И аз не мога да разбера, ако... Пак казвам, настояваме да се изтегли параграф 50 в частта, която касае търговските вериги.
1: А някакви разговори има ли? Можете ли да отидете с графиките и с данните, които ни показвате на нас при финансовия министър и да му кажете, ето вие от нас няма да вземете нищо, но от примерно ваучерите можете повече. Или такъв разговор няма на този етап. Или то разговора се чудите за кое по-напред да е.
9: Логиката е сбъркана. Тук не може да се търси първо това, което се търси. То е извънреден данък, не е данък свърхпечалба в конкретния случай. Това трябва да стане ясно. Второ, имиджовия риск не е за 1, 2, 3 или 5 търговци, които евентуално ще трябва да се разделят с няколко милиона. Имиджовия риск е за страната, защото тя руши имиджа си в очите на тези, които, пак казвам, със светъл бизнес, изрядни данъкоплатци, инвестират и създават нови работни места.
1: Още нещо за цените искам да попитам. Вчера ви чух да казвате, че всичко, което държавата прави по отношение на веригите, регистри, една методика, друга методика, сега свръх печалба, създава един административен ад за бизнеса. Да. Този административен ад може ли да се пресметне, за да видите вие вашата административна тежест, колко по-голяма ще бъде и за да знаем ние утре какво още ще ни влезе в цените, защото, нали, този разход няма как да се изпари.
9: За една от тези мерки имаше оценка, изключително консервативна, около 1,5 млн. евро, която би коствала. За друга мерка, регистъра, там са десетки милиони, които трябва да бъдат инвестирани, за да се покрият изискванията новите на държавата, изисквания, които държа да бележа, в момента се изпълняват към различни държавни органи подаването на една и съща информация. Сега свърх това усилие ще бъдат натоварени с десетки милиони.
2: Да го разберем.
9: Най-простият пример. От няколко години насам, примерно плодовете и зеленчуците се третират като стоки с висок фискален риск. Всеки един товар, който е натоварен на голям камион тип ТИР, трябва да бъде регистриран преди да бъде натоварен, при да потегли към крайната дестинация, трябва да бъде информирана НАП. Цени, количества, вид транспорт, къде ще пристигне, къде ще се разтовари.
1: Това се прави и в момента.
9: Да, това се прави и в момента. Сега някой е решил, че щопа да не направим още един държавен регистър, да подаваме тая информация още един път, само че не само тая информация, ами още куп други неща за всяка една сделка по веригата на доставки от производител до търговец. Те самите производители казаха, ама моля ви се, остете да работим с земеделските производители. Това вече е невъзможно да се следва като разходи и като натовареност за бизнеса. Всичките тези неща, които се въведоха тази година, те струват на бизнеса пари. Бизнесът не може до безкрай да ги абсорбира от себе си. Те рано или късно неизбежно ще бъдат прехвърлени нататък по веригата.
1: Това да
9: всички
1: смисъл...
9: ние ще го платиме като потребители.
1: Да.
9: И всъщност може би за държавата е много удобно да вдигат цените на хранител, някой друг да й бъде виновен. Дали са търговци, дали ще е някой друг лош човек.
1: Защо се прави според вас, ако няма да има ефект проследимост, както беше обяснена тази мярка?
9: Проследимост
1: ако проследимост
9: сега,
1: в момента има, вашето обяснение, защо се прави, с каква цел се прави всичко това?
9: Тя целта може да е различна, но когато се концентрират такива свръхправомощия в даден контролен орган, за него винаги става мотивиращо да използва тази информация по различни начини, които не са свързани с директната и приложимост по закон.
2: Добре, ще продължим разговора. Навлязохме във времето за новините. Николай Вълканов с прогноза, че само една от големите вериги заради бързо развитие на пазара попада под ударите на извънредния, както го наричате, данък. За останалите няма да има преки последици, но позицията ви...
9: Естествено.
2: Но позицията ви стана ясна. Благодарим ви. Ще говорим след 8 часа отново и за ракията, и за останалите данъчни промени.
1: Какво предлага държавата? Какъв ви е бил ефекта? Ще говорим за това след новините. В 8 сега към Мина.
10: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления, а избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е една от темите в днешното правителствено заседание. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланника. Припомням ви, Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е част от схема за отклоняване на средства от обществени поръчки за мантинели, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужащи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви междувременно, че Русия е започнала нова наборна кампания. Представители на Съединените щати и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработена версия на предложението, което Иран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Иранският външен министър заяви, че страната очаква да получи отговор от Съединените щати на последните си предложения за прекратяване на огъня, както и на условията си за възстановяване на морското корабоплаване в Ормузкия проток. А междувременно американският президент Доналд Тръмп отрече, че е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран. Какво време ни очаква? Никол Станкулова ще ни каже сега.
0: Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и следобед облаците ще обхванат постепенно цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. По Черноморието ще духа силен вятър с посока от север. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, като най-топло ще бъде на югозапад със стойности до 25. Силен и студен североизточен вятър се очаква и в планините, като в по-високите и открити части скоростта му може да достига 40-50 км в час. През по-голямата част от деня ще бъде облачно и мъгливо, с превалявания, които над 2200 метра ще бъдат от сняг. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът все още ще е студен и температурите ще достигат до около 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица времето вече ще е слънчево и спокойно. Сутрин ще е доста студено, но през деня ще е слънчево с стойности над 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
2: Здравей, България! В следващите минути с Георги Вулджев, Лидия Шулева, Никола Филипов коментираме данъчните реформи. С данък свръх печалба щяхме да започнем, но вчера ракиения скандал помете всичко. Така че вашия коментар в началото и за фискалния ефект, и за аргументите, които Гълъб Донев даде на по-късен етап вчера след обяд, но настана напрежение, не преувеличавам, а в страната.
1: Да, хората казаха, не ни пипайте ракията от една страна, от друга страна. Ясно е, че ние имаме проблем с производството в сивата част и производство и продажба на алкохолна ракия. Така че какво мислите за това?
11: Ако ми позволите.
1: Заповядайте.
11: Аз това, което искам да кажа, че когато една такава ракия се произвежда с цел продажба, каквито наистина случаи има, по-големия проблем тук не е какъв акциз ще съберем, а колко народ ще изтровим. И според мен не е въпроса в това да отиде агенция Митници и да събере акциза за тая ракия, която се предлага в търговски обекти, а трябва да я конфискува. Защото обикновено точно тази ракия е с високо съдържание на метилов алкохол, не се правят проби, а какво ще се окаже на практика? Ще изем акциза и ще оставим тая ракия да трови хората. Това ли е смисъла на този закон?
2: Господин Филипов.
12: За мен темата е много странна като цяло. В ситуация, в която лихвите по държавния дълг за период 24-27 година са нараснали три пъти, ние да коментираме ракията, за мен е малко странно.
2: Предложиха ни тази тема за обсъждане на управляващите.
12: Просто има много по-смислени и много по-важни теми от това. И чисто пияски, както коментирахме, аз не мога да разбера, защото това се вдига точно преди избори. Тоест, това е голям негатив за управляващите.
1: Брифинга вчера не беше за нещо друго, а за ракията, нали видяхте? Извънреден брифинг обявиха по обяд в ранния следобед. Министър Донев беше пред министерството да се обяснява.
12: Точно това е моята теза. Не може във време, в което публичните финанси са под много голям риск, ние за централна вина да бъде ракията. Както ви казах, лихвите по дълга са ни нараснали три пъти. За период, в който икономиката не е нараснала три пъти. Тоест, ние съвсем скоро ще имаме доста голям проблем с сервизирането на нашия дълг. И същевременно коментираме ракията.
2: Да. Ракияния казус.
13: Аз напълно се присъединявам като цяло много безсмислена тема. Не знам въобще защо са се насочили в тази посока управляващите конкретно по отношение на този данък и фискалния ефект, така не че би бил нищожен.
2: Вие как го разбрахте? Защото като го прочете човек въпросния текст, си задава въпроса да се заключвам ли отвътре, докато пия ракия, за която нямам бележка от казана. Ако пък е в офиса, се оказва, че глобата е доста по-висока. Защото имаш опит да се обясни, ние излъчихме какво каза и господин Донев, че целта е била къщи за гости, хотели, ресторанти, сигурно се зареждат с такъв тип количества. Не знам, Слънчев бряг, това са сламките, дето го дърпат, дали и то в кофите също попада в тези хиляди литри. Го разбрахте?
12: Аз почетох самия закон и наистина написано е доста витиевато. Тоест не е ясно какво точно какво има предвид законодателя. Така че може да бъде атакувано и в двете посоки.
2: Мисля, някой да дойде да ти проверява хладилника.
12: Напълно легитимна хипотеза.
2: Е възможно. Така е написано.
12: Да.
11: Най-вероятно ще направят и министърът се ангажира, че ще коригират текстовете, за да няма двусмислия. Явно са се получили такива, но аз пак ще кажа, че тая ракия, която хората си я произвеждат за себе си, обикновено е двойно дестилирана, по-внимателно произведена и така нататък. Но тая ракия, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна, бих казала, и наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза.
1: То все пак да разделим това, което в домашните казани се случва и това, което някъде се бърка абсолютно именно, нелегално, за да се пусне в слънчев бряг, много инклюзива, например.
11: Точно така, и там проблема, пак ще кажа, трябва други контролни органи да видят какво е това съдържание и дали то изобщо подлежи на употреба, а не
2: надейте,
11: на акциз.
2: Ще стигна до кръвопролитие. Да, толкова за сега до тази, да, по тази тема.
1: Към свръхпечалбите
2: да отидем. Смятате ли, че са легитимен еднократно, като е позитивен акт за попълване на дупката? Или някой ще скрие печалбите, ще ги изнася в чужбина и накрая няма да вземем и този данък, който си е обичайният в момента, 10%?
13: Ами, според мен, единствено за от тези, първо имам някои резерви към така предложения вариант на облагането на свръхпечалба. Единственият сектор, според мен, от тези, които са подбрани, за които може да има така някаква по-съществена обосновка, наистина е банковия сектор. Там видяхме поради промяната в лихвената среда през последните години, там наистина видяхме сериозен ръст на приходите и на печалбите, който не е резултат от това, че фундаментално са станали по-продуктивни, просто такава е икономическата конюнктура. Там може да има логика. За останалите сектори ми е много неясно на какъв принцип са подбрани. И особено в настоящия контекст, когато ще говорим за свръхпечалба, вие ако си помните последния път, когато се облагаше даден сектор свръхпечалба, това беше при няколко години във връзка с една друга енергийна криза, която имаме тази година, и тогава бяха фирмите в този сектор. Рафинерии и подобни. Те интересно е защо в момента са предложени... Интересно е наистина, че са избрали да въвеждат данък свръхпечалба, но са изключили именно сектора, който бихме могли да твърдим, че тази година най-много... Не знам, това трябва да питате управляващите.
2: Казвам така...
13: Ами, сега най-големият потърпевш, разбираш от това, той е един в България, би бил Лукойл Нефтохим. Там най-вероятно резервата е, че в момента се търси на практика купувач на активите, най-вероятно ще е американски инвеститор, и там може да се вкарат в един международен скандал, ако сега им вдигнат...
2: Нещо не обеща ли преди сделката, така ли?
13: Не, не казвам това. Просто е странно защо не се... Ако ще облагаш със свръхпечалба в настоящата година даден сектор, този сектор има най-много логика, не някой друг.
1: Тоест, вие не вярвате в това, което и вчера ни обясниха в лицето на министър Пулев, че предишният особен управител е натискал цените надолу и затова те сега са високи, и предишният особен управител е създал ликвидна криза в Лукойл и те на практика свръхпечалби нямат. Аз поне така разбрах думите.
13: Ама той да нека се отнася за 2027. Това може да е... Те така са го написали. Свръхпечалбата ще е данчата база следващата година. Тоест не разбирам... Да.
1: Господин Шулева, преди малко сега... Николай Вълканов, например, каза, големите търговски вериги трябва да бъдат извадени от този обхват. Ваучерите, например, да погледнат, там ще свръхпечалби.
11: Аз ще се върна малко на това, което господин Вължев каза. Ние все пак трябва да си дадем сметка, че лихвите по кредитите в България са много по-ниски, отколкото лихвите по кредитите, включително в Америка и в Европа. И това се дължи наистина на политиката на банките, които в крайна сметка дават кредити на по-ниски лихви. Първо. Второ, не трябва да забравяме, взима се ковидната година. Тогава банките, ако си спомняме, дадаха, така се каже, разрочиха кредити във връзка с кризата и направиха доста загуби от това, от ковид специално. При което се взима една много ниска база и спрямо нея се изчисляват много по-високите печалби, които в крайна сметка са възстановяване на загуби от предишни периоди.
1: Тоест, тия 588% ръст на печалбата...
11: Има две години, иначе едната година е ковидна, другата година имаше обесценка на държавните ценни книжа, която се отрази в банковите баланси. Така че, когато сравняваш с едни години, които са били така или иначе не стандартни, да ги нареча, естествено е маржовете в годините на възстановяване да бъдат много по-големи.
2: Все пак ефектът контекста какъв би бил, ако не е справедливо, което казвате?
11: Вижте, това, което най-вероятно ще се случи, най-вероятно ще се повишат лихвите по кредитите.
2: Което шефа на БНБ ли казва?
11: Което каза шефа на БНБ, и което ще удари бизнеса.
2: Не е политическо изказване или според вас е експертен?
11: Не мога да кажа дали е политическо, но така или иначе няма празно пространство и най-вероятно лихвите по кредитите ще се повишат. Но по отношение на търговските вериги, аз съм съгласна...
2: Извинявайте, ние с по-високи месечни вноски по кредита, на практика ще платим свръх данък, защото банката ще си вземе парите от нас, които пари тя ще даде на държавата.
11: Най-вероятно така ли това ще се случи. Най-вероятно това ще се случи, ако продължат. Нека да имаме предвид, че банките плащат и 15% данък, те не плащат 10%. Защото те са обхванати от една директива, която задължава големите международни фирми да плащат 15%.
1: А това, което въведоха преди няколко години?
11: Да, те по принцип плащат по-висок данък. Така че, нали...
2: И все пак ръст, като кажат 588%, да, звучи стряскащо за ушите на всеки.
11: Зависи от коя база тръгваме. Така, че...
2: Такъв ли е ръста?
12: Не, такъв ръст няма със сигурност, но...
2: Това беше казано.
12: Нека дадем малко контекст на всичките тези промени, които в момента се предлагат от управляващите. Те са изправени пред доста трудната задача да балансират бюджета. Значи, в последните 5 години със сигурност публичните финанси изпаднаха в безтегловност. Това, което виждам, че в момента се опитват да ги балансират, но прекалено бързо, което не винаги води до позитивни резултати. Когато говорим за регулиране на финансовия сектор и банковия сектор, трябва да бъдем изключително внимателни. Все пак тези два сектора са национална сигурност на страната. Банките събират депозити, които дават назаем на бизнеса и на хората. Застрахователите събират премиен приход, с който изплащат щети. Когато вложим макар и еднократно тези сектори, ние реално не удряме самите застрахователи, а удряме депозантите и застрахованите, защото все пак тези компании ще имат по-ниска ликвидност, която да
2: плащат. Обяснете ми, ако съм си платил за застраховка, как ще вземат повече от мен?
12: Ами, те ще просто...
2: Ще покрият по-малка щета или какво?
12: Изкарват пари от вашата компания. Т.е. те ви намаляват ликвидността. Вместо тези пари да отидат, примерно, за страховените, те ще отидат в държавата, да се финансират...
1: Намалената ликвидност какво означава, смисъл?
12: По-малко пари на разположение. Т.е. по този начин се повишава систематичния риск, както в банковия сектор, така и в финансовия, в застрахователния.
11: Може ли могат да изплащат застраховки?
12: Така че там...
1: Тоест, накрая наистина ще се изплащат по-ниски застраховки, например.
12: Да се надяваме, че не, но теоретично погледнато, когато изкараш един финансов ресурс, който е бил на застрахованите, когато той вече е в държавата, ти реално погледнато имаш по-малко финансов ресурс, който да плащаш. Така че трябва да бъдем много внимателни, когато коментираме финансовия сектор.
2: Стигаме до въпроса откъде да вземат. Защото знаем, че управлението на държавните финанси е в крайна сметка опира до това, трябва да вземеш от някъде, като не си намалил разходите, ако не ги намалите в следващия бюджет, ще трябва от някъде да вземат повече или да изтеглят дълг. Вие искахте да развиете, ако искате и този разказ, много скъпо ли става да теглим вече и да връщаме?
12: Естествено, че става по-скъпо и ние всичките позитиви, които имахме от приемането ни в еврозоната, ние вече са акумулирани. Тоест, ние вече се финансираме на доста по-високи нива, тоест лихвите тепърва ще се качват. И това не е само конюнктура на европейско ниво.
2: Колко плащаме за лихви? Да дадем пример. От 1000 евро, колко ни струва лихвата за това, че сме ги издърпали, да си погасяваме разходите.
12: Много зависи от дали е физическо лице, дали е фирма, дори държавата на какви нива се финансира.
2: Говоря за държавния дълг, колко скъпо става на държавата да тегли.
12: Ще става по-скъпо и по-скъпо, но ние от една страна лихвите се повишават и от друга страна ние се акумулираме все повече и повече дълг. И в момента да финансираме дълг, който е на много по-високи нива, отколкото преди.
1: И колко по-високи, ако до година теглим дълг, колко по-скъпо ще ни струва, отколкото този, който сме теглили тази година?
12: Аз ви казах, 2024 година сме платили 513 милиона евро за лихви. 2027 ще платим 1 400 000.
2: Три пъти. От 500 до 1 400 000.
12: Тоест, аз това съпитах да обясня, че ние имаме доста по-сериозни проблеми от...
1: Тогава, за да не теглим дълг, какво да правим? Всичките тези промени, които сега се предлагат и които предизвикват толкова много шум в системата, според вас, отменят ли ангажимента да се случват реформи, да се оптимизират структури,
13: не.
1: Да се...
13: Категорично не отменя този ангажимент. Даже това може би е най-голямото притеснение по отношение на тези промени, че
1: дали няма да станете, да не би идеята
13: да се вземат управляващи от някъде извънреден приход и така да отложат или въобще да не им се налага да провеждат реформи в разходната част, където трябва да е фокус. Дефицита оттам трябва да бъде съкратен. Няма как откъм приходната, той чисто математически няма как да се случи. А и тези очакванията за приходите, дори тези, според мен, доста оптимистични очаквания, които правителството има за около милиард евро приходи, не са толкова значителни. Да, като по-реалистично е, по-реалистичното според мен е да се събере между 1/3 до 50% от тази сума.
2: Кажете колко е разликата в милиарди между в дупката колко е дефицита, колко е и за пълване на каква сума говорим?
13: Ми за 3-4 пъти по-голяма сума, по принцип. От това, което се очаква. Като

0: показват по-голяма стойност на работната заплата в публичния сектор спрямо частния сектор. Това е ненормално състояние в икономиката. Така че реформите в публичния сектор, съществуването на страшно много структури, които са неефективни и дублиращи се, това е основен проблем. Да не говоря, че нарояването на десетки общини с по 2-3 хиляди жители, с цяла администрация, е нещо, което така е български така феномен, защото то е дори в противоречие с закона, който нали, постановява, че най-малко 6 хиляди трябва да има една община. Тук се нароиха страшно много общини с по 2-3 хиляди жители и с пълни администрации.
1: Такава реформа решение ли обаче? Тя закрива ли дупката пък и тя на своя
0: ред? Вижте, съкращенията имат също сериозен ефект, ако те се направят разумно и на време. Защото колкото повече време минава за управляващите, толкова по-трудно биха се направили каквито и да било реформи.
2: Ще могат ли управляващите да си спестят един ресурс, който отиваше сега от централния бюджет към общините, с прехвърляне на отговорността към самите общини да взимат по-високи данък сгради, с промените, които се правят и там? Тоест спираме кранчето на един ресурс, той остава в хазната, общините си събирайте данък сгради, който ще е с 30% поне основата по-висока за следващата година. Там какво очаквате, как ще се отрази това и на хората?
3: Със сигурност това ще намали плащането от централния бюджет към общините. Но ако мога само се върна на предишния въпрос, за мен фокусът трябва да бъде върху разходната част. Там са големите дефицити, където може да се оптимизират, има много голямо поле за оптимизация.
2: Къде точно там?
3: Обществените поръчки. Ние години наред говорим, че имаме някаква корупция. Аз поне до момента не виждам някакви конкретни стъпки в оптимизацията.
2: Система Сигма, да вдигахме
1: системи за
3: мантинели. Това показва само единствено какъв обем на обществените поръчки. Просто трябва да бъде пренаписан целият ЗОП. Това е изключително важно.
2: Тоест да са ни по-ефтини всички обекти, които строим.
3: Да имаме
2: това ли ще бъде резултат?
3: Да има по-ефективен пазар в обществените поръчки. Това е идеята. Тоест най-качествената услуга да се финансира.
2: Значи дългосрочно да обаче това някак се...
3: Със сигурност, но все пак трябва да поемем стъпки в тази насока. В интерес на истината, доста позитивни неща бяха направени по линия на оптимизация на публичните финанси. Отмяната на тези автоматизми, които сме коментирали с вас, беше нещо позитивно.
1: Ето, не спря ли до тук цялата промяна, всъщност, която беше обещана?
3: Минималната работна заплата, промяната на механизма, който беше доста грешен. Mm-hmm. Така че се правят стъпки в тази насока, но те просто ще отнемат много време. Не трябва да бъдем прекалено, да имаме много
2: кое е следващото, което би било и ефективно, и възможно, и поносимо и като политическа цена, защото всеки се съобразява с електората и си.
3: Ами, то след ракията не мисля, че нещо може да има по-голяма щета от това, но...
1: Тоест показаха, че са смели ли с тази промяна?
3: Да, така че трябва да бъдат още по-смели по линия на административната реформа. Да. Ние в момента поддържаме една изключително бавна и тромава и скъпа публична администрация, която струва много пари.
1: След това, че в момента сме в процедура по свръх дефицит, някакси може ли да ни дисциплинира и да...
4: Ами това е надеждата.
1: И да се съобразят с това, че сме в трудна ситуация.
2: Това какво променя? Освен, че го съобщаваме, че сме в процедура по свръх дефицит.
4: Не, може да... Ако не вземем конкретни корективни мерки, би имало санкции.
1: Това е много малко вероятно.
4: Сега, това ние вече го правим, да подчертаем, че правителството вече предприема стъпки, да, има план за фискална консолидация, така че не говорим за такъв сценарий в момента, но ако поради някаква причина този план вземе да не се изпълнява, но това чак до година би било казус. По принцип, има наистина много части на разходната страна на бюджета, където може да се случи от оптимизации, не веднъж сме говорили за тях, пак ще подчертая сектора на сигурността, МВР, там където имаше и най-голям ръст на разходите, съдебната власт, може да има много оптимизации.
2: Да видим бюджета, пак ще е основна тема.
4: Те първо трябва да видим какво ще бъде предложено. Наистина до сега да се направиха някои положителни стъпки. Аз бих подчертал, че дори в тези данъчни промени имаше положителни неща, макар че те бяха засенчени. Проблемите... вдигането на прага за регистрация по ДДС, нещо много очевидно положително за малкия бизнес, увеличението на данъчните преференции за семействата, също много положителна промяна. Ускорената амортизация за бизнеса е положителна промяна. Дори актуализацията на данъчните оценки, според мен,

0: кажете за тях, защото това засяга всички наши зрители. Промилите, ако не се променят, а пък с 30% се повиши от до година, после другите две години трябва два пъти по 35, до 2029 да се удвои данъчната оценка. Как ще се отрази това и на гражданите, и на общините?
1: Според мен, пак не трябва да се подхожда механично към всички общини. Защото има общини, където данъчните оценки са застинали от много-много години назад и са някакви абсолютно смешни стойности. Докато, примерно, има общини, в които данъчните оценки се доближават, нали, в голяма степен до пазарните. И трябва наистина да се прецени дали навсякъде трябва да бъде с един и същ процент, нали, това увеличение.
0: То, нали, общинските съвети после решават какво да правят?
1: Да, искам да кажа, че това нещо не може да се прилага механично, защото наистина биха се получили определени дисбаланси в това отношение. Но действително има общини, в които данъчните оценки, примерно за някаква къща, се плаща 7 евро, нали, на година. Нали,
0: въпросът е, ако е по-скъпо, който... ще имам ли тротуар, детска площадка, водопровод качествено направен? Тоест, получаваш ли нещо или правят просто ти взимат повече, но получаваш
1: също? Вижте, тук има и един друг проблем, защото ако погледнем на предвидените инвестиции в така наречените общински проекти, откъдето изтичат, нали, едни сериозни общински пари, обществени пари, има страшно много безмислени проекти, за които се дават пари. Нали, правят се детски площадки в населени места, където няма деца, и всякакви други примери, колкото искате.
2: Еми, някой ги е одобрил.
1: Така че, това също,
2: е, казал,
1: това също е нещо, което трябва да бъде прегледано и да не се раздават, нали, такъв тип пари, които капиталови, нали, които в крайна сметка водят до изтичане на публичен ресурс. Това също трябва да се прегледа.
3: За мен това е една позитивна реформа. Факт е, че има общини, в които има огромна разлика между данъчната оценка и пазарната оценка. Вече дали това ще доведе до по-добър начин на живот, зависи по какъв начин се разходват нашите ресурси.
0: За вас стои ли подозрение, че може да се стигне до прогресивно данъчно, до повишаване на данъците директно за гражданите, или няма такава опасност?
1: Вижте, според мен тук има нещо много позитивно. В момента вместо прогресивно данъчно облагане имаме регресивно облагане. Защото даването на отстъпка за семейства, работещи родители с деца, нещо, което аз одобрявам много, какво се получава? Аз правих едно изчисление. Едно семейство с две деца, ако са дори на минимална работна заплата, те са почти с необлагаем минимум и двамата. Тоест данъка, който ще платят, е някъде около 1%. Тоест те отиват вече на необлагаем минимум. Това е една сериозна подкрепа за работещи родители с деца. Семейство с две деца, ако двамата родители взимат заплата малко по-ниска от средната, да кажем 1100 евро, и двамата родители взимат по толкова, общия им ефективен данък би бил 5%. Тоест, имаме намаляване на данъчната ставка за семейства с деца, което е една позитивна реформа, според мен, която е насочена от една страна към работещи родители, които плащат данъци, и от друга страна, нали, към демографията. Нали, да все пак по някакъв начин да се стимулира да имат хората деца. Така че тук по-скоро имаме, много пъти се е говорило за необлагаем минимум. Вместо да се въведе необлагаем минимум за всички, това е един много по-добър подход, при който имаме необлагаем минимум,
0: но
1: за деца.
0: Да.
2: Ами добре, благодарим ви. Много теми смесихме в днешния разговор. Започнахме от ракията, стигнахме до необлагаемия минимум.
0: Обикновено се завършва с нея.
2: Да, ние по обратния ред.
3: Важна тема.
2: Такъв е деня, както се казва. Благодарим ви.
4: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
6: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване – вълшебните метли.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube!
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube!
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube!
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
14: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
15: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931

0: Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, като по-интензивно ще вали на изток. По Черноморието ще духа силен и студен северен вятър. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, а в крайните югозападни части очакваме до 25. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е все още студен и температурите ще достигат около 20 градуса. В края на тази и началото на новата седмица времето ще е слънчево и спокойно. Сутрините ще са доста хладни, но през деня ще е слънчево със стойности над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички! Няколко цитата. Превръщат паметника на Шипка в купчина камъни. Рушили са умишлено паметникът на свободата на връх Свети Никола. Подкопават основите на паметника. Това са само малка част от вълната от коментари, които се появиха през изминалите дни в социалните мрежи. След началото на ремонта и премахването на стълбите в основата на монумента.
1: Ето кадри. Ние припомняме, че от началото на септември месец започна дългоочакваният, подготвен от много време и спешен ремонт на паметника. Основателни ли са всички тези притеснения, които чухте цитирани от Мира или не? Георги Манев ще включим сега от Шипка. Знам, че има много силен вятър при Жоро, дано да имаме добра връзка. Добро утро!
0: Добро утро!
2: Здравейте, намираме се буквално до паметника на свободата на връх Свети Никола и това, което казахте, е точно така. От септември месец започна този спешен, дълго очакван ремонт. Само напомням, че и нашият екип бе буквално свидетел на един от моментите, в който падна един от ъгловите камъни на паметника на свободата. От години се алармира, че ремонтът, който трябва да се случи, е спешен. Предизвикват много въпроси, много коментари сред гражданите, всичко това, което се е случило от Националния парк музей Шипка, Бузло, от Министерство на културата, публикуваха над 1000 страници документи за това какво се случва стъпка по стъпка на проекта. Ето това са плочите от самата фасада, северната част и от стълбите, които към момента са демонтирани, защото припомня ви, може би всички са виждали огромни слягания, имаше огромни дупки буквално по тези камъни и това беше една от първите стъпки, която трябваше да се случи по време на тези ремонтно-консервационни дейности. Изгребана е цялата основа. Какво се случва обаче сега? Нека да започнем и с питанията буквално от всички тези хора. Директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа Чавдар Ангелов. Подкопават ли се основите на паметника? Какви са притесненията на хората? Въобще какво се случва?
3: Притесненията са абсолютно неоснователни. Това, което се случва в момента, е да се изпълнява точно съгласувания проект за консервация и реставрация на паметника на свободата, който предвижда северното стълбище, изградено върху един земляно-каменен насип, да бъде отстранено. Както отбелязвахте, неговото слягане през годините непрекъснато водеше до пропадане на стъпалата и неговата облицовка. Тук до нас са депонирани всички облицовъчни плочи и стъпала. Освен това, отстраняването на стълбището е необходимо, за да може да се открие изцяло северната фасада на паметника на свободата в нейната основа и отгоре, отдолу нагоре да започне изпълнението на консервацията и реставрацията на каменната задъря, съгласно съгласуваната технология за това. След като тази реставрация бъде извършена, на мястото на досегашното стълбище проекта предвижда да се отлее стоманобетонен фундамент, върху който да бъдат върнати оригиналните облицовъчни плочи и стъпала, които се намират тук до нас. Така че няма никакво основание да се смята, че едва ли не стълбището крепи целият паметник на свободата. В крайна сметка проектът е изработен от квалифицирани проектанти, конструктори, архитекти, строителни инженери. И аз нямам съмнение в тяхната компетентност. Така че това, което се случва в момента е изпълнението на проекта и не би следвало да хората да се поддават на тази дезинформация, че паметника едва ли не се руши, демонтира и ще се случи нещо ужасно с него. Не, точно обратното. Проектът има задача да заздрави конструкцията на паметника, да се изпълни префугирането, за което толкова години сме говорили, съответно дейностите, които са предвидени в интериорните пространства и разбира се най-накрая околното пространство на самия монумент, т.е. досегашния плочник, изработен от пясъчник, да бъде подменен с гранитна настилка.
2: Така, доктор Ангелов, вие водите тук борба с времето. Всеки един ден, в който е възможно да бъде извършен ремонт, той се използва. Сега обаче граждански сдружения буквално са арестували един от камионите, имат своите основания. Може ли всичко това да спре ремонта на паметника и опасно ли ще бъде това?
3: Не знам докъде биха се развили събитията, но със сигурност всяко забавяне в изпълнението се отразява на състоянието на паметника на свободата. Самия споменахте за това, че през 2020, 2024, 2025 имахме отделяния на немалки по размер камени блокове от фасадата на паметника. Процесът е активен и ако някой си мисли, че това ще спре от само себе си, това не е така. Така че хората, които протестират или изразяват подобно мнение и на практика саботират изпълнението на проекта за реставрация и консервация, трябва да си дават сметка, че тук става дума за един от най-значимите паметници на България, може даже най-значимия, издигнат на връх, който всеки българин свързва с освобождението на България. Тук е качена честта на нацията, както сме говорили неведнъж. И това само пречи, за да се извърши нормално един реставрационно-консервационен проект, който е разработен съгласно закона, утвърден е съгласно закона и е възложено неговото изпълнение съгласно закона.
2: Хората коментират, че тези камъни, които са реално от основата под стълбите, трябва да бъдат използвани и те са качвани буквално с волски каруци. Могат ли те да бъдат използвани и така, какъв е призива? Вие публикувахте над 1000 страници документи, стъпка по стъпка за това как ще бъде извършен този ремонт.
3: Проектантите, разработили проекта, са предвидили тук да бъде отлят стоманобетонен фундамент. В този смисъл тези камъни няма къде просто да бъдат, за какво да бъдат използвани в рамките на проекта. Така че всички тези твърдения, че тъй като информацията е за точно кога по този начин е оформено стълбището, през годините имаме снимков материал, който показва различни конфигурации на самите стълбища, е просто излишен и се вдига повече шум, отколкото случая го предполага. Нищо притеснително не се случва с паметника на свободата и всички, които сме ангажирани с неговото изпълнение. Изпълнителите на реставрационно-консервационните дейности, строителният независим надзор, който се осъществява, инвеститорския контрол, аз самия като възложител и моите колеги правим всичко възможно проекта да бъде изпълнен в сроковете, в които е оказано и в рамките на бюджета, който е определен.
2: Благодаря ви. Нека да припомним и как коментара, който направиха от Министерство на културата преди няколко седмици, е ремонтът на паметника на свободата на връх Никола да не бъде използван за политическо говорене. А ние сме тук и ще продължим да наблюдаваме всяка една стъпка от ремонтно-консервационните дейности на паметника на свободата.
0: Георги Манев, благодарим му за това включване. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври заради административна пречка в новия закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения у нас.
1: При многото ранени и при смъртните случаи всички, разбира се, искаме категорична безопасност и контрол над всяко едно съоръжение, на което особено и деца могат да, и най-вече искат да се качват. Дали са здрави всички съоръжения, дали се проверяват. Тук виждате кадри от едни скъсени колани, една ужасяваща трагедия по морето, която всички помним също така. Та от контрол има нужда. Съществува ли обаче ситуация, при която фирмите, които почтено и съвестно и при безопасност искат да функционират, да имат, имат ли възможност да се акредитират и да функционират нормално, или е на лице условие, което на практика ги поставя в параграф 22 и няма как да отговорят на това ново условие.
0: Тоест, след като контрол беше заложен в закона, сега има ли как да се изпълни буквата на закона? Към Благой Бекриев и към неговия събеседник е този въпрос. Добро утро!
4: Добро утро от Пловдив! С новите изисквания, залегнали в закона, тази детска въртележка, която виждате зад мен, от петък не би трябвало да функционира. Защо ще спре работа? Това сега питаме Димитър Бичев, който е председател на Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения в България. Добро утро! Къде добро точно утро, се корени проблема и колко души са засегнати във вашия сектор?
5: Проблема се корени в това, че по новите изисквания на закона, който беше обнародван на 2 февруари, дава 8 месеца гратисен период да се сключи договор с акредитирана фирма, която да проверява атракционните съоръжения. За тези 8 месеца Няма фирма, която да е подала, да е изявила желание да подаде документи за акредитация, а същото време дори да подаде фирма необходимите документи за акредитация, тя не може да вземе съответното разрешително от Българска служба по акредитация, защото в закона не са заложени критериите, на които трябва да отговаря тази фирма. Не са заложени критериите, по които трябва да отговарят съответно атракционните съоръжения. И тук се получава един парадокс, че двете, те са три министерствата, които отговарят за този закон, които имат отношение към този закон, те са заложили изцяло Българска служба по акредитация от тук нататък да развие нещата.
4: Да. Защо? Защо обаче се налага лицензирана фирма да извършва контрола? Няма ли държавата достатъчен ресурс да извършва проверка на тези съоръжения? Доста инциденти станаха, доста инциденти сме свидетели.
5: Значи в хода на правенето на този закон и на наредбата, която беше приета 2013 година, аз съм бил участник тогава в работните групи, които правиха тези неща. Оставам с впечатление, че държавата не желая да прави прегледите, тъй като, доколкото разбирам, нямала нужния ресурс. Мен лично, ако питате като председател на Сдружението на собственици на атракционни съоръжения, за мен най-добре е да се занимава с контрола държавата. Но в момента проблема е пред нас стои отворен, тъй като няма акредитирана фирма на пазара.
4: Какво означава на практика това, че от петък няма кой да проверява атракционните съоръжения и без такъв контрол и без такава проверка вие не можете да работите?
5: Аз искам само да подчертая дебело, че ние от 2013 година до сега работим по наредба, която е приета, и смея да кажа, че тая наредба работи добре. Чисто законово. От тази гледна точка, че инцидентите, които са се случвали, са сведени до минимум, те не могат да бъдат спрени. Искам да кажа само и да дам пример, че преди няколко дена имаше инцидент на Октоберфест в Германия. Нали, там нещата се предполага, че са много по-високо ниво от в България. Но чисто статистически тази наредба работи много добре, тъй като нещата са сведени до минимум. От това означава, че в момент, и искам пак да кажа, че ние минаваме преглед. В България има фирми, които извършват този преглед, дават становище, подписват се паспорти, но по новия закон се иска акредитирана фирма, която няма. В момента липсва на пазара.
4: И какво означава това на практика? Че от петък вие няма да можете да функционирате?
5: Реално означава това, че ние няма да може да работим чисто законово.
4: Водихте преговори и с Министерството на транспорта, и с Министерството на туризма. Какъв е отговорът?
5: Аз цяло лято вода много така активна комуникация с зависимите министерства, нали, пиша писма, получавам писма, значи последните писма, които получих от Министерство на транспорта, от Министерство на туризма, от Министерство на економиката, те дават становище, че срока трябва да бъде удължен. Да, обаче от тук нататък някой трябва да предприеме действия реални, този срок да бъде удължен, а това нещо не се случва.
4: Възможно ли е чужди фирми да извършват тази дейност, след като в България няма акредитирани към момента?
5: Доколкото разбрах от адвокати, които са запознати с материята, чужди фирми също нямат право да извършват прегледи, тъй като те също трябва да минат през Българска служба по акредитация. Трябва да вземат необходимите документи от нея.
4: Вие одобрявате ли новите правила? Защото всички сме на мнение, че контрол трябва да има, особено при тези атракционни съоръжения, за които видяхме, че има и доста дори и фатални инциденти.
5: Аз одобрявам и съм за строг контрол на атракционните съоръжения. Държа да подчертая, че тая инициатива по принцип още когато се появи наредбата 2013 година, беше подета от именно от собственици на тракционни съоръжения. Ние сме за контрол. Но не и да бъдем затваряни поради това, че нали, има такива неща, които трябва да бъдат да се да изгладят.
4: Добре, и на финала трябва да кажем, че екипът ни направи и запитване до Изпълнителната агенция Българска служба за акредитация с въпроса: има ли вече акредитирани фирми у нас, които да осъществяват контрола на тези съоръжения? От вчера насам обаче все още очакваме позиция и отговор от тази институция.
1: Ами да, темата за ефективността и на държавната администрация се появява във всякакви казуси, включително и този. Ако няма пък фирма, желаеща да упражнява контрол и да получи акредитация, тази агенция за акредитация няма кого и да акредитира. Имаме явно параграф 22.
0: Той да има фирма, желаеща, аз разбирам, че няма заложени критерии в закона.
1: По как силата пък да на има които, желаещи?
0: Да, по силата на които да има желаещи, пък агенцията да ги акредитира. И защо държавата е качила на въртележката целия бизнес, ми се струва.
1: Иначе три от
0: министерства. Го държи във въздуха в момента.
1: Три министерства са замесени в сюжета. Иначе казуса, да, на въртележката е някъде. Ще продължим да следим въпрос, който е важен. Да, искаме безопасност и сигурност. В същия момент не може да блокираш с невъзможни условия какъвто и да е бизнес в страната.
0: Ще се видим след рекламите.

0: Добро утро, това са новините малко след 9. Аз съм Миня Илиева. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написана противоречиво. Около това мнение се обединиха икономисти и финансисти в студиото на Здравей България. По думите им, текстовете подлежат на корекция, тъй като в настоящия си вид оставят възможност за проверка на контролния орган до хладилника в дома ни. Те уточниха, че промените са насочени към производството на ракия с търговска цел, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си. Това обаче не успокои собственици на казани за ракия у нас.
1: Аз ще ви подаря не ракия, ще ви подаря 1000 евро глоба, което означава, че аз не съм най-добрият човек във вашия живот и бих ви създал доста сериозен проблем. Традициите в България говорят нещо съвсем друго. Векове наред се е варело ракия в България и това е част от битието на българин.
2: Тая ракия, която хората си я произвеждат за себе си, обикновено е двойно дестилирана, по-внимателно произведена и така нататък. Но тая ракия, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна, бих казала, и наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза.
3: Аз почетох самия закон и наистина написано е доста витиевато. Тоест не е ясно какво да. точно какво има предвид законодателя.
4: В смисъл някой да дойде да ти проверява хладилника?
3: Напълно легитимна хипотеза.
0: И към още една мярка на правителството, данъкът свръхпечалба да бъде изтеглен в частта му, която касае търговските вериги. Това поискаха от Сдружението за модерна търговия в ефира на Нова. Според тях става дума за извънреден данък, който няма да постигне нужния ефект, тъй като потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет.
5: Специално в търговията на дребно трябва да бъде изтегнал. То е алогично. То няма никаква основа върху която да стъпи. Между другото, ако финансовият министър се направи това да провери печалбите в при ваучер операторите, тия на които сега ще им даде два пъти повече бизнес, е оттам може би може да вземе по-голям данък свърх печалба, отколкото търговията на дребно. Това е хубаво да се замислим. Това е изключително лош сигнал за инвеститорите всъщност. Това е изключително лош сигнал за изрената данъкоплатци, за тия, които са влагали в българската икономика през последните 7 години и които са създали нови работни места. Имиджовия риск не е за един, двама, трима или петима търговци, които евентуално ще трябва да се разделят с няколко милиона. Имиджовия риск е за страната.
0: Отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства е една от темите в днешното правителствено заседание. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланника. Припомним ви, Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е част от схема за отклоняване на средства от обществени поръчки за мантинели, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. А избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. До края на седмицата правителството в Гърция се очаква да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Това съобщават медии в южната ни съседка. Така един нерешен от десетилетия въпрос, с особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения, изглежда е на път да приключи. Мощите са открити през 1969 година от гръцки археолог Николаос Моцопулос в базиликата Светия Хил, в малкото Преспанско езеро. Искането на София за връщането многократно е било обсъждано между двете страни през изминалото десетилетие, без обаче да се стигне до окончателно решение. Ако предаването им се осъществи, както е планирано, Това ще бъде ход с висока символична стойност за отношенията между София и Атина. Поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожари и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта. Задействани са били системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ и на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна, включително в Киев. Сега към Никол Станкулова и прогнозата за времето. Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. По Черноморието ще духа силен вятър с посока от север. През деня температурите ще достигат между 17 и 22 градуса, като най-топло ще бъде на югозапад със стойности до 25. Силен и студен североизточен вятър се очаква и в планините, като в по-високите и открити части скоростта му може да достига 40-50 км в час. През по-голямата част от деня ще бъде облачно и мъгливо, с превалявания, които над 2200 метра ще бъдат от сняг. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът все още ще е студен и температурите ще достигат до около 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица времето вече ще е слънчево и спокойно. Сутрин ще е доста студено, но през деня ще е слънчево с стойности над 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
6: В сърцето на Париж се разиграва хуманитарна криза. Хиляди хора живеят на улицата, изложени на капризите на времето и на насилие. Няма временни подслони, а много бездомни разпъват палатките си под мостовете.
4: Интересен репортаж предстои на Deutsche Welle. Тревожно е, разбираме от видеото, че все повече жени и деца са засегнати. Гледайте.
7: От юли Адам живее на улицата. Той пристига в Париж от Северна Африка, заедно с майка си преди близо 6 години. Последно двамата са живеели в хотелска стая, която според тях е била в окаяно състояние и е била предоставена от държавата.
8: Спомням си, че още първия ден, когато пристигнахме, първото, което направи майка ми, беше да махне всички дървеници от леглото.
7: Но и от това времено жилище двамата трябва да си тръгнат и остават на улицата. Последиците са тежки и за майката, и за сина.
9: Някой ми открадна телефона, някой ми открадна парите, а някой се опита да ме изнасили.
7: Дори за спешни случаи в приютите често няма места.
9: 4 дни и след това ни изгониха. Бременна съм в 5-я месец. Преди няколко дни линейка дойде да ме откара в болница. Тук припаднах заради жегата.
7: И служителите на организациите за помощ на бездомни виждат как ситуацията се влошава.
10: Преди 10 години по време на обходите почти не срещахме жени, почти не срещахме деца и семейства. Сега това вече е нещо обичайно. Всички социални работници ще ви потвърдят. Бебета, бременни жени, хора с напреднал рак. Преди такива случаи на улицата просто нямаше.
7: Обезводняване, изтощение, инфекциозни заболявания и хронични проблеми. Лекари оказват първа медицинска помощ в лагера. Те са част от френска неправителствена организация, която по принцип работи в райони, засегнати от международни кризи.
10: Ние го наричаме порочен кръг на лагерите. Здравословното състояние на хората се влошава, социалното им положение също, а това пречи и на интеграцията им.
7: В северната част на Париж под метролиния 2 има още един лагер. Той съществува с прекъсване от повече от 10 години. Властите позволяват на хората да останат. Стотици мъже живеят тук при изключително тежки условия. При температури от над 40 градуса палатките се превръщат в истински пещи.
11: Ако напълните една от тези бутилки и я вземете със себе си, водата става почти вряла. Трябва да я охладите с нормална вода, което беше доста трудно.
12: Това е като гробище, като гроб. Понякога наистина е като гроб. Това е края на живота на хората. Тук не е добре.
7: Град Париж финансира над 2000 места за нощуване, но те далеч не са достатъчни, смята и Офели Мединие, председател на Социалната комисия на Париж.
13: В началото на 2026 година в Париж беше направено преброяване на бездомните. Те са 4000 души. Отговорност на държавата е да осигури подслон на всички хора, които живеят на улицата във Франция. Държавата не изпълнява задълженията си.
7: Лагерът пред кметството също е разформирован. Градът настанява по-голямата част от хората в спортни зали. Сред тях са Адам и майка му. Няколко града, сред които и Страсбург, вече са завели дела срещу френската държава заради начина, по който се справя с проблема с бездомните. Сега и Париж обмисля да предприеме правни действия.
4: Да, не е този Париж, който сме свикнали да гледаме. Не са това обичайните картини и асоциация, като чуем
6: като
4: Париж,
6: Париж.
4: Но това беше темата на видеото.
6: Да се върнем у нас. Една столична улица днес се превръща в първата улица на Сканира и Лапата. Идеята е не просто пространството да бъде почистено и освежено, а да се покаже как всеки може да допринесе за по-чиста и подредена среда около себе си. На улица Асен Йорданов доброволци вече засаждат нови дървчета, почистват и поставят информационни табели за отговорностите на стопаните на домашни любимци, а към тях ще има и QR-код към платформата на кампанията.
4: Предвидени са и диспенсери с биоразградими турбички за почистване след кучетата. Акцията е замислена като начало. След тази улица идеята е да има още такива места в различни квартали и градове. Как протича всичко в момента и какво ще остане след края на акцията, ще разберем от Пламена Димитрова.
6: Добро утро!
4: Добро утро!
14: Добро утро! Тук включваме се от улица Асен Йорданов, която ще се превърне в първата улица на Сканира и Лапата. Тук вече са се насъбрали доброволци, които почистват, а след малко ще започнат и да съдят дървета. И сега при нас е Никола Станкова, която също се включва в инициативата и ще ни разкаже малко повече. Добро утро!
15: Добро утро на всички! Това е една съвместна инициатива на Сканира и Лапата, на Искам чисто. Тук са кмета на София, кмета на община Триадица. Всички сме тук, за да предизвикаме гражданите да бъдат по-отговорни на първо място към домашните си любимци, на второ място към околната си среда. Искаме да накараме хората да знаят, че всъщност те са отговорни за чистото и за мръсното около тях в всяко едно естество. Не могат да очакват, че някой ще върви индивидуално след тях да почиства. Искаме да ви помолим да събирате буклука си, да се грижите за животните си, да пазите околната си среда. Искам да ви кажа, че тук, докато стартираме, нашите кметове вече засадиха две дървчета, изчистиха ето тази част на улицата. Днес ще поставим табели, на които може да сканирате този код. През този код може да получите пълна информация, когато видите някаква нередност, свързана с животно, която дори не е свързана с вас, да може да подадете сигнал, така че човека, който причинява неудобството на животното, да може да получи наказание. Всеки трябва да бъде отговорен към всеки около себе си и към себе си.
14: Благодаря. А сега към Искра Георгиева, която е организатор. Добро утро. Разкажете ни, това е първата улица. Те първо предстои да се засажат още дървета и на други места, нали така?
16: Да, всъщност не само дървета. Идеята е да дадем пример с тази улица и да покажем, че средата, в която искаме да живеем, зависи от не само от нашите добри намерения, а от действията и от резултатите, които оставяме след себе си. Така че наистина се надявам това да вдъхнови много хора и да има повече улици, на които знаците да действат като своеобразно огледало на съвестта и човек да прецени какъв човек иска да бъде.
14: А когато сканираме кода, QR-кода, къде ни води той?
16: Към платформа, която дава посоки как да постъпим в различни ситуации с животни, какви са отговорностите ни, не само като стопани на домашни любимци, а и като граждани.
14: Благодарим ви. Сега при нас е и кмета на София Васил Терзиев. Добро утро и на вас. Разкажете ни вие как се включвате в инициативата.
17: Освен с морална подкрепа, с засаждане на някое дръвче с господин Божилов, кмета на Триадица, основната наша цел и задача е да подкрепяме организации като Сканирай лапата, които искат да променят разбиранията на софиянци за определени неща, да ги направят по-отговорни. И нашата цел е да бъдем част от тези инициативи и да ги подкрепяме, за да може наистина да имаме по-отговорни хора, дали става дума за грижа за животинките, дали става дума за околната среда, но за нас ключово е да има разбиране, че всеки един от нас участва в този процес да направим София по-хубава.
14: А ще има ли глоби за нарушителите?
17: Разбира се, може да се види и на табелката какви са те. Целта на тези образователни кампании е, освен да сме по-съзнателни как трябва да се грижим за животните, каква е нашата отговорност и какви са глобите, когато ние не сме съвестни стопани.
14: Благодаря. Добро утро и на кмета на район Триадица Димитър Божилов. Кажете ни и вие как се включвате и подкрепяте инициативата.
18: Ами очевидно с неподходящи дрехи, но с много желание. Аз освен да благодаря на нашите приятели от Сканирай лапата, искам да поздравя общността в Кръстова Вада. Тук демографския профил е на млади, активни хора, с които ние поддържаме комуникация на ежемесечна база и всъщност това показва и ангажираността на гражданите в тези тъй наречени развиващи се квартали, където всъщност хората са доста проактивни, обичат местата, където живеят и в момента сме точно на място, което е пример в тази насока.
14: Благодаря ви. Всеки, който желая да се включи, може да го направи тук до края на деня. Ще има доброволци и който има желание, може да помогне да направи място едно по-хубаво и чисто.
6: Да, това с пликчето беше хубаво напомняне за отговорността.
4: Да, защото все пак, нали, се върви и се стъпва, после си ходи на различни места през деня. Добре, благодарим много. Видяхме подробности за тази инициатива.
6: До след малко.

0: Темата за ракията дали ще обсъждат в на кафе?
1: Предполагам.
0: Няма как да се мине.
1: Темата на темите е днес.
0: Нищо, че е в на кафе след малко.
2: Мина, ще се спра и на още един от акцентите. Очакваме правителството на Гърция до края на седмицата да върне на България тленните останки на цар Самуил, още за тази тема в обедните новини, както и други важни теми от деня.
0: Добре.
1: Благодарим ти, стана време да се разотиваме. Приятен ден от нас и до утре.
0: До утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг. Сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6 Плюс на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6 Плюс. Умното решение за вас и вашия бизнес.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи. И виж най-новите ни предложения.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.

와진 별 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха икономисти и финансисти в студиото на Здравей България. По думите им, текстовете подлежат на корекция, тъй като в настоящия си вид оставят възможност за проверка на контролния орган до хладилника в дома ни. Те уточниха, че промените са насочени към производството на ракия с търговска цел, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си. И към още една мярка на правителството, данъкът свръхпечалба да бъде изтеглен в частта му, която касае търговските вериги, това поискаха от Сдружението за модерна търговия в ефира на Нова. Според тях става дума за извънреден данък, който няма да постигне нужния ефект, тъй като потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет. Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. А избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. До края на седмицата правителството в Гърция се очаква да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Това съобщават медии в южната ни съседка. Така един нерешен от десетилетия въпрос, с особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения, изглежда е на път да приключи. Мощите са открити през 1969 година от гръцки археолог Николаос Моцопулос в базиликата Светия Хил в Малкото Преспанско езеро. Искането на София за връщането многократно е било обсъждано между двете страни, без обаче да се стигне до окончателно решение. Ако предаването им се осъществи, това ще бъде ход с висока стойност за отношенията между София и Атина. Поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожари и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта, задействани са били системите за противовъздушна отбрана, съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ и на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна, включително в Киев. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужещи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви междувременно, че Русия е започнала нова наборна кампания. И на финала за времето. Днес облачността над почти цялата страна ще е значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападната част на страната. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона.
4: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: 366366.
10: Септември! Септември!
11: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
12: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
13: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG.
14: Royal Cars BG.
13: От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG.
14: Royal Cars BG.
13: Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG.
14: Royal Cars BG.
13: От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG.
14: Royal Cars BG.
13: Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
15: Хайде, за здраве!
16: За здраве!
17: Excuse me, това голямо Враново...
15: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
17: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
18: Дядо, обичам те.
19: Какво?
18: Казах, обичам те.
20: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
21: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес около и следобед облаците ще обхванат почти цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. Сутринта в Западна България стойностите бяха под 10 градуса, а през деня температурите ще се повишат до 17-25 градуса. В сряда над Северна България ще остане облачно, на юг очакваме и валежи от дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Все още обаче ще духа умерен и силен североизточен вятър и температурите ще достигат едва 20 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ама разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле. Нова нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Гърция връща на страната ни тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те ще бъдат посрещнати в събота в София. Останките ще бъдат транспортирани от Гърция с самолет Спартан. Официалното посрещане ще бъде в 12:30 на площад Батенберг. След церемонията ще се проведе шествие до църквата Света София, където тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг. Мощите са открити през 1969 година от гръцки археолог Николаос Моцополос в базиликата Светия Хил в Малкото Преспанско езеро. Искането на София многократно е било обсъждано между двете страни. С връщането се дава край на нерешен от десетилетия въпрос с особено историческо и символично значение за българо-гръцките отношения. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха икономисти и финансисти в студиото на Здравей България. По думите им текстовете подлежат на корекция, тъй като в настоящия си вид оставят възможност за проверка на контролния орган до хладилника в дома ни. Те уточниха, че промените са насочени към производството на ракия с търговска цел, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си. Това обаче не успокои собственици на казани за ракия у нас. Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. А избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина, ще стане ясно до 3 октомври. Петимата британци, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу военно-въздушната база в Ерфорд, са освободени под гаранция. Базата е използвана от Съединените щати за удари срещу обекти на Иран. Първоначално подозренията към петимата са били за престъпления, свързани с взривни вещества, а в последствие те са били заподозрени и за подготовка на терористичен акт. Държавният секретар на щатите Марко Рубио заяви, че в случая е замесен чуждестранен субект. Източник, запознат с разследването, е заявил пред Reuters, че мотив, свързан с Иран, се счита за най-вероятния, въпреки че се разглеждат и руска саботажна операция, както и ислямистки заговор. Представители на Съединените щати и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработена версия на предложението, което Иран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Иранският външен министър заяви, че страната очаква да получи отговор от Съединените щати на последните си предложения. А междувременно американският президент Доналд Тръмп отрече, че е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран. И накратко за времето. Над почти цялата страна облачността ще е значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна. В следобедните часове валежите ще започнат да спират. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: При хрема какво да взема?
1: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел! Българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Ало, тия логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите?
7: Спокойно, само за камиона.
8: Kia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на kialogistics.com.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: 3-6-6-3-6-6.
12: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
13: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи. И виж най-новите ни предложения.
14: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
15: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
16: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс –

0: Радио Нова Нюз. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
7: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
8: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
9: Домът не е просто място, то е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град-музей Копривщица.
12: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
0: Нова Нюз.
13: They say the holy

0: Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил.
1: Каня всички сънародници на площад Батенберг да се поклоним пред паметта на великият български владетел.
0: Как беше постигнато историческото споразумение? Производители заплашват с протести заради плановете на правителството за глоби за държане на ракия в дома. 53% от българите доплащат за здраве, показват данните от проучване. Какво трябва да се направи, за да бъде избегната тази практика в родното здравеопазване? В Русия – нова мобилизация. Армията трябва да нарасне с повече от 15 000 войници. Ще ви покажем и зрелищното изригване на хавайския вулкан Килауеа.

0: На 29 септември започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Исторически момент за България. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат върнати в страната ни в събота. Новината беше съобщена официално от премиера Румен Радев преди днешното правителствено заседание. За проби в дипломацията и усилията на няколко кабинета, Мия Димитрова ще ни разкаже сега. Мия.
1: Здравейте от Министерския съвет. Споразумението предвижда реципрочно предаване на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви между България и Гърция, като официалното предаване на тлените останки на цар Самуил ще се случи на 3 октомври, събота, в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията се очаква да присъстват премиерите на Гърция и на България, Румен Радев и Кириакос Мицотакис, а след това тлените останки ще тръгната за България, ще бъдат транспортирани до София с военния самолет Спартан. Предвижда се, освен това, те да бъдат изложени в специален саркофаг в църквата Света София, където българският бъдещ цар приема християнството. След това в 12:30 плановете на правителството са те да бъдат изложени същия ден на площада Батенберг, за да могат да се поклони всеки, който има желание пред тях. Ето и още от плановете на кабинета.
2: След повече от 6 десетилетия усилия, тлените останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България. София и Атина постигнаха споразумение, което предстои да бъде одобрено от Министерския съвет и подписано от министрите на културата на двете държави.
3: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Тлените останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил, са открити от гръцки археолог професор Николаос Мацопулос при разкопки на базиликата Свети Ахил на едноименния остров Малкото Преспанско езеро. Храмът е свързан с цар Самуил и неговата династия, а откритите там погребения се проучват от гръцки учен през 60-те години на миналия век. От тогава България многократно поставя въпроса за връщането на останките. През 2014 година, когато се навършиха 1000 години от смъртта на владетеля, те бяха изнесени за поклонение в Солун пред българската държавна делегация.
3: На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз.
2: Заедно с останките на цар Самуил, България ще получи и останки от други два саркофага, открити в същия храм, които според обявеното от правителството се свързват с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Солун до София с самолет Спартан.
3: Те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
2: След това с шествие тлените останки ще бъдат изпратени до църквата Света София. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: И първи реакции. Политическите сили изразиха задоволство от постигнатото споразумение. Част от формациите обаче подчертаха, че заслугата не е само на настоящата власт.
4: Изключително се вълнувам, поради което побързах да публикувам новината във Фейсбук и в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тлените останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина.
5: 60 години продължават опитите. Наистина един акт, който заслужава уважение и е важен за българската национална памет. Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни български земи.
6: Като си има пред, че те са открити 69-та година, това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери, на Кирил Петков и Мицотакис от гръцка страна, както и на нашия посланник Порязов. И още нещо важно трябва да се каже, че от тук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил.
0: И към другите водещи теми, предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас.
7: Хубаво грозде, бавен огън, захар, няколко литра вода и голям казан. Всеки опитен ракиджия ще ви каже своята тайна за хубава напитка. Ще ви каже и че на нея не бива да се посяга.
8: Векове наред се е варело ракия в България и това е част от битието на българин.
7: Сашко Павлов е собственик на казан за ракия. Ядосал се след като чул, че е възможно да го обявят за притежание на чужда ракия.
8: И някой посяга на домашното ти битие, влиза ти в дома. С тия наказания той влиза в дома ти, разбива ти семейното огнище. Сядаш на една ракия, да си поговориш как ти е минал деня с семейството и той сяда до теб и ти казва тази ракия откъде я взе, кога я извари.
7: Според финансиста Никола Филипов, в предложените текстове има противоречие.
9: Аз прочетох самия закон и наистина написано е доста витиевато. Т.е. не е ясно какво точно какво има предвид законодателя.
10: В смисъл някой да дойде да ти проверява хладилника.
9: Напълно легитимна хипотеза.
7: Бившият икономически и социален министър Лидия Шулева уточни. Промените са насочени към производството на ракия с търговска цел и няма да ощетят хората, които произвеждат домашна ракия за себе си.
11: Тая ракия, която хората си произвеждат за себе си, обикновено е двойно дестилирана, по-внимателно произведена и така нататък. Но тая ракия, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна, бих казала, и наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза.
7: И все пак, как да докажем произхода на подарена бутилка ракия?
12: Ако дойдат в вашия дом на проверка и когато вие кажете на агенция Митници, че еди кой си човек, и те го проверят, че той си е платил акциза, няма никакъв проблем.
7: Обратно в ракиджийницата. И традицията ракия да се подарява, не да се продава.
8: Никой не би си я продал това. Кощунство, как си продадеш ракията? Продаваш си битието и дума, няма такова нещо. Никой няма си продаде ракията.
7: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: И към другата мярка на правителството, данъкът свръхпечалба да бъде изтеглен в частта му, която касае търговските вериги. Това поискаха от Сдружението за модерна търговия в ефира на Нова. Според тях става дума за извънреден данък, който няма да постигне нужният ефект, тъй като потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет.
13: Специално в търговията на дребно трябва да бъде изтегнал. То е алогично. То няма никаква основа върху която да стъпи. Между другото, ако финансовия министър се направи това да провери печалбите в при ваучер операторите, тия на които сега ще им даде два пъти повече бизнес, е оттам може би може да вземе по-голям данък свърх печалба, отколкото търговията на дребно. Това е хубаво да се замисли. Това е изключително лош сигнал за инвеститорите всъщност. Това е изключително лош сигнал за изрянта данъкоплатци, за тия, които са влагали в българската икономика през последните 7 години и които са създали нови работни места. Имиджовия риск не е за един, двама, трима или петима търговци, които евентуално ще трябва да се разделят с няколко милиона. Имиджовия риск е за страната.
0: 8 от 10 пациенти у нас искат здравната каса да покрива по-широк пакет от медицински услуги, дори това да изисква повече публично финансиране. Ново национално проучване на Тренд по поръчка на Българския лекарски съюз показва, че високото доплащане е най-често посочваният проблем от пациенти. 39% го поставят сред най-сериозните. Следват недостатъчно лекарски медицински специалисти 33% и недостатъчно покритие на медицински услуги от касата отново над 30%. Още за изследването сега от Виолета Манчева. Здравей!
14: Здравейте! Резултатите от две национални проучвания бяха представени днес на форум за бъдещето на здравната система. Резултати сред пациентите и резултати от лекарите. И да, за пациентите водещ проблем всъщност е колко плащаме за здраве. Данните показват, че 76% от българите искат здравната каса да покрива повече медицински услуги. И докато за хората основен проблем е високото доплащане за здраве, лекарите поставят на първо място недостига на медицински сестри и специалисти, и цели 40%, следвано от ниското заплащане. А като най-важна промяна за следващите години, медиците посочват задържането на младите лекари у нас. Нека чуем и още сега.
15: И лекарите, както и пациентите, също желаем да има повече дейности, от които фонда да заплаща, има предвид общественик и пациентите да не доплащат. Това е едната допирна точка. Другата допирна точка е, че и лекарите 87% одобряват превантивния контрол. Това, което Български лекарски съюз много отдавна предлага като вариант, но този етап няма никакво развитие.
16: Пациентът е много чувствителен. Според мен достъпа в България не е затруднен на фона на други европейски държави. Ние имаме много по-лесен достъп до болнична помощ, до извънболнична помощ, до изследвания, различни видове изследвания.
0: Социалната подкрепа от държавата на фокус в Министерския съвет, правителство, работодатели, синдикати и гражданският сектор обсъждат създаване на кодекс за социална подкрепа, който да обединява всички социални помощи. Целта е по-видими права и по-достъпна подкрепа за нуждаещите се. По думите на финансовия министър Гълъб Донев, който откри дискусията, трябва да се създаде адекватна система, която да гарантира защита за хората.
17: Водещ критерий за добре свършна работа да бъде човекът, който има нужда от подкрепа. Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума. Разбира се, финансовата помощ е жизнено важна, но в много случаи парите сами по себе си не решават проблема. Подкрепата трябва да бъде достатъчна, за да изпълнява своята защитна функция. Но когато човек има възможност да възстанови своята икономическа самостоятелност, системата трябва да създава условия и стимули това да се случи.
18: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство, до каква степен то работи наистина за човека. Действително нямаме конкретни срокове, защото създаването на един кодекс, това е ново законодателство.
19: Помощите социалните са с много голям процент увеличени през последните години. Все още всяко трето дете в България е в риск от бедност и близо 29% от хората живеят в риск от бедност. Това означава, че може би назрял момента да се търси нов модел на социална подкрепа.

0: Изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления. Още за предстоящите избори включваме Мартин Керефейски. Здравей!
1: Здравейте! Българите зад граница могат да подават заявления за гласуване в чужбина до полунощ българско време. Заявленията се подават по електронен път през сайта на Централната избирателна комисия, а да, секции ще бъдат разкрити само на местата, за които има събрани минимум 40 заявления. До края на тази седмица Централната избирателна комисия трябва да вземе решение къде ще може да се гласува извън пределите на страната и на кои от местата ще има устройства за машинно гласуване. Вече се провеждат и консултации за съставите на секционните избирателни комисии извън България. По-рано през днешния ден се проведе среща между прокуратурата, МВР, ДАНС и Централната избирателна комисия във връзка с организацията и сигурността на изборите на 25 октомври. Очакваме повече подробности днес на традиционния брифинг на Централната избирателна комисия.
0: Мартин Керефейски с тази информация. Благодаря ти.

0: Окръжният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби в водоснабдяване и канализация Бургас в периода февруари 2024-2026 година. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври. Причината – административна пречка в новия закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на увеселителни съоръжения в България. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма и това означава, че още от този петък те трябва да спрат да работят. Според председателя на сдружението, 8-месечният гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, който законът е позволил, изтича.
1: За тези 8 месеца няма фирма, която да е подала, да е изявила желание да подаде документи за акредитация, а същото време дори и да подаде фирма необходимите документи за акредитация, тя не може да вземе съответното разрешително от Българска служба по акредитация, защото в закона не са заложени критериите, на които трябва да отговаря тази фирма, не са заложени критериите, по които трябва да отговарят съответно атракционните съоръжения. Мен лично, ако питате като председател на Сдружението на собственици на атракционни съоръжения, за мен най-добре е да се занимава с контрола държавата.
0: Напрежение около реставрацията на паметника на свободата на връх Свети Никола, граждански сдружения алармират, че той се руши, а не се ремонтира. Директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа заяви, че става дума за дезинформация. Припомняме, че ремонтът на Шипка ще продължи през следващите 3 години. Основната му цел е да бъде укрепена конструкцията на сградата. Публикувани близо 1000 страници от проектната документация, описана всяка стъпка от ремонта. Там е посочено, че е планирано отстраняване на стълбището заради сериозни пропадания и разкриване на северната фасада на сградата. От света поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожара и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта. Задействани са били системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужащи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви междувременно, че Русия започнала нова наборна кампания. Зрелищни потоци от лава осветиха нощта над Хаваите. Вулканът Килауе отново показа засилена активност, като горещата лава се спускаше от кратера. Американската геоложка служба запази предупредителното ниво наблюдение, а кодът за авиацията остава оранжев. Учените предупреждават, че е възможен нов 55-ти епизод с мощни фонтани от лава. Настоящото изригване продължава с прекъсвания от декември 2024 година. Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Такива са новините до този час. Следва спорт с Александър Костадинов. Приятен ден с Нова!
2: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Втори матч за националния отбор по футбол от Лигата на нациите. Три дни след поражението с 1-2 от Люксембург, България излиза срещу Естония в търсене на първия си успех в групата, а всички новини часове преди двобоя ще научим сега от Георги Николов. Жоро, към теб, добър ден.
1: Добър ден от Пловдив. България излиза само единствено за победа във втория си двобой от Лигата на нациите след поражението от Люксембург. Победата до вечера без никаква алтернатива за водения от Александър Димитров тим. Поне 4 пък се очаква да бъдат промените в стартовата десеторка, като единствения проблем е свързан с контузията на Теодор Иванов. В историческото съперничество между двата отбора ще открием само две официални срещи. През 2003 година в европейска квалификация завършваме 0-0 в Тали, на няколко месеца по-късно с 2-0 в София. Тогава попаденията са дело на Мартин Петров и Димитър Вербатов, а матчът се играе пред над 25 000 зрители. За съжаление обаче продадените билети за срещата до вечер към момента са около 1000. За последно България се изправи срещу Естония през 2011 година. Тогава контролата в Турция завърши при резултат 2-2, като всички 4 гола бяха отбелязани от Дуспа. В последствие обаче резултатът бе анулиран, а матчът бе изваден от всички международни статистики, тъй като бе доказано, че е манипулиран от съдийската бригада. Съперникът ни Естония стартира с равенство 1-1 срещу Исландия, като в състава на опонентът ни тази вечер личат имената на цели трима футболисти, които са защитавали цветовете на родни клубове. Става въпрос за вратарят Матвей Игонен, както и бранителите Йонас Там и Карл Мец. Именно с физическото присъствие и физическата мощ на съперника трябва да се справим подобаващо, за да се поздравим с добър резултат до вечера. Това заяви Александър Димитров в навечерието на срещата.
2: Естония са физически доста здрав отбор, много дисциплиниран са в фаза защита и са силни на статични положения, имат така заучени неща при корнерите, дълги тъчове. Както аз обичам да кажа, всеки отбор играе футбол и никой не пада на книга, а всеки търси своето на терена.
0: Младежкият национален отбор също се готви за важен двубой от европейските квалификации за първенството до година. 4 дни след победата над лидера в групата Португалия, тимът ни замина за Чехия, където утре излиза срещу домакините в директна битка за втората позиция. Чехите имат аванс от 1.2 кръга преди края на квалификацията. Второто място дава право на участие в бараж за класиране на Евро 2027.
3: Щастливи сме, радостни сме, че успяхме да спечелим, но имаме недовършена работа, която трябва да я свършим. Отиваме задължително за победа, това е най-важното.
4: Взехме много важен матч срещу Португалия, но имаме още 2 мача и се надяваме първия матч срещу Чехия да вземем добър резултат. И след това на стадион Георги Бенковски да успеем да се класираме за елитен кръг.
0: Първи успех за Роберто Манчини при завръщането му начало на Италия и втори пореден за Зинедин Зидан като селекционер на Франция в мачовете на двата тима в Лигата на нациите. Сквадра Дзура разгроми Турция с 4-1, като гост петлите постигнаха минимална победа над Белгия с Брюксел.
5: След грешната стъпка срещу Белгия в първия матч от тази годишното издание на турнира, световните шампиони 2006 вкараха 4 попадения във вратата на Турция. Точни за италианците бяха Алесандро Бастони, Давиде Фратези, Майко Кайоде и Франческо Пио Еспозито. Тимът от южната ни съседка, воден от друг италианец Винченцо Монтело, успя да стигне само до почетен гол, дело на Бърш Елмас. След ерата на Симоне и Филипо Инзаги в началото на този век и 111 години след Алдо и Луиджи Чевенини, сега Пио и Себастиано Еспозито се превърнаха в поредната двойка братя, участвали заедно в матч на националния отбор. Това бе

0: Второ поредно поражение за Турция, на която предстои гостуване в Белгия след 3 дни, а Италия с 3 точки в актива си ще играе срещу Франция. Селекцията на Зинедин Зидан грабна победата с 1 на 0 срещу Белгия. В последните минути на срещата на стадион Карл Бодуен в герой за петлите се превърна Майкъл Олисе, а Зидан изпадна в екстаз след попадението. Той се затича край терена и отправи мощен ритник във въздуха с високо вдигнат крак. В интервю след матча Зидан заяви, че в избег на радост е изпаднал в лудо състояние и е стигнал до край в емоциите си. Съставът на Ван Марк Бомел пък допусна първа загуба в турнира, както и 6-то последователно поражение срещу петлите. Франция е с пълен актив от точки след 2 мача и оглавява група 1.
1: Това е финалната спортната емисия. Желая хубав следобед.

0: Здравейте! През следващите дни циклон на Черно море ще определя времето над нашата страна. Днес около и след обяд облаците ще обхванат постепенно цялата страна, но по-съществени валежи очакваме предимно на изток. По Черноморието ще духа и силен северен студен вятър. През деня температурите ще достигат от 17 до 22 градуса, а в крайните югозападни части очакваме и до 25. Силен и студен североизточен вятър се очаква и в планините, като в по-високите открити части скоростта му на места може да достига 40-50 км в час. През по-голямата част от деня ще бъде облачно и мъгливо с превалявания. Над 2200 метра валежите ще са от сняг. В сряда на юг ще остане облачно и на места все още ще превалява дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е все още студен и температурите ще достигат около 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица вече ще е слънчево и спокойно. Сутрин ще е студено, а през деня очакваме около и над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
1: Изпратихме ви информация още сутринта.
0: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
1: Ние знаехме.
0: Вие да не ми четете мислите.
1: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Исторически момент за България. Гърция връща на страната ни тленните останки на цар Самуил. В събота с официална церемония те ще бъдат посрещнати в София. Останките ще бъдат транспортирани от Гърция с самолет Спартан. Официалното посрещане ще бъде в 12:30 на площад Батенберг. След това с шествие те ще бъдат пренесени до църквата Света София, където ще бъдат положени в специален саркофаг. Мощите са открити през 1969 година от гръцки археолог Николаос Моцополос в базиликата Светия Хил в малкото Преспанско езеро. Искането на София многократно е било обсъждано между двете страни. С връщането се слага край на нерешено десетилетия въпрос с особено историческо и символично значение за българо-гръцките отношения. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха икономисти и финансисти в студиото на Здравей България. По думите им, текстовете подлежат на корекция, тъй като в настоящия си вид оставят възможност за проверка на контролния орган до хладилника в дома ни. Те уточниха, че промените са насочени към производството на ракия с търговска цел, като не целят да ощетяват хората, които произвеждат домашна ракия за себе си. 8 от 10 пациенти у нас искат здравната каса да покрива по-широк пакет от медицински услуги, дори това да изисква повече публично финансиране. Ново национално проучване на Тренд по поръчка на Българския лекарски съюз показва, че високото доплащане е най-често посочваният проблем от пациентите. 39% го поставят сред най-сериозните. Следват недостатъчно лекари и медицински специалисти, 33%, и недостатъчно покритие на медицински услуги от касата, отново над 30%. Окръжният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби в ВИК Бургас. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври. Причината – административна пречка в новия закон за безопасност при предоставянето на атракционни услуги. Това твърдят от сдружението на собствениците на универсални съоръжения. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма, което означава, че още от този петък те трябва да спрат да работят. Според председателя на сдружението, 8-месечният гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, който законът е позволил, изтича. Напрежение около реставрацията на паметника на свободата на връх Свети Никола. Граждански сдружения алармират, че той се руши, а не се ремонтира. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа заяви, че става дума за дезинформация. Припомням ви, ремонтът на Шипка ще продължи през следващите 3 години, а основната му цел е да бъде укрепена конструкцията на сградата. От света, петимата британци, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу военновъздушната база в Ерфорт, са освободени под гаранция. Базата е използвана от Съединените щати за удари срещу обекти на Иран. Първоначално подозренията към петимата са били за престъпления, свързани с взривни вещества, впоследствие обаче Те са били заподозрени и за подготовка на терористичен акт. Държавният секретар на щатите Марко Рубио заяви, че в случая е замесен чуждестранен субект. Източник, запознат с разследването, е заявил пред Reuters, че мотив, свързан с Иран, се счита за най-вероятния, въпреки че се разглеждат и руска саботажна операция, както и ислямистки заговор. На финала за времето. Над почти цялата страна облачността ще е значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и следобед и в югозападна. В следобедните часове валежите ще започнат да спират. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Митно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Една от най-впечатляващите туристически дестинации в Бернския Оберланд и въобще в Швейцария е Бриенцер Ротхорн. Трудното за произнасяне име си струва усилието, защото от своите 2350 метра надморска височина върхът предлага впечатляващи гледки към швейцарските Алпи и живописното езеро Бриенц. Приключението, природата и почивката се съчетават по начин, който превръща всяко посещение в запомнящо се преживяване. От брега на наситено синьото езеро нагоре към планината тръгва малък влак, теглен от парен локомотив. Изкачването по стръмния склон преминава през гори и алпийски пасища. След около час влака достига Ротхорн Кулм на 2244 метра, съвсем близо до върха. При ясно време оттам се разкрива забележителна панорама. Според железопътната компания могат да се различат повече от 690 върха. Гледката обаче е само част от преживяването. Самата железница е забележителност, историческа запчата линия, открита през 1892-та, парните и локомотиви повече от 130 години по-късно продължават да посрещат пътници.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Хайде, за здраве!
1: За здраве!
2: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
2: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
4: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
6: Изпратихме ви информация още сутринта.
5: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
6: Ние знаехме.
5: Вие да не ми четете мислите.
6: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
7: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
8: Вълшебни метли от вълшебните метли.
9: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: 366366.
13: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
15: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
16: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Връх Бриенцер Ротхорн се издига над северния бряг на езерото Бриенц в централна Швейцария. Той е част от Ементалските Алпи и се намира на границата между кантоните Берн, Люцерн и Обвалден. Това е част от популярния туристически регион Бернски Оберланд, планинската южна част на кантон Берн, където се намират езерата Бриенц и Тун и някои от най-разпознаваемите алпийски пейзажи в страната. В подножието на 2350 метровия връх на източния бряг на езерото е малкото градче Бриенц. Именно оттам започва един от най-необичайните начини да се отправите високо в планината с историческата железница Бриенц Ротхорн.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Железницата Бринс Родхорн е доста впечатляваща. Не става дума просто за парен влак, а за парна зъбчата железница. Тоест, един и същ влак може да е едновременно парен и зъбчат. Представлява система, създадена специално за преодоляване на наклони, с които обикновеният влак не би могъл да се справи. Между стандартните релси има допълнителна назъбена релса, в която се зацепва зъбното колело на локомотива. И понеже казах парен, нека уточня. Парният влак тук не означава непременно облаци черен дим. Основните съвремени парни локомотиви на железницата са произведени през 90-те години и използват леко гориво с технология за практически бездимно горене. От комина им по-често се вижда бяла водна пара. По линията обаче са запазени и исторически парни машини, работещи с въглища. Има и една подробност. Може да видите не само парни, но и дизелови локомотиви.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври, събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев. Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането тази събота в 12:30 на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София. След церемонията ще се проведе шествие до църквата Света София, където останките на българския цар ще бъдат положени. По думите на премиера, именно там, където като дете, бъдещият владетел е бил въведен в християнството. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас. Според представители на Националното сдружение на българска домашна ракия, производителите са готови първо да потърсят диалог с управляващите, но при липса на резултат не изключват и протести. Днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Припомням ви, че за разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления, а избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври, причината – административна пречка в новия закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на увеселителни съоръжения в България. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма и това означава, че още от този петък те трябва да спрат да работят. Според председателя на сдружението, 8-месечният гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, който законът е позволил, изтича. Окръжният съд Бургас пусна под домашен арест електронно проследяващо устройство областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби във водоснабдяване и канализация Бургас в периода 2024-26 година. От света поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожари и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта. Задействани са били системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужащи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Времето – облачно и дъждовно с максимални температури от 17 до 23 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Историята на железницата Бриенс-Ротхорн започва през 1889 година, когато група жители на швейцарското градче подават заявление за концесия за изграждането на запчата линия до Бриенс-Ротхорн. Само 65 дни по-късно швейцарските власти дават одобрението си. В строителството участват около 700 души, предимно италианци, а цялото трасе е завършено за впечатляващите 16 месеца. На 16 юни 1892 железницата официално отваря за пътници. Следващите десетилетия обаче далеч не са безоблачни. Пътниците първоначално са по-малко от очакваното. Разходите са високи, а икономически кризи и природни бедствия допълнително осложняват положението. Най-тежкият период настъпва с Първата световна война. През 1914 година туристите почти изчезват, персоналът е освободен и железницата спира работа. Обсъжда се дори демонтирането й, но хората от Бриенс застават за своята железница и тя оцелява. Този дълъг период на бездействие има неочаквано последствие. Докато повечето други планински железници в Швейцария се електрифицират, линията Бриенс-Ротхорн остава в страни от модернизацията. Така, онова, което някога изглежда като изоставане, десетилетия по-късно се превръща в най-характерната й черта.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
9: Кайро.
8: Гиза.
9: Александрия.
8: Луксор.
9: Асуан.
8: Абу Симбел.
9: Хургада.
8: И Червено море.
9: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: бе!
1: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklinggroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklinggroup.bg.
2: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: No, od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес около и след обед облаците ще обхванат почти цялата страна, но по-съществени валежи очакваме на изток. Сутринта в Западна България стойностите бяха под 10 градуса, а през деня температурите ще се повишат до 17-25 градуса. В сряда над Северна България ще остане облачно, на юг очакваме и валежи от дъжд. В четвъртък и петък ще се радваме на повече слънце, а слаби валежи ще има само в крайните югоизточни райони. Все още обаче ще духа умерен и силен североизточен вятър и температурите ще достигат едва 20 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Годишен технически преглед без губене на време – вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
9: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
9: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Движението на швейцарската железница Бриенс-Ротхорн е възстановено през 1931 след дълго спиране заради Първата световна война. През 1958 е взето решение железопътната линия да бъде демонтирана и заменена с по-ефективна въжена. Жителите на Бриен се противопоставят и успяват да я спасят. През следващите десетилетия железницата постепенно е обновявана, като са използвани и дизелови локомотиви, но парната тяга е запазена. От 1991 специално сдружение подпомага възстановяването на историческите локомотиви и ремонтите по трасето. Така повече от век след първото пътуване, малките парни локомотиви продължават да изкачват планината. Линията е дълга 7,6 км и влакът за около час преодолява близо 1700 метра денивелация. Тръгва от Бриенс на 566 метра на морска височина и достига Ротхорн Кулум на 2244 метра. Но железопътната линия не се изкачва с постоянен наклон. Редуват се по-равни, със стръмни участъци. На отделни места максималният наклон достига 25%, т.е. 25 метра вертикално изкачване на всеки 100 метра по линията. Вълнуващо, нали?
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Една уникална гледка се открива, докато пътувате с швейцарската парна запчата железница Бриенц Ротхорн. В началото влакът се промъква през гористите склонове над град Бриенц. С набирането на височина, дърветата постепенно отстъпват място на алпийските пасища, а езерото постепенно се смалява все по-далеч под линията. По трасето се редуват тунели, мостове и открити участъци, от които погледът се плъзга над сините води и околните планини. В последните километри пейзажът вече е високопланински, преди влака да достигне крайната си спирка при Ротхорн Кулм. Оттам до планинския връх остава кратко изкачване пеша. Ако времето е благосклонно, погледът стига от Пилатус, Риги и Титлис до големите върхове на Бернските Алпи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври, събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев. Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането тази събота в 12:30 на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София. След церемонията ще се проведе шествие до църквата Света София, където останките на българския цар ще бъдат положени. По думите на премиера, именно там, където като дете, бъдещият владетел е бил въведен в християнството. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Около това мнение се обединиха водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас. Според представители на Националното сдружение на българска домашна ракия, производителите са готови първо да потърсят диалог с управляващите, но при липса на резултат не изключват и протести. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявление може да бъде попълнено онлайн през сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Припомням ви, че за разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления, а избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври, причината – административна пречка в новия закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на увеселителни съоръжения в България. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма и това означава, че още от този петък те трябва да спрат да работят. Според председателя на сдружението, 8-месечния гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, който законът е позволил, изтича. Окръжният съд Бургас пусна под домашен арест електронно проследяващо устройство областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби във водоснабдяване и канализация Бургас в периода 2024-26 година. От света поредна руска атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове предизвика пожари и нанесе щети на сгради, включително жилищни, съобщават местните власти. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта. Задействани са били системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се за няколко пострадали. Руски удари са нанесли щети тази нощ на пристанищната инфраструктура и други обекти в района на Одеса. 9 души са загинали, а над 80 са ранени вчера при руски атаки с дронове в цялата страна. Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия с 15 500 души. В документа не се посочва причината за това и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите места. Това се случва за четвърти път през тази година, като общото увеличение възлиза на близо 48 000 военнослужащи. За последно Путин беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 година след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украина. Времето – облачно и дъждовно с максимални температури от 17 до 23 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Железопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Поддържането на железопътна линия, която достига над 2200 метра, има своите особености. А точно такава е линията на железницата Бриенс-Ротхорн в Швейцария. В ранните години всяка пролет до 70 души са разчиствали натрупания сняг по трасето. Днес тази работа се върши от специализирани снегопочистващи машини и ратраци. Колко уязвима остава железницата пред планината, става ясно през август 2024 година. Мощни гръмотевични бури и поройни дъждове предизвикват наводнения и свличания в района на Бриенс. Сериозно са повредени 2,2 км от трасето и сезонът трябва да бъде прекратен предсрочно. Възстановителните работи продължават няколко месеца и струват около 5 милиона швейцарски франка. И все пак железницата отново е възстановена.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: От брега на наситено синьото швейцарско езеро Бриенц до Ротхорнкулм, пътуването с историческата зъбчата железница е истинско приключение. Ротхорнкулм не е просто крайна гара. Оттам започват туристически маршрути с различна дължина и трудност. От кратки панорамни разходки до по-дълги планински преходи. Едни от най-интересните обитатели на района са алпийските козирози. Според местната туристическа информация, популацията около Бриенцер Ротхорн наброява над 150 животни и при малко късмет те могат да бъдат наблюдавани по скалистите склонове. На Ротхорнкулм има и планински хотел. Нощувката дава възможност да останете горе, след като дневните посетители си тръгнат и при ясно време да посрещнете изгрева над Алпите. За любителите на ходенето, пътуването с влака може да бъде само част от деня. Районът позволява железницата да се комбинира с пешеходни маршрути, вместо цялото изкачване и слизане да бъдат направени с влак.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма – най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките – на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
9: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Районът около езерото Бриенс в Швейцария напълно заслужава да му се отдели повече от един ден. Водоемът се простира между едноименото Граче и Интерлакен, притиснато между стръмни планински склонове. Характерният синьо-тюркуазен цвят на водите му, които достигат до него следниковите води. Районът предлага разходки и планински маршрути, а Бриенс може да се комбинира и с пътуване с кораб по езерото. На запад е Интерлакен, един от големите центрове за аутдор туризъм в Швейцария и отправна точка към Лаутербрунен, Гриндевалд и високите части на Бернските Алпи.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: 366366.
5: Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
7: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Япония.
9: Китай.
8: Индонезия.
9: Бали.
8: Тайланд.
9: Пукет.
8: Сингапур.
9: Корея.
8: Хонг-Конг.
9: И Макао.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Какво ще ядеш ли тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
10: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: След тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
14: Decor, Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
16: При хрема какво да взема?
17: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
16: Къде да ги намеря?
17: В аптеките. На много достъпна цена.
18: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
16: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
18: Най-продаваните капки за нос в България.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на ново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Исторически момент за България. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат върнати в страната ни в събота. Новината беше съобщена официално от премиерът Румен Радев преди днешното правителствено заседание. За пробива в дипломацията и усилията на няколко кабинета, разказва Мия Димитров.
1: След повече от 6 десетилетия усилия, тлените останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България. София и Атина постигнаха споразумение, което предстои да бъде одобрено от Министерския съвет и подписано от министрите на културата на двете държави.
2: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
1: Тлените останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил, са открити от гръцки археолог професор Николаос Мацопулос при разкопки на базиликата Свети Ахил на едноимения остров Малкото Преспанско езеро. Храмът е свързан с цар Самуил и неговата династия, а откритите там погребения се проучват от гръцки учен през 60-те години на миналия век. От тогава България многократно поставя въпроса за връщането на останките. През 2014 година, когато се навършиха 1000 години от смъртта на владетеля, те бяха изнесени за поклонение в Солун пред българската държавна делегация.
2: На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
1: Заедно с останките на цар Самуил, България ще получи и останки от други два саркофага, открити в същия храм, които според обявеното от правителството се свързват с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Солун до София с самолет Спартан.
2: Те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: След това с шествие тлените останки ще бъдат изпратени до църквата Света София. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: През годините от откриването им до сега мощите на цар Самуил се съхраняваха в Солун в музея на византийската култура. Там сега Антон Чавдаров. Здравей, Антоне!
3: Здравейте от Солун. Аз се намирам пред музея на византийската култура тук в Солун, институцията, която през всичките тези години съхраняваше мощите на българския цар Самуил. Достъпът вътре до музея за журналисти в момента не можем да кажем, че е лесен, тъй като се изисква предварително запитване и специално разрешение от екипа на министър-председателя на Гърция, което да, от една страна означава, че в момента няма как да ви покажем как изглеждат мощите, но от друга страна би трябвало да означава, че пред всичките тези години гръцката държава е полагала грижи на добър стопанин към ценните реликви, които разбрахте са открити преди 60 години, 60 години, в които непрестанно българските правителства градят мостове на добра комуникация, мостове на доверие с гръцката държава, мостове, които ще доведат до историческия момент в събота, когато тук премиерът Румен Радев заедно с българска делегация ще пристигнат заедно с българския Спартан. Ще ги очакват гръцкия премиер Кириакос Мицотакис заедно с гръцката делегация и по този начин ще се случи историческото предаване на мощите на цар Самуил.
0: От Солун, Антон Чавдаров, благодаря ти. И първи реакции политическите сили изразиха задоволство от постигнатото споразумение. Част от формациите обаче подчертаха, че заслугата не е само на настоящата власт.
4: И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тлените останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина.
5: Това е позитивна, добра новина. Припомняме, че този процес стартира по времето на кабинета Кирил Петков.
6: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
7: Няма да забравя 2022 година, когато премиера Мицотакис каза: ще направя всичко възможно, обещавам, тези атлетни останки да се върнат в България.
8: Ние не спряхме транзита към Гърция, когато подаването на руски газ спира към България. И второто нещо е, удвоихме капацитета за обмен на електроенергия, което помогна на Гърция да поддържа по-нормални цени на електроенергията.
9: Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни български земи.

0: Над 35 500 българи са подали заявление за гласуване в чужбина на изборите за президент на 25 октомври. Срокът за подаването на документите изтича в полунощ. За разкриването на една секция извън страната са необходими поне 40 заявления. Над 11 000 са избирателните секции в страната, показват още данните на ЦИК. Днес официално е стартирала и физическата диагностика и профилактика на машините за вота.
1: До 13.30 днес са подадени над 35 500 заявления в 72 държави. Както знаете, точният списък на държавите и местата, където ще се образуват секции, както казах, след 3 октомври. По отношение на гласуването в страната, към момента общият брой на избирателните секции в страната е 11 600, като повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. В останалите секции, които по избирателни списъци са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини.
0: А прокуратурата, МВР и останалите институции, отговорни за организацията и сигурността на вота, проведоха координационна среща. По данни на МВР, на този етап няма сериозни данни за търговия с гласове. Набелязани са мерки срещу евентуални киберпрестъпления, свързани с изборите.
2: Обсъдихме всички възможни мерки. За щастие към момента няма толкова сигнали, няма и данни за купуване на гласове, но това по никакъв начин не понижава вниманието ни и мерките, които взимаме. Напротив, концентрирани сме и също така полагаме усилия върху организацията, полагаме усилия върху проверката на машините. Разбира се, това правят компетентните институции. МВР няма касателство към този въпрос. Полагаме усилия и да си концентрираме вниманието върху някои така проявления в киберсредата, които преминават границата на закона.

0: Близо 550 000 лица и семейства ще получат коледните добавки и новата социална помощ, така наречения инфлационен чек. Това съобщи министърът на труда Наталия Ефремова. Коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември, като целта е хората да разполагат със средствата още в началото на зимния сезон. Автоматичното изплащане на инфлационния чек ще започне още от 1 октомври.
1: Коледната добавка, да, се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни. Максималният брой хора, които можем да достигнем, според това, което имаме в системите, е около 550 000 лица и семейства. Тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях и автоматично изплащаме тези помощи.
0: Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас.
2: Хубаво грозде, бавен огън, захар, няколко литра вода и голям казан. Всеки опитен ракиджия ще ви каже своята тайна за хубава напитка. Ще ви каже и че на нея не бива да се посяга.
3: Векове наред се е варело ракия в България и това е част от битието на българин.
2: Сашко Павлов е собственик на казан за ракия. Ядосал се след като чул, че е възможно да го обявят за притежание на чужда ракия.
3: И някой посяга на домашното ти битие, влиза ти в дома. С тия наказания той влиза в дома ти, разбива ти семейното огнище. Сядаш на една ракия да си поговориш как ти е минал деня със семейството и той сяда до теб и ти казва тази ракия откъде я взе, кога я извари.
2: Според финансиста Никола Филипов, в предложените текстове има противоречие.
4: Аз почетох самия закон и наистина написано е доста витиевато. Тоест не е ясно какво да. точно какво има предвид законодателя.
5: В смисъл някой да дойде да ти проверява хладилника?
4: Напълно легитимна хипотеза.
2: Бившият икономически и социален министър Лидия Шулева уточни. Промените са насочени към производството на ракия с търговска цел и няма да ощетят хората, които произвеждат домашна ракия за себе си.
6: Тая ракия, която хората си произвеждат за себе си, обикновено е двойно дестилирана, по-внимателно произведена и така нататък. Но тая ракия, която наистина се произвежда с търговска цел, е доста опасна, бих казала, и наистина вниманието трябва да е върху контрола на състава, а не толкова върху количеството и акциза.
2: И все пак, как да докажем произхода на подарена бутилка ракия?
7: Ако дойдат в вашия дом на проверка и когато вие кажете на агенция Митници, че еди кой си човек и те го проверят, че той си е платил акциза, няма никакъв проблем.
2: Обратно в ракиджийницата. И традицията ракия да се подарява, не да се продава.
3: Никой не би си я продал това. Кощунство, как си продадеш ракията? Продаваш си битието и дума, няма такова нещо. Никой няма да си продаде ракията.
2: За новините на Нова, Заприян Запрянов.
0: Отнемат разрешението за лечебна дейност на Пловдивската болница, в която през април миналата година след дентално лечение почина 6-годишно дете. Проверката на Изпълнителна агенция Медицински надзор установила редица нарушения, съобщават от Здравното министерство. Сред тях и данни, че болницата извършвала дейности извън разрешителното си. РЗИ Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана 14 дни. Срок. Ще завършим с кадри от Сенегал, където се проведе 37-то ежегодно състезание по плуване в открити води в Африка. Повече от 900 души се включиха в надпреварата. Тя включваше два маршрута. Един за лицензирани пловци, чето разстояние е близо 5,2 км и един за любители, 4,5 км. Крайната цел беше остров Горе, обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО и исторически символ на трансатлантическата търговия с роби. И отново у нас Анна Мария Конова, вече в студиото на Пресечна точка. Включваме я, за да ни каже за темите в предаването днес. Здравей, Ани!
8: Здравей, Неви! Исторически акт, туристическа възможност или и двете, какво означава за страната връщането на тленните останки на цар Самуил? Включваме се на живо от музея в Солун. В студиото продължаваме разговора за туризма и търсим равносметката след края на летния сезон. Високите цени, знаете, бяха забелязани от туристите, затова и питаме гостите в студиото. Свиваме ли разходите или поскъпването не ни плаши? повод за дискусията ни дават и последните данни на Евростат, които измерват 54% ръст на храните у нас в рамките на последните 5 години. Останете с нас!
0: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед снова!
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Търсиш автомобил от Америка? Royal Cars BG. Royal Cars BG. От Канада или Южна Корея? Royal Cars BG. Royal Cars BG. Проверена история и пълно съдействие. Royal Cars BG. Royal Cars BG. От избора и търга до доставката в България. Royal Cars BG. Royal Cars BG. Сигурен внос. Прозрачен процес. Потърси Royal Cars BG в социалните мрежи и виж най-новите ни предложения.
0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
7: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Водещата новина за историческото споразумение между България и Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил в София ще проследим и ние. С пряко включване от Солун и коментар за значението на събитието. Преди това дискутираме колко ни струват храните, затягаме ли коланите или поскъпването не ни плаши. Като че ли цените изместват и темите на кандидат-президентската кампания, но какви идеи чухме до сега от кандидатите, дискусията предстои. Седмичните ни коментатори са по места. Юлиана Дончева е тук. Здравейте, Вергиния Накова и Александър Андреев.
2: Здравейте на вас и вашите зрители.
1: Започваме с първата ни тема и търсим връзката между статистиката и джоба на българина. През последните години говорим за осезаемо поскъпване на начина на живот, но пък и статистиката отчита вдигане на доходите. И по-конкретно с 54% са се покачили цените на напитките от 2021 година насам, а минималната работна заплата е нараснала с 87%. На 100. Данните изведе Евростат и те ни дават основание да започнем дискусията. Оттам сега дълбок или плитък е джоба на българите. Цените растат, но пък някак си оцеляваме, Вергиния.
3: Аз се занимавам с технологии и там подхождаме много аналитично, особено когато имаме данни. Една цифра, просто хвърлена в пространството, 54% се е увеличило ръста на цените. Нали, не дава достатъчно информация, така че ние търсим много повече контекст. Добре, де, имаме ръст на цените, когато става въпрос за хранителни продукти. Той е най-големия в Европа. Някои ще кажат, обаче минималната заплата се е повишила, тя с 85% в този период. Обаче ние пък в България имаме най-голям процент на работещи бедни. Тоест ние тук не говорим за хора, които казват няма да отида тази година в Дубай, за да си купя домати, а говорим за хора, които кътат всяка една стотинка, вече евроцент, за да могат да си купят една кофичка кисело мляко повече.
1: Тук сега има много спор, дали това наистина е така, гледайки какво се случва в заведения, ресторанти, гледайки цените на горивата и това, че автомобилите по пътя не са спрели, не стоим по-малко в задръстване. Дали това е балон, който се усеща в столицата или е реален проблем, който Вергиния току-що описа?
4: Реален проблем е с скока на цените, те ще продължават, на храните специално, и те ще продължават да растат, докато не се наложат строги правила и контрол най-вече за спазване на тези правила, защото дават се различни предложения, дали да има някакъв праг на наценка или праг на финалната стойност. Аз мисля, че България не трябва да измисля нищо ново, не трябва да измисляме топлата вода, а да видим как се случват нещата в повечето страни в Европа. И с изненада, може би за мен специално, аз установих, че България е една от четирите държави, в които ДДС за храните е 20%, има само три, които е над 20%, всички останали имат диференцирани ставки и то под 10%. Вие си представете една хранителна верига, производител, дистрибутор, краен обект, при която всяка една стъпка се облага с допълнително ДДС, всеки слага някаква наценка, която не е регулирана, в финала каква стойност се получава на продукта, която е много по-високо от реалната, която би трябвало да бъде на щанда. И ако не се урегулира точно тези нива на колко може да наценяваш своята услуга и колко може да е крайната цена, тези неща никога няма да минат в някакви реални стойности.
1: Интересни акценти поставяш на масата, но да се хванем за ДДС-то, което е, казваш, диференцирано в много страни. Тук видяхме, че се пробва това с хляба, където беше въведено даже нулево ДДС. Обаче много хора казаха ми, тя цената на хляба въобще не се
4: променира. Не, защото нямаше контрол. Тук вече думата контрол и съответните институции да видят защо цената не пада, при условие, че държавата прави един толкова голям реверанс към производителите.
1: Контрол ли ни трябва или пък сами можем да влияем върху цените, като ограничим разходите, ограничим потреблението?
2: Значи, контролът при всички случаи е необходим. Въпросът е какво контролираме. Защото в рамките на един пазар конкуренцията е тази, която би трябвало да регулира цените между търсенето и предлагането. В случая ние трудно бихме могли и се видя и с тази кошница, която беше за направена, за грижа и всичко, че трудно може да бъдат определени едни максимални цени, на които да се продава. Защо? Защото в крайна сметка надценката, която е, трябва да бъде контролирана чрез други механизми, различни от тези за определянето на крайни цени, на които да се продава. А именно, това са тези механизми, свързани с контрол първо, което е, както и госпожа Дончева каза, да има пълен мониторинг върху цялата верига, защото ние в момента нямаме от производителя до крайната търговска единица, било то верига или магазините, които са в кварталните, по какъв начин се структурира и се ценообразува, за да може да бъдат формулирани. И на второ място, разбира се, този контрол трябва да води до облагането на това, което се е произведено. То по отношение на ДДС, аз лично считам, че намаляването на ДДС-то или въобще премахването на ДДС-то върху хляба не доведе до никакви промяна. Обратното, цените си останаха същите, дори и за някои видове хляб се повишиха и оттам нататък това бръхна в джоба. Защото тръгнахме оттам.
3: И от дамите. Аз искам тук да допълня нещо. Ние не говорим за луксозни стоки, в чийто сегмент потребителя може да каже, ами не, няма да си купя този колан или няма стоки, да си точно, купя да. Тези обувки. Ние говорим за основни стоки. Виждаме какъв е жизненият стандарт на голяма част от хората в България. Колко много хора живеят под прага на бедността. И всъщност това не е избор дали да си купи рис или да не си купи рис, защото преди беше, нали, ще си купя боб, няма да си купя месо, ама сега въпрос е,
1: че и боба е скъп,
3: кое от трите хранения на ден
1: евро, да просто примерно, снем, че, един боб.
4: Да, проблема с диференцираната ставка е, че защото няма контрол, тогава се повишава, когато е по-ниско ДДС-то, тогава се увеличава процента, с който производителът е повишил цената, за да запази същата, която е и при 20%.
1: Добре, така, понеже тази тема наистина дъвчем от последните 5 години, от 21 до сега, още по-осезам. Вие получихте ли ясен отговор откъде са тези високи цени? Защото ето чуваме институциите и правиме и сравнение отново, и колегите ще покажат ръста на храните какъв е. Но в България е много по-скъпо, отколкото в чужбина. Ето и Майя Манолова казва, почваме проверки, маслото е 142 на 100 по-високо от средното за Европейския съюз цените, същото е с яйцата.
2: Не, няма никаква промяна за мен и отделно от това какъв е резултатът от тези проверки. Установяват се една цена, която е по-висока от останалите, но какво от това? Това какво променя? В момента нищо не променя.
1: Плащаме си смешката,
2: така е. Ние си плащаме, а отделно от това следва да знаем, че все пак София не може да бъде критерий нито за джоба на българина, нито за цените, които са.
1: И за доходите.
2: Да, спрямо... точно така. И в тази връзка считам, че тези механизми, които държавата се опитва да приложи, в крайна сметка не водят и не биха могли да доведат до реален резултат.
1: Илиана казва, че може да
4: има... Аз за първи път, извинявайте, просто отличен опит, практически опит, мога да ви кажа, че за първи път от много години насам получаваме вече нови договори с големите вериги, в които отпада таксата, задължителната реклама, маркетингови такси, влизане и така нататък, които страшно много заради тях поскъпваха цените в големите вериги. И сега вече, премахвайки тези задължителни такси, аз мисля, че трябва наистина, има малко нужда от време да се урегулират цените.
1: Но това е инициатива от страна на държавата или веригите сами?
4: Веригите задължително с законовите разпоредби. Сега нови договори. Абсолютно всички направиха нови договори, което не се беше случвало от години. И само да ви кажа, че един производител вече може да направи препоръчителна цена, на която да се продава неговия продукт, и той съобразява тази цена с своите конкуренти. Всеки иска да даде най-конкурентната цена, за да се продаде.
3: Аз тук искам да се включа, че... защото и риториката на политиците е веригите, но всъщност цената в кварталната бакалия не е по-ниска. Даже за много продукти е по-висока. Тогава какво означава? Големите вериги

0: на цените на храните в бъдеще, точно заради този проблем. Може би идва и криза с горивата, но в Европа 34% поскъпване, в България 55% и то е повсеместно. Това искам да го кажем, нали? Не само в веригите, навсякъде.
1: Когато държавата говори, че търси някакви механизми, това не е само това правителство. Предишните също сайтове правиха опити за таван на надценката, имаше и опити за магазин за хората, ако си спомняте, и какво ли още не. Обаче разговор стига до един и същи. Бизнесът казва, че държавата се опитва да наложи рекет и административна тежест.
2: Трябва да има ясни правила, и когато не се изпълняват тези правила, вече много лесно могат да се проверяват, по-лесно да се проверяват фактури и счетоводни документи с изкуствени интелект. Вече има програми, които много може да свършат нещо за няколко дена вместо една година, например. И тогава вече да се налагат реални глоби. Не само ще глобим някого пожелателно, а наистина да видим спекулантите, кои са и спекулират с цените, и те да получат и ни големи. И да видите как ще се дисциплинират целият сектор.
1: Вярвате ли наистина, че има спекула на пазара?
2: Има, разбира се. Има задължително, спекула, да.
3: Въпросът е, че в рамките на тази спекула трябва да разграничиме там, където разходите са по-високи, и това се дължи на определените обективни причини, като например войната, горивата и така нататък, от това, което е останалите търговци, които повишават цените с оглед съблюдаването на това какво се случва по отношение на други търговци, продаващи същата стока. И в тази връзка, да, контрол може да има, но този контрол не може да бъде ефективен до момента, до който няма от началото до края, както от производителите до търговеца, целият мониторинг на това, което е. Защото голяма част от производителите сами по себе си не декларират и не заявяват какви са цените, откъде произлиза това, което се продава.
1: Да. Тази тема отчасти захващаме в следващата, която предстои. Дали цените са основен акцент в кампанията или напротив изместват всичко, което се случва. Обръщаме поглед към изборите, които предстоят.

0: И така, организацията на вота за сега върви по план. Над 35 000 българи от 71 държави са подали заявление за гласуване в чужбина. В полунощ изтича и последната възможност да се заявят документи, така че ако някой трябва да гласува от чужбина, има време все още да го направи. Но пък ние ще погледнем към кампанията и идеите, които се сблъсква, защото да, организацията за сега върви по план. Ако има проблеми, ще обсъдим и не. Но какво ви прави впечатление по отношението на кампанията? Няколко дни преди да започне, видяхме два случая, които се използваха, този за Петрохан и помилването на така наречения Петрички Ескобар. Но сега има ли някакво затише? Къде са идеите? Юлиана?
1: Аз много се надявам дебата за това кой ще стане президент, кой е следващия президент на България, да излезе извън на коловоза на жълтите новини, на компроматите и да навлезе най-после в една сериозна посока, т.е. да видим действително кой е най-подготвения политик, защото мисля, че тук не може да има много мнения на темата. Госпожа Йотова е политика с най-дълъг опит и по тази причина тя и поражда някакво доверие в това какво може да направи като президент.
0: Но пък към нея са сериозни атаки.
1: Сериозни атаки, нормално към най-силния играч към момента. Действително ще има и най-силни атаки, но аз искам атаките да бъдат по посока на нейната работа, а да не бъдат вадени различни такива компромати, защото за всеки един има в мрежите какво ли не, какви ли не истории. И наистина се надявам дебата обаче да бъде върху реалните правомощия, които ще има един президент, защото ако той започне да обещава, че ще свали цените, което се прави от Народното събрание чрез промяна в законодателство и от Министерски съвет, това не е в правомощията на един бъдещ президент.
2: Аз тук ще сблъскам моята гледна точка с Юлиана. Компромат е тогава, когато се тиражира лъжа за теб. Истина е тогава, когато гледаш обективно на факти и изразяваш своето мнение. Изпълняваща в момента функциите президент, е помилвала 5 осъдени за разпространение на наркотици. Това е факт. Не е компромат това, че някой казва истина. Дали на нея и харесва или не, е друго нещо.
1: След предложение от комисия.
2: Да, но да. Тя

0: взима крайното решение.
1: Да.
0: Нали? Всъщност, това е разликата между изкуствения интелект и естествения интелект, че изкуственият може да предложи, както в нейния случай комисията, и тя поема пълната отговорност. И още едно нещо, тук искам да кажа като метка. Всички ние познаваме хора, които 20-30 години са работили на работа, имат изключително дълъг стаж и пак не ги бива за тази работа. Така че кой колко време е на някаква позиция, изобщо не показва колко е подготвен за нея. Това, нали, с оглед на кампанията до сега, нали, факти, компромати, на мен примерно не ми харесва, че по някаква причина на цялата демократична общност или хора с по-либерални идеи им се лепва един етикет като привърженици на петроханската история.
2: И ето сега, и ние искайки, не искайки, влязахме в този същия дебат. Та може ли да се излезе от него, от Петрохан и Ескобар, за да видим наистина идеи за това кой какъв политик
3: да
2: е и какви
3: излезе,
2: възможности?
3: Но така или иначе ние още от началото трябва да предпоставиме факта, че когато имаме предизборна кампания, има всякакви новини, които излизат по повод на кандидатите и те при всички случаи трябва да приемат това. И положителни, и отрицателни. Въпросът, който стои тук, е ясната позиция, която трябва да заяви всеки един кандидат, какво смята в своя мандат да постигне и по какъв начин ще осигури обединяването на нацията, защото ние виждаме, че в момента българската България и българското общество е разделено на лагери, които едни и други не могат по никакъв начин да приемат по отношение на определени теми. А тези теми за България са важни, а това са свързани както с Украйна, така и евроатлантическата ориентация, така и отношението към определени въпроси във външната политика, а във вътрешната има също редица въпроси, които биха могли да бъдат поставени.
2: Вие вчера
3: поставени.
2: Тук казахте така мнението си, че не виждате точно ясна позиция по тези въпроси.
3: Тук въпросът е не е да я виждаме, а въпросът е да я чуем и то в един дебат, който да бъде проведен.
0: Основното, което ни липсва на всички, мисля, че може да се съгласим, без значение от гледните ни точки, е един истински дебат между участниците в тази надпревара. Да се покажат заедно, да им се зададат, всички, да им се зададат въпросите и те да отговорят.
2: Ами
0: Ден Гиров каза... По подкасти, по интервюта, но никога на едно място, за да може човек да ги чуе и да отсее.
2: Добре, кои са тези въпроси, които и отговорите искате да чуете, освен на Украйна, да кажем?
1: Да, например, аз искам да знам бъдещият президент, какво място ще отреди на България в Европейския съюз? Дали ще се чува нейният глас или отново ще продължим с политиката ЕС, добре изпълняваме, без да имаме някакво мнение, което да защитава и нашите национални интереси. Не може винаги да смятаме, че когато защитяваме нашите интереси, ние сме ориентирани на изток. Не. Европа е място равнопоставено за всички държави членки и ние ще имаме много по-така сериозно място в Европа, ако защитаваме своите идеи и не се съгласяваме с, извинявайте, ма много често ставаме свидетели на безумни решения от административен апарат, който не може да смятаме, че всяко негово решение е добро за България. Така че ние трябва да си отстояваме нашите позиции.
2: Отстояват ли се тези позиции? Може ли всеки един от кандидатите да го направи?
3: При всички случаи, тогава, когато кандидатът стане вече държавен глава, той може да отстоява определени позиции и това би било неговата роля, за да може да търси и в рамките на този диалог между политическите сили и онези интереси, които изискват обединение. Единение на нацията.
2: Но Юлиана казва нещо важно. Наистина, така има назряващ евроскептицизъм с всичко, което се случва през последните няколко години. Доколко важно е този дебат да присъства и на хората да им е ясно каква позиция трябва да защитава страната?
0: Аз смятам, че тук пак има изместване на терминология.
1: Да, точно.
0: Евроскептицизъм. Тоест, ако аз критикувам някое решение на Европейската комисия, аз съм евроскептик. Не. Аз може да искам да бъда част от европейското семейство и да смятам, че мястото на България е там и да имам право точно, да кажа като
2: да,
0: колектив.
2: Но коя критика се смята за правилна и на коя се лепва етикета евроскептична?
0: Защото ние сме в двете крайности, които и двата лагера, защото са крайно разделени. Всяко нещо, което чуят различно от общо приетото в този лагер, веднага се лепва етикет. Това, което според мен липсва в политиката, не само в България, но в Европа, сега говорим за изборите в България, е обединяващото звено. Тоест, къде е наистина здравия разум по средата, който да казва да, аз искам да работим за политики, така че хората да бъдат по-богати в една държава, което горе-долу са доскорошни леви политики. И влача в същото време, примерно искам да се грижа за бизнеса и така нататък, които по принцип са десни политики. Тоест, винаги е в някаква една такава крайност и аз не мога да имам едно мнение по един въпрос и друго мнение по друг въпрос.
2: Сблъскват ли се крайности на тези избори като идеи?
1: Вижте, по принцип, да продължа само за евроскептицизма, това всички държави, отчетено е доверие в Европейския съюз. Дори виждате, че страни искат да правят допитване да се присъединят към Европейския съюз. Никой не иска да излиза, но това не означава безкритичност към решенията, които се вземат в Брюксел. Виждате и за земеделието, че иска да се вземат пари от дребния и среден земеделец и да се насочат към въоръжаване, което поставя на изключителен риск България. Все пак има развито земеделие някакво и това би го унищожило. Така че подобни решения, зелени сделки и така нататък, Европа вече е в състояние на догонваща, защото вижте как се развива Китай и Америка и ние къде сме. Ние от водещ съюз изведнъж започваме да догонваме залутани в някакви административни пречки. Така че именно това поражда скептицизъм към решенията, а не това, че ние сме в един съюз.
2: А добре, ще остане ли време да чуем някакви идеи, защото виждаме, че в момента хората са фокусирани върху това. Ще им вземат ли домашната ракия? Какви ще са данъците? Ето сега и с мощите и тлените останки на Самуил също започва политически да се използва темата.
3: Ами аз се надявам, че ще има възможност, защото в крайна сметка за момента тече вяло предизборната кампания и разбира се, че госпожа Йотова и господин Вълчев имат преднина от гледна точка на това, че имат много повече опит, имат възможност по някакъв начин да се представят, за разлика от останалите, които.
2: Но пък виждаме, че останалите формации използват точно всяка една политика, която се задава като критика именно към този тандем.
3: Да, но тя не е достатъчна, защото критиката не е достатъчна тогава, когато нямаме положителни послания.
0: Аз единствено
3: положителните послания са.
0: От управляващите е нашата позиция да се чува. Ама кажете ни конкретно коя е нашата позиция по определените въпроси.
2: Добре.
0: А от другия лагер чуваме само единствено такива критики. Нали, то много лесно като нещо не върви да отидеш и да почнеш да го хулиш.
2: Понеже заговори за клишета, последните няколко секунди да обсъдим и двата слогана, с които излизат двете основни двойки опоненти, Йотова и Гюров. За България в сигурни ръце, това е слогана на Йотова и Вълчев, а пък на Гюров и Кандев е сигурна и стабилна България. Клише ли виждате смисъл в тях?
3: При всички случаи важно е България да бъде на първо място, за мен лично. И второто, сигурността трябва да бъде преценена от гледна точка на това как ще бъде защитена тази сигурност. Дали в общото семейство или ще търсим някакви национални интереси, които не се знае дали ще успеем да реализираме.
1: Слоганите са хубаво нещо, но очакваме конкретика и се надявам наистина до момента, в който ще гласуваме, да чуем не само критики, но и това какво се предлага, защото за водещата двойка към сега ние знаеме какво предлага, но за останалите кандидати трябва малко по-смело да се изявят и да сменят малко риториката.
2: Кампанията е в началото си, надяваме се да имат смелост, а пък до края на седмицата да можем и нещо конкретно да обсъдим.
0: То някой да се изяви, трябва да му се даде шанс, нали, националната телевизия като личен пресцентър на текущия президент. Опозиционният кандидат няма такъв.
2: Днес го чухме, той е готов за дебат, така че ще бъде интерес да го гледаме. Толкова по тази тема. Утре продължаваме. След кратка пауза отиваме в Солун, за да видим тленните останки на Самуил.

0: Продължаваме с новината от деня. Тлените останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил, ще бъдат предадени на България от Гърция тази седмица. Новината съобщи министър-председателят Румен Радев на днешното заседание на правителството. Те се съхраняват от откриването им до сега в Музея на византийската култура в Солун, където е вече нашия колега Антон Чавдаров. Включваме го на живо. Тони, здравей! Започна ли подготовката и могат ли да се видят и в момента тлените мощи на цар Самуил? Здравей!
1: Здравейте от Солун. Аз се намирам буквално на няколко крачки от входа на музея на византийската култура тук в Солун. За съжаление обаче процедурно не съм толкова близо до това да видим и да ви покажем тленните останки, тъй като се изисква предварително запитване, официално одобрение от екипа на гръцкия премиер, нещо за което е необходимо време. Ако времето ни стигне, ще ви покажем тлените останки в централната ни емисия. Ако не, в събота на официалната церемония, както приятелски ни обясниха от тук отвътре от музея. Всъщност останките са открити през 1965 година, когато световно известният гръцки археолог Николаос Мицилус ги намира в изградената от цар Самуил базилика на остров Свети Ахилии в малкото Преспанско езеро, където се намира и лятната резиденция на българския цар. От тогава датира и стремежа на българската държава да ги върне у нас. Така в събота, рано сутрин тук, ще бъде българският премиер Румен Радев, заедно с българската делегация, заедно с българския спартан, ще бъдат посрещнати от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и гръцката делегация, и по този начин официално ще бъдат предадени тлените останки на цар Самуил. Заедно с тях ще бъдат предадени и останалите намерени останки в други два саркофага в същата базилика на същото място. Изобщо предстои един исторически ден, в който, сигурен съм, всички ще видим едно тържество на добрите междусъседски отношения.
0: Тони, благодаря ти за тази информация. Ще имаме търпение, а пък и най-хубаво е да си видим у дома в София тези артефакти с историческа ценност. При нас сега е Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Здравейте и добре дошли.
2: Благодаря ви за поканата. Добър ден.
0: Можем ли да кажем, че това е една новина добра и за българския културен туризъм?
2: Без съмнение, това е прекрасна новина за България. Исторически справедливо е българските царе да бъдат в България, техните тленни останки, в мир и в достоинство, да имаме възможност да изразяваме нашето уважение към техният принос. Една нация, която има своите герои, има своите царе и държавници, има самочувствие и има какво да разкаже. Така че това, за което имаме повод сега да поздравим и премиерът Радев, и министърът на културата Евтим Милошев, и всички дейци на науката и на културата, които през всичките тези години са работили за тази кауза, тя ни дава още един повод да разкажем за България от позицията на една хилядолетна европейска държава, която, да припомним, никога от своето създаване до ден днешен не е променяла името и езика си.
0: Да, това е изключително хубаво да си го припомним, особено в момента, в които си говорим, че трябва да имаме самочувствие. Българският туризъм с какво самочувствие излиза от летния туристически сезон и се впуска в новата година, която предстои?
2: Този сезон започна трудно, навакса интензивно в хода на своето развитие и завършва много успешно. Веднага бързам да кажа, че този успешен финал на сезона предпоставя и успешния старт на следващата година. Това се случи, разбира се, и е благодарение на големият успех, който министър Илин Димитров успя да постигне, а именно Туи Груп, бордът на директорите и 200 представители на най-авторитетната туроператорска компания в света да бъдат в България, да заседават тук, да вземат своите решения. Трябва да отбележим, че те бяха абсолютно впечатлени от златни пясъци, където бяха настанени, от подготовката и посрещането от Министерството на туризма, от речта на министър-председателя, който на отличен английски представи всички възможности на България.
0: Казвате, много значима турагенция, но с какво е тя значима и какво носи на българския туризъм и на заетите в бранша?
2: Туи Груп е трендсетър. Там, където на един пазар присъства Туи, това означава, че този пазар има потенциал. Техният главен изпълнителен директор, мистер Себастиан Ебел, каза много ясно. Испания и Гърция са чудесни, но вече много скъпи и много пренаселени. Майорка и Канарите са чудесни, но местното население не е френдли, не е приятелски настроено към туризма, тъй като има специфика в районите, която променя начинът им на живот. Така че българското Черноморие, Северното Черноморие, което те имаха възможност да опознаят, представя една изключително силна нова дестинация за тях като потенциал. А това означава, че и другите големи играчи в бизнеса, в туроператорският свят, веднага отварят поглед към България и виждат нашите възможности.
0: С тези възможности са хубави, които се отварят за българското Черноморие, обаче ще се запази ли този баланс, за който говорите, че вече си тръгват туристите от Майорка, от Испания, заради цените и заради това, че е било свръхпренаселено. Т.е. да не се прехвърли сега към България този проблем.
2: Не, в никакъв случай. Друг много авторитетен източник, който мога да цитирам, е годишното издание и проучване на британската компания на техният Post Office, който определя България като втора сред европейските дестинации, като прецизно съотношение качество на цена. Така че трябва да сме наясно, че международният туризъм има свои правила и критерии, с които оценява потенциала и възможностите на една страна, на една дестинация. И в това отношение България има чудесно позициониране.
0: Във връзка на този меморандум, който е подписан, всъщност като реални последици, какво ще видим? Колко повече туристи от Германия и Великобритания? Има ли конкретна бройка, с която са се ангажирали и то така, че да се случи?
2: Да, не случайно отбелязвам, че това е голям успех и министъра има своята голяма заслуга за него, защото тяхното идване в България и този меморандум, който подписаха, означава двойно повече германски туристи за началото на сезон 2028
0: година. Двойно какво
2: година.
0: Ще рече, като Дания, ако ги имате в главата
2: сега,
0: си?
2: Сега, ако приблизително 200 000 германски туристи са почивали тази година, ние очакваме 400 000 следващата година. Като преди това беше направена и много важна стъпка в осигуряване на чартерните полети от 6 немски летища, тъй като никой меморандум не може сам по себе си да реши въпроса с свързаността. А втората стъпка, втората фаза на развитие на отношенията след германския пазар е като цел към пазара на Великобритания и възможността 28-29 година вече да направим този значителен скок и на този пазар.
0: Сега нещо, което се дава също като възможност на туристите е да могат да дават дигитално своята оценка за услугите, които се предлагат с така наречения QR-код. Това ще помогне ли на туристите да имат наистина по-приятно преживяване? Защото да, вие споменахте британските туристи, които казват чудесно съотношение цена-качество, но пък българските туристи много се оплакаха това лято от услугата и от цените най-вече.
2: Така, това са различни, разбира се, причини да бъдеш доволен или недоволен. Много накратко ще кажа, в денят на в който отбелязваме Световния ден на туризма на 27 септември, бяха обявени две големи реформи. Асоциацията на висшите училища, които преподават туризъм, 17 университета потвърдиха своето желание да се обединят в обща платформа, която да може в една синергия напред да развива качествено ново образование в сферата на туризма. А обсерваторията за измерване на качество в туризма ще даде възможност на всеки български гражданин и всеки наш гост в реално време с QR-кода в ресторанта, в хотела, в мястото, в тракцията туристическата, където се намира, да определи своята оценка за това, което е преживял и това, което му е предложено. Тази обща база данни ще бъде най-доброто огледало на българския туризъм и най-добрият репер за нас, за да знаем какво и как трябва да подобрим. И веднага само да дам пример. Когато на Мишлен гид инспекцията беше в София, тя ни каза много ясно, всичко е чудесно, като инфраструктура, като хотели, като ресторанти, но вие не можете, не съумявате да презентирате българските хранителни продукти и българската винена листа. Затова един от главните фокуси в нашата работа от тук нататък ще бъде да разкажем за абсолютно забележителни забележителните български храни и вина, така както го правят успешно Италия, Франция, Испания и много други.
0: Да, започнахме с разказа за културата, такъв ни трябва, казвате, и за българските храни, но тези QR-кодове, кога ще е голяма реформа, казвате, кога обаче ще могат да се ползват от хората, кога ще заработи системата?
2: Тя е в момента в процес на подготовка и очакваме съвсем скоро Министерството да я анонсира, защото, разбира се, това е една сложна технологична платформа, в която могат да участват, както можете да си представите, милиони едновременно
0: клиенти.
2: Преди
0: зимния сезон или ще чакаме по-напред във времето?
2: Не бих искала да се ангажирам с време, защото екипите все още работят. Но когато говорим за непосредствените впечатления, трябва да кажем с голяма гордост също, че елита на Туи Груп оцени по един изключително висок начин, бяха абсолютно впечатлени от нашите домакини в Златни пясъци, от хотела, от обслужването, от отношението.
0: Сега това да не е било само заради голямото събитие?
2: Не,
0: или...
2: това е един професионализъм, който в годините е създаван и то говорим за български собственици, български брандове, които очевидно могат да бъдат успешни и конкурентни на всеки глобален бранд.
0: Понеже казахте, че системата, обсерваторията ще бъде огледало на бранша и по-добра връзка между клиент и търговец-хотелиер, какво ще се случва, ако, например, един хотел, един ресторант натрупа много негативни оценки? По какъв начин ще му се повлияе? Ще има ли някакви санкции или просто това ще е сигнална лампа за тях?
2: Има два успоредни механизма, които най-вероятно ще сработят едновременно. От една страна са контролните функции на Министерството на туризма, разбира се, на другите компетентни органи, на Комисията за защита на потребителите, на Агенцията по безопасност на храните. Това е една светкавична индикация, че нещо не е наред. И тя дава възможност, вместо да чакаме традиционната дълга обработка на сигнали, да се реагира адхок. Но нещо още по-важно сработва. И това е пазарната логика. Нали не можете да си представите да има нормален предприемач, собственик или ресторантьор, който съвършено съзнателно ще поддържа лошо качество или ще поддържа високи цени.
0: Ще може да се
2: и ресторант или хотел ще е празен.
0: И от всички хора, които подават информация,
2: точно
0: всеки може
2: така
0: да го види нещо като вече съществуващите апликации за рейтинг на едно или друго
2: и
0: място.
2: И това, за което ние говорим заедно държава и бизнес, е качество, качество, качество. Така както в недвижимите имоти най-важният фактор е location, location, location или мястото на имота, така за нас в туризма от тук нататък най-важният фактор ще бъде качеството. Защото да, важно е да търсим ръст на туристите. Да, искаме да удвоим гостите ни от Германия, от Великобритания. България има потенциал най-малко на 50% ръст на туристи глобално на годишна база. Но за нас е важно качеството на услугата, която предлагаме и приходите, които получаваме. Искаме те да бъдат по-високи.
0: Да, със сигурност това е важно. Важно е и за нас като туристи, които искаме тук да прекараме почивките си в България. Наистина да останем с един добър вкус и спомен от почивката, която сме избрали. Ами много неща ще се променят, така че в началото на зимния сезон пък ще ви чакаме, за да видим как ще тръгне той и какви са очакванията.
2: Благодаря ви с удоволствие. Благодаря.
0: Благодарим за този разговор. Така се разделяме за днес. Хубави минути с програмата на Нова и ще се видим отново утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Исторически момент за България. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в страната ни в събота. Новината беше съобщена официално от премиера Румен Радев преди днешното правителствено заседание. Сега за изборите. Над 35 500 българи са подали заявление за гласуване в чужбина на изборите за президент на 25 октомври. Срокът за подаването на документите изтича в полунощ. За разкриването на една секция извън страната са необходими поне 40 заявления. Над 11 000 са избирателните секции в страната, показват още данните на ЦИК. Окръжният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. По-леката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на постоянния му арест. Съдът не уважи искането за по-лека мярка на Методи Силов, ръководител в местното ВИК дружество. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби в водоснабдяване и канализация Бургас в периода февруари 24-26 година. Близо 550 000 лица и семейства ще получат коледни добавки и новата социална помощ, така нареченият инфлационен чек. Това съобщи министърът на труда Наталия Ефремова. Коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември, като целта е хората да разполагат със средствата още в началото на зимния сезон. А автоматичното изплащане на инфлационния чек ще започне още от 1 октомври. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас. Отнемат разрешителното за лечебна дейност на Пловдивската болница, в която през април миналата година след дентално лечение почина 6-годишно дете. Проверката на изпълнителна агенция Медицински надзор след случая е установила редица нарушения, съобщават от Министерство на здравеопазването. Включително са открити данни, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си. РЗИ и Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок. Ще изпратим септември с хладно и ветровито време, но почти без валежи. Над Северна България още сутринта облаците ще намаляват и след обеда ще е слънчев. Сутринта температурите ще са от около 8-9 градуса в котловините на Западна до 15 градуса край морето. Максималните ще са между 20 и 25 градуса, но вятърът ще създава усещане за доста по-хладно време.
0: Радио Нова Нюз.

0: перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
0: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: При хрема какво да взема?
1: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практики Ервитуша.

0: Вземане на размери и монтаж от Флор Декор.
1: Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
2: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Северна България още сутринта облаците ще намалеят и следобедът ще е слънчев. На юг обаче през по-голямата част от деня ще остане облачно, а в крайните югоизточни райони ще превали. Вятърът ще е умерен до силен от северо-исток. Сутринта температурите ще са от 8 градуса на запад до 15 край морето. Максималните ще достигат от 20 до 25. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще е слънчево с облаци само на югоизток. Все още ще духа силен и студен вятър и температурите трудно ще достигат до 20 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHack BG.
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите?
8: Спокойно, само за камиона.
9: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: При хрема какво да взема?
12: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Исторически момент за България. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в страната ни в събота. Новината беше съобщена официално от премиера Румен Радев преди днешното правителствено заседание. Над 35 500 българи са подали заявление за гласуване в чужбина на изборите за президент на 25 октомври. Срокът за подаването на документите изтича в полунощ. 11 000 са избирателните секции в страната, показват още данните на ЦИК. А днес официално е стартирала и физическата диагностика и профилактика на машините за вот. Близо 550 000 лица и семейства ще получат коледните добавки и новата социална помощ, така нареченият инфлационен чек. Това съобщи министърът на труда Наталия Ефремова. Коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември, като целта е хората да разполагат със средствата още в началото на зимния сезон. Предложението за глоба на физически лица, ако държат ракия, произведена от друг човек, е написано противоречиво. Това е мнението на водещи икономисти и финансисти. Така, текстовете ще бъдат коригирани, но това не успокои собствениците на казани за ракия у нас. Отнемат разрешението за лечебна дейност на Пловдивската болница, в която през април миналата година, след дентално лечение, почина 6-годишно дете. Проверката на Изпълнителна агенция Медицински надзор след случая е установила редица нарушения, съобщават от Министерство на здравеопазването. Включително са открити данни, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си. РЗИ Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Напрежение около реставрацията на паметника на свободата на връх Свети Никола. Граждански сдружения сигнализират, че той се руши, а не се ремонтира. Директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа заяви, че става дума за дезинформация. Двама унгарски министри от предишното правителство на Виктор Орбан бяха задържани по обвинение за злоупотреба с милиони евро обществени средства и за получаване на подкупи в особено големи размери. Те бяха арестувани само часове след като депутатите в парламента гласуваха за сваляне на имунитета им. Балаш Ханко, министър на културата в кабинета на Орбан, е бил задържан за присвояване на средства. Миклуш Сештак, депутат от партия съюзник на Фидес, бивш министър на националното развитие, също е арестуван за подкуп. Ще изпратим септември с хладно и ветровито време, но почти без валежи. Сутрин температурите ще са от 8 до 9 градуса в котловините на западна до 15 градуса край морето. Максималните утре ще са между 20 и 25 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Северна България още сутринта облаците ще намалеят и следобедът ще е слънчев. На юг обаче през по-голямата част от деня ще остане облачно, а в крайните югоизточни райони ще превали. Вятърът ще е умерен до силен от северо-исток. Сутринта температурите ще са от 8 градуса на запад до 15 край морето. Максималните ще достигат от 20 до 25. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще е слънчево с облаци само на югоизток. Все още ще духа силен и студен вятър и температурите трудно ще достигат до 20 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас.

0: Историческо! 57 години след откриването им, България ще получи мощите на цар Самуил. Всичко за споразумението и първите реакции след минути на живо.
1: Секти под прицел, кой и как контролира организациите у нас?
0: Кадри в социалните мрежи показват как малолетни малтретират куче.
1: Близо 550 000 домакинства ще получат коледни добавки през ноември.
0: В емисията ще ви покажем и най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора – новородени леопарди.
2: И двете са от мъжки пол. Чувстват се прекрасно в тяхното клетъчно съоръжение.

0: Здравейте с централните новини на Нова.
1: Добър вечер на 29 септември. Историческо решение. Гърция предава на България тленните останки на цар Самуил.
0: Новината идва след десетки години на дипломатически совалки в замяна на реликви от Първата световна война.
1: В събота премиерът Румен Радев ще оглави специална делегация, която заминава за Солун.
0: Няколко часа по-късно в България мощите на царя ще бъдат посрещнати с почести, военни и църковни ритуали, както и шествие в столицата.
1: Репортерите на Нова по водещата ни тема сега. Започваме с Мия Димитрова и изказването на министър-председателя. Добър вечер, Мия!
2: Здравейте! България наистина се готви за един исторически момент, след като след повече от хилядолетия тленните останки на цар Самуил ще се приберат от дома. На 3 октомври в събота първо погледите ще бъдат приковани към Солун, където на официална церемония в Музея на византийската култура те ще бъдат предадени на България, като на церемонията очакваме да присъства премиера Румен Радев, както и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. Предаването на тленните останки е част от историческото споразумение, което беше подписано между България и Гърция, което предвижда реципрочен обмен за съхранение на ценни исторически, религиозни и културни артефакти. След като бъдат предадени в Солун, те ще бъдат посрещнати тук в центъра на София в 12.30 на 3 октомври, като на събитието са поканени да присъстват и гражданите. Ето и още.
3: След повече от 6 десетилетия усилия на българската държава, тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България.
4: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
3: През 1965 година мощите на цар Самуил са открити от гръцки археолог професор Николаос Муцополус при разкопки на базиликата Свети Ахил на едноименния остров в малкото Преспанско езеро.
4: На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
3: За 60 години България многократно е поставила въпроса за връщането на останките. През 2014 година, когато се навършиха 1000 години от смъртта на владетеля, те бяха изнесени за поклонение в Солун пред българска държавна делегация. Сега тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Солун до София със самолет Спартан.
4: Те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
3: България ще получи и останки от други два саркофага, открити в същия храм, които според обявеното от правителството се свързват с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Веднага последваха и първите реакции в Народното събрание. Мариана Турманова събра коментарите. Добър вечер!
5: Добър вечер. Темата очаквано обедини управляващи и опозиция. Този път от всички парламентарни групи бяха категорични, че това е прекрасна новина за страната ни и за историята на България. Част от тях обаче държаха да подчертаят, че за да се случи тази новина днес, то редица правителства в миналото са работили за нея и за приятелските отношения между България и Гърция. Сериозни заслуги по думите им има и българския посланик в Гърция Валентин Порязов.
6: И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина.
7: Аз съм водил преговори за тях. Първият още Караманлис беше премиер. И винаги е ставал въпрос за какво ще разменим. И както винаги, днеска чухме, че се връщат мощите, за което браво, поздравление. Но за всичко друго е като договора на Боташ. Замяна на това какво България трябва да даде.
8: Няма да забравя 2022 година, когато премиера Мицотакис каза: ще направя всичко възможно, обещавам тези тленни останки да се върнат в България.
9: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
10: Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни български земи.
1: Почти 6 десетилетия изминаха от откриването на тленните останки на цар Самуил до решението те да бъдат предадени на България. През 1969 година археологът Николаос Мацополос открил гроба му в базиликата Светия Хил на едноименния остров в малкото Преспанско езеро. Почти 40 години по-късно темата за предаването вече стига до най-високо държавно ниво и през 2007 президентите Георги Първанов и Каролес Папулес обсъждат идеята останките да бъдат разменени за гръцки ръкописи. До решение обаче така и не се стига. През 2014 мощите са показани в Солун по повод 1000 години от смъртта на Самуил. А година по-късно президентът Росен Плевнелиев публично настоява те да бъдат върнати на България. До момента мощите се пазят именно там, в Солун. Антон Чевдаров е на мястото сега. Тони, здравей!
11: Добър вечер от Музея на византийската култура тук в Солун. Това е мястото, да, на което през всичките тези години са съхранявани мощите на цар Самуил. Това е мястото, което в събота сутрин ще стане сцена на тържествената церемония, при която гръцката държава в лицето на Кириакос Мицотакис ще предаде мощите на българската държава в лицето на Румен Радев. Какво обаче получава Гърция в замяна на мощите на цар Самуил? 47 ценни реликви, които по време на Първата световна война през 1917 година са били пренесени в София и през всичките тези години са били съхранявани или изложени в Националния исторически музей. Сега те ще бъдат изложени тук в Музея на византийската култура, след което ще бъдат разпределени по светите гръцки манастири, на които принадлежат. Всички тук в Гърция се вълнуват и чакат съботния ден.
1: Антон Чевдаров на живо от Солун. Благодарим.
0: А след предаването на тленните останки на цар Самуил в България, те ще бъдат положени в базиликата Света София в столицата. Екипът ни получи специален достъп до определеното за саркофага място. Как страната ни ще посрещне тленните останки, ще ни каже сега Иван Кънчев. Добър вечер.
12: Добър вечер. 1012 години след битката при село Ключ и ослепената многохилядна българска армия, за първи път ленните останки на цар Самуил се връщат отново на българска земя. Няколко месеца след загубата византийският император получава прозвището Българо-убиец, а при вида на войниците си Самуил умира. Само след няколко дни тленните му останки ще бъдат донесени със самолет на летище София. Според информацията за сега ще последва поклонение пред паметта на българския водител на площад княз Александър I Батенберг, а накрая ще бъдат положени на специално място в базиликата Света София, която се намира зад мен. Когато това се случи тук, мерките за сигурност ще бъдат засилени. От острова Светия Хил в малкото Преспанско езеро, където е погребан през няколко десетилетия в Солун, до днес, когато тленните останки на цар Самуил ще намерят покой в сърцето на София. Мястото не е случайно.
13: Тъй като бащата на Самуил е бил управител на Средецка област, на Средецкия комитат, Света София е една от старите базилики в България. Тя е съществувала още от 4 век, така че по негово време е била действаща църква и се предполага, че той е бил кръстен тук.
12: В базиликата вече тече сериозна подготовка по приемането на останките. Саркофагът с тленните останки на цар Самуил ще бъде тук, в южната част на напречния кораб на храма. А и пространството пред храма е свързано с един от последните владетели на първата българска държава.
13: Виждаме там ослепените Самуилови войници, виждаме паметник на Самуил, макар че спрямо него имаше така словесна кампания.
12: Според професор Матанов, връщането на тленните останки е дългогодишна работа на българската дипломация, а фактът, че от Гърция идват у нас, е ясен знак за историческите спорове с Северна Македония.
13: Огромен шамар за тях, тъй като Самуил, както те го пишат, Самуил, и който стои в центъра на Скопие, седнал на трон, не е македонски цар, а е български. Северномакедонците развиват абсолютно голяма активност, но
12: историята си е история.
13: Значи не могат историческите факти да ги приначат до там, че да кажат не, това не е било.
12: За новините на Нова, Иван Кънчев.
1: Сега към другите важни теми от днес. Секти под прицел. Кой и как контролира организациите у нас?
0: След акцията на ДАНС и МВР край Калофер, при която беше задържан испански гражданин, представил се като шаман, потърсихме отговор на въпроса кой осъществява контрола над подобни общности у нас.
1: Ерик Борозенков работи по тази тема. Ерик, слушаме те.
14: Добър вечер. Институцията, която по закон дава официален статут на религиозните общности от нас, е Софийският градски съд. При тази процедура ключова е ролята на дирекция вероисповедания към Министерския съвет. Именно тя изготвя експертно становище дали дадена група отговаря на изискванията и дали уставът ѝ не застрашава националната сигурност, здравето или пък правата на гражданите. Към юни месец са регистрирани общо 252 религиозни институции у нас. Част от организациите обаче отдавна са открили начин да заобиколят регулациите. Това става чрез закона за юридическите лица с нестопанска цел. Така те се регистрират в агенцията по вписванията като фондации или сдружения за дейности като културен обмен или пък личен развой.
15: Най-лесният път за разпространение на сектите е чрез привидно законна дейност, смята Станислава Бачева, част от Центъра за проучване на нови религиозни течения.
16: Тези организации вече прибягват към мимикрия, маскират се под формата на обикновени сдружения, НПО-та, най-различни организации, в това число търговски.
15: Според нея, възможният начин за контрол е дали записаната дейност на организацията съответства на реално извършваната.
16: Рекламите са едно, а самото действие е съвсем различна история.
15: В отговор до Нова от дирекцията по вероисповедания посочват, че регистрацията на духовни организации като сдружения или фондации ги поставя извън закона за вероисповеданията.
17: Само по себе си това не означава нарушение на закона, но поставя въпроса за ясното разграничаване между културна, образователно и личностно развиваща дейност и организирана религиозна или духовна практика.
15: Заедно с професор Клара Тонева, доктор на богословските науки, търсим отговор дали съвременното общество създава почва за появата на псевдодуховните течения.
18: Човек остава търсещ. Т.е. дори да се определи като невярващ, той има потребност всъщност да търси твореца и това се случва.
15: Търсенето на отговори в непознатото и липсата на достатъчно религиозно познание проправят пътя до окултните течения, допълва богословът.
18: От тук склонността да припознаваме като правилно, като мистично, като вярно, това, което не е.
15: Често хората търсят утеха и разбиране в подобни групи, смятат психолозите.
19: Че това е мястото и това е човека, който ще направи така, че твоите семейни проблеми или проблемите ти с партньора, с децата ти ще изчезнат.
15: Специалистите твърдят, че общностите са изградени около една централна фигура на гуруто, която има основната власт.
19: Има отчуждаване от приятели, семейство. Общностите имат правила, съответно и санкции. Това са продавачи на надежди.
15: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
1: Окръжният съд Бургас пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областния координатор на ДПС Христо Широков. Полеката мярка е наложена заради здравословното му състояние след извършена сърдечна операция по време на престоя му в ареста. Съдът не уважи искането за полека мярка на Методи Силов, ръководител на местното ВИК. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с злоупотреби във водоснабдяване и канализация Бургас в периода февруари 2024-2026.
0: Отново задочни престрелки по линията Делян Пеевски МВР. Знаете, вчера вътрешният министър призова прокуратурата да започне да работи бързо по темата с полетите на Пеевски.
1: Днес лидерът на ДПС призова МВР, цитирам, да извади истината за корупционните схеми на Прогресивна България, както и по думите му цялата истина за имотите на Демерджиев.
0: Отнемат разрешението за лечебна дейност на Пловдивската болница, в която през април миналата година след дентално лечение почина 6-годишно дете. Проверката на изпълнителна агенция Медицински надзор е установила редица нарушения, съобщават от Здравното министерство. Сред тях и данни, че болницата е извършила дейности извън разрешителното си. РЗИ Пловдив ще организира преместването на пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок. Строги правила за търговците при определяне на цените. Министерството на икономиката пусна за обществено обсъждане методика за определяне дали едно увеличение е икономически обосновано.
1: Търговците ще трябва да пресметнат всеки увеличен разход като точна сума и как тя се пренася в крайната цена. Повече за това в репортажа на Георги Карамфилов.
17: Ако продавате домати на Сергия, съвсем скоро ще трябва да се съобразите с новата методика на Икономическото министерство, за да може да вдигнете цената на тези домати. И именно най-дребните търговци се притесняват, че скоро може да фалират, защото вече продават на безценица.
20: Наистина няма продажби. Макар и през малка наценка да е, но то си няма хора. Поскъпване на всичко. На тока, на водата, на сметките.
17: Според големите търговски вериги, административните опити на държавата да държат цените надолу ще имат обратният ефект.
21: Може да доведе до по-бързо прехвърляне на цените нагоре по веригите към потребител, нещо за което винаги до сега търговци са стараяли да го забавят във времето.
17: Принципът на методиката е следният. Колкото повече разходи нагоре можеш да докажеш, толкова можеш да вдигнеш цената. Иначе идват от КЗП.
22: Например, ако ние гледаме кисело млеко, което се увеличило с, както казах, пример, с 30 цента, ако той докаже разходи, причина за увеличаване до 21 цента, останалите 9 са именно тази необяснена част, т.е. той не може да обясни откъде идва това увеличение.
17: От Икономическото министерство твърдят, че държавата не застава срещу бизнеса и не се меси в ценообразуването. Просто създава правила.
23: Тя не цели да създава тавани на цените, да фиксира цени, да допуска тавани на наценки, на маржове и така нататък. Тази методика цели точно това. Да може да се проследи как точно се е стигнало до това увеличение и дали то е икономически обоснован.
17: Но тази методика ще работи заедно с тази за справедливата цена, а там се допуска не повече от 10% отклонение от изчисленото от държавата.
23: Когато има отклонение съществено от тази цена, която се формира на база на формулата на справедливата, за изчисляване на справедливата стойност, това е единствено причина да бъде разгледано каква е причината за тази разлика в цените.
17: От Министерството потвърдиха, че методиката подлежи на допълнително прецизиране. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: 8 от 10 пациенти у нас искат здравната каса да покрива по-широк пакет от медицински услуги, дори това да изисква по-голям бюджет за здраве.
0: Ново национално проучване на Тренд по поръчка на Българския лекарски съюз показва, че доплащането е най-големият проблем за пациентите. Още от Виолета Манчева.
24: Здравейте! Резултатите от две проучвания сред пациенти и сред лекари показват различия в гледните точки. За пациентите водещ проблем е колко доплащат за здраве. Виждате, близо 40% го поставят сред най-сериозните. Следват недостатъчно специалисти и недостатъчно покритие на медицински услуги от касата. И докато за пациентите това са водещите проблеми, то лекарите поставят на първо място недостига на медицински сестри и специалисти 40%, следван от ниското заплащане и липсата на дългосрочна политика в здравето.
25: За повече от половината българи здравеопазването включва и доплащане от собствения джоб.
26: Лекарите приемат в държавните или в частните болници, съответно в кабинетите, но след това изискват да се ходи в медицински центрове, с които са сключили договори и там прегледите са по 80-100 евро.
25: Най-често доплащането е за лекарства. Следват дентални услуги, прегледи и изследвания.
26: Една майка за едно детенце, което е много притеснително, тъй като при децата много бързо се развиват заболяванията. Когато потърси лекар по здравна каса, той не може да намери следващите 2 месеца.
25: Затова и високото доплащане оглавява проблемите в здравната система според пациентите. Лекарите обаче виждат друга слабост. Недостигът на медицински сестри и специалисти, следван от ниското заплащане.
27: Проблемите са едни и същи, но артикулирани от пациентите, те звучат по един начин. От друга страна, лекарите нормално е да искат към тях да се отнасяме и като уважение, и като възнаграждение на едни достойни нива.
28: Лекарите, както и пациентите, също желаем да има повече дейности, от които фонда да заплаща, има предвид обществения и пациентите да не доплащат.
25: Изследването показва, че по една тема позициите се доближават, а именно всички искат по-голям контрол над парите за здраве.

0: МВР, Централната избирателна комисия и службите на крак заради изборите на 25 октомври. Активната работа около организацията на вота вече е в разгара си, а днес започва и проверката на всичките 12 800 машини, с които ще гласуваме.
1: На този фон остават по-малко от 5 часа до крайния срок, в който българите зад граница могат да подадат заявление за гласуване в чужбина. Мартин Керефейски вече е в студиото с повече информация. Добър вечер!
2: Добър вечер! Нека първо да обърнем внимание на подадените заявления, които са важни, защото определят къде ще бъдат разкрити секции извън страната. До момента имаме над 35 000 заявления, които се подават на сайта на ЦИК само с данните от личната карта. Крайният срок за това изтича днес в полунощ българско време. Българи от 72 държави са поискали да гласуват, като най-много те са в Турция, Великобритания и Германия. Секции обаче на този етап ще има само в 58 държави, тъй като там са събрани необходимите 40 заявления за разкриване на секция. Поглед и към изборите у нас, секциите в страната ще бъдат над 11 600, тъй като в това число не влизат подвижните секции и тези в болничните заведения. В 9311 от тях ще има възможност и за машинно гласуване, тъй като избирателите са повече от 300. А какви са предизвикателствата пред избирателите, които не виждат бюлетината и как ще могат да гласуват те, разказваме сега.
3: Около 30 000 българи с зрителни проблеми имат право да стигнат до урните на 25 октомври. Един от тях е Недялко Димов, който рядко пропуска избори.
4: Тръгвам с някого, дали с някой роднина или приятел. Отиваме съответно до секцията. В първи момент започва едно шашкане, че е влязал човек с увреждане от комисиите на доста от местата. След това влизам, гласувам естествено с придружител, защото нямам друга алтернатива.
3: На последните избори бяха изпробвани 400 тактилни шаблона, които за първи път позволиха тайната на вота на незрящите да бъде запазена.
4: Има вертикален ред с квадратчета. Също всеки ред в дясно има съответният номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и нататък. И човека, като се прочете нали, даденият номер, в квадратчето може да маркира. Би било много добре, даже мисля, че е задължително да се направят и машините да могат да говорят.
3: Според първият незрящ депутат Иван Янев, тактилните шаблони са били успешен експеримент.
5: Разговарях и с председателя на Централната избирателна комисия господин Хорозов. Още за тези избори, за президентските, тези тактилни шаблони ще бъдат факт за секциите до 300 души, плюс секциите, подвижните секции за хора с увреждания.
3: С последните промени в изборния кодекс беше заложена възможността машините за гласуване да дават и гласови указания.
5: Те ще са с слушалки, т.е. незрящ човек ще чува в ухото си какво говори машината. Но тук въпросът е да бъде изграден, да бъде направен говорещия модул.
3: Тази нова функционалност на машините обаче ще бъде достъпна от следващата есен.
6: Предстои да се провери с тези машини как се гласува, как ще се адаптира новия софтуер, така че на тези избори няма да не влизат в сила тези промени в кодекса и избирателите в затруднено положение ще могат да го направят с придружител.
3: Защото въпреки трудностите, изборът на незрящите не трябва да остава невидим.
4: Ние трябва да гласуваме. Напоследък видяхме в каква манджа бяхме забъркани. Така че гласувайте, за да може да оцелим правилното и да вървим само напред и нагоре.
3: За новините на Нова, Мартин Керефейски.

0: Агресия над животно от деца в Пазарджишко. Кадри от социалните мрежи показват как малтретират куче. По случая започва проверка на институциите. С децата ще работят възпитатели.
1: Видеото е от село Левски. Две деца връзват куче с въже за автомобилна гума. Едното от момчетата бие животното, влачи го и го души. Децата са на 8 и 12 години. Семействата им знаят за случая.
2: Мога да кажа и да потвърда, защото съм разпитвала моето внуче и то казва, че само е гледало отстрани.
3: Сподели ли, че съжалява за това, на което е станало свидетел?
2: Ами не сме говорили по този въпрос с детето, само казах, че не трябва, нали, да присъства на такива моменти.
1: Екипът ни отиде на мястото, където живеят децата. Там открихме само кучето, за което се предполага, че е малтретирано. Заедно с нас дойдоха и кметовете на селото и община Панагюрище. Те са успели да разговарят с родителите.
4: Децата не можаха да обяснят защо се е случило това насилие. Видяхме кучето, че беше в добро състояние, но категорично ще работиме с децата да не се допускат никакви подобни прояви.
1: Местните обаче разказват, че децата са малтретирали кучето с цел забавление. Жителите на селото са подали сигнали до прокуратурата.
5: Бият ги. Тук колко пъти съм спасявала няколко костенурки, защото те си играят. Хвърлят ги, ритат ги и аз плата им костенурките и ги занеса в Пазарджик.
1: Момчетата са малолетни и не носят наказателна отговорност. С тях ще работят специалисти от обществен контрол.
6: Децата най-вероятно живеят в насилие, в дисфункционална среда и семейство. Така че колкото и грозен да е повода, това ще обърне, все пак ще осветли две тежки съдби.
1: За новините на Нова, Александра Иванова.
0: Градоначалникът на Перник Станислав Владимиров беше избран за кмет на годината. Той беше отличен в категория Голяма община на специална церемония в София. Над 54 000 души са се включили в гласуването тази година за престижните награди. Те посочват управниците, които заслужават признание за работата си и за развитието на своите общини.
7: Всички вие помните и водната криза, всички след това кризи, които трябваше да преминем през тях, но най-радващото и най-голямото удовлетворение получавам това, че Перник наистина заживя като една голяма общност и няма предизвикателство, което може да ни устои, което е радващото.
8: Час по книжовна реч за общински служители в Гоце Делчев. От администрацията се включиха в инициатива на езиковеди от Софийския университет, а целта е да подобрят знанията си и комуникацията с хората.
9: Крилатата фраза, с която обикновено българинът се отправя към някоя административна сграда за услуга «Отивам да се разправям», изглежда не важи за Гоце Делчев. А след като общинските служители вече са преминали обучение по книжовна реч, местните се питат «Ще се разбират ли и занапред?»
0: За първи път показаха новородените леопарди, които са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора.
8: Те са потомство на 4-годишните Лея и Данте. Двете леопардчета вече имат и своите имена Джай и Шанти и са ги получили заради характера, който показват от първите дни на раждането си.
10: Двете са от мъжки пол, чувстват се прекрасно в тяхното клетъчно съоръжение. Майката полага огромни грижи за своите бебета и макар и малки едва на 2 месеца, вече проявяват характер на типични хищници.
11: Според нас веднага си личи. Единият е така доста по-агресивен от други. Ай, агресивен, той е много малък, за да го кажем, но доста по-боен, затова сме го кръстили Джай. Завоевател означава името, а другия е Шанти, което означава мир. По-спокоен е, така по-отдава контакт и можем повече да го докосваме, да го пипаме, поне за сега.
0: В интервюто в новините след малко ще продължим разговора за историческото завръщане на останките на цар Самуил у нас.
8: Преди това спорта и прогнозата за времето. Приятна вечер с Нова!
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

Здравейте, време е за спорт по нова. Официално Маркус Гиздол е новият треньор на ЦСКА. Договорът на германския специалист, който заменя на поста Христо Янев, е до края на сезона. 57-годишният наставник има опит в Бундеслигата, начело на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, като в кариерата си е водил още руския Локомотив Москва и турските Самсун Спор и Кайзери Спор. Първият двубой на Гиздол като треньор на червените ще бъде срещу ЦСКА 1948 от ФБет Лига на 11 октомври. България ще търси първите си точки в група 4 на дивизия С в Лигата на нациите по-късно днес. Триколорите срещат Естония в своята втора среща

0: три дни след поражението с 1-2 от Люксембург, а всички новини преди двобоя ще научим от Георги Николов. Добър вечер!
1: Добър вечер от Пловдив. Увереност и максимална мотивация, това е цари като настроение в националния отбор около 2 часа преди началото на сблъсъка срещу Естония. До момента в исторически план България има една победа и едно равенство срещу този опонента, за да бъде продължена тази позитивна тенденция. Александър Димитров ще иска много повече агресия и много повече фантазия от своя тим в средата на терена и в атака. Точно в тези зони се очаква да бъдат направени големите промени от Александър Димитров, а хора като Марин Петков, като Мартин Минчев и Андриан Краев да започнат двубой от първата минута. Ще има една промяна и в отбраната. Тя обаче е принудителна, тъй като Теодор Иванов е контузен, а вместо него двубоя ще започне Стефан Велков.
2: Естония са физически доста здрав отбор. Много дисциплиниран са в фаза защита и са силни на статични положения. Имат така заучени неща при корнерите, дълги тъчове. Както аз обичам да кажа, всеки отбор играе футбол и никой не пада на книга. Всеки търси своето на терена.
0: 36 години след участието си за последно на Европейско първенство, младежкият национален отбор на България има реален шанс да се класира на шампионата на Стария континент. За целта, възпитаниците на Тодор Янчев ще преследват положителен резултат при гостуването си на Чехия утре, а новините от лагера на тима ни обобщава Ангел Плещов.
3: Добрата новина за Тодор Янчев е, че няма контузени футболисти след впечатляващата победа над Португалия. Преди година отново в Пазарджик победихме Чехия с 2-1, но сега задачата няма да е никак лесна, защото съперникът ни все още не е допуснал гол на родна земя. В сметките на лъвовете и равенство може да се счита за добър резултат, тъй като в последната си среща чехите гостуват на Португалия, докато ние приемаме Шотландия. Първият в групата се класира директно, докато вторият играе бараж.
4: Излизаме да играем за 3 точки, равенството изобщо не минава през нашата глава. Излизаме да се опитаме да спечелим мачът и вече каквото трябва да стане, то ще стане на края на мачът. Духът на отборът е наистина доста голям и колективът в този отбор е наистина на много голямо ниво.
3: Двубоят Чехия-България е утре от 19 часа българско време и ще се предава пряко по Диема Спорт.
0: Елитни чуждестранни кикбоксьори и муай-тай бойци ще се изправят срещу българските звезди в бойните изкуства по време на гала вечерта Elite Fighting Arena 2. Събитието ще се проведе на 3 октомври в Асикс Арена и ще бъде излъчено пряко по Нова Спорт от 20 часа. В един от големите сблъсъци Симеон Наковски, който стартира месеца с успешен дебют в Сенши 33, ще излезе за световната титла на Международната организация по кикбокс срещу опитния италянец Анджело Фиаминго.
5: Подготовката мина перфектно. Чувствам се наистина в, може би, върхова форма. Останах още няколко дена. Пренаредих си приоритетите в главата и вече гледам да играя най-дея по-умно и нещата се получават, очевидно. В събота мога само да кажа, че ще покажа една нова така своя версия и със сигурност ще се победата на всяка цена.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер. Останете с Нова.
6: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Ще изпратим септември с хладно и ветровито време, но почти без валежи. Над Северна България още сутринта облаците ще намалеят и следобедът тук ще е предимно слънчев. На юг обаче през целия ден ще остане облачно с слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен до силен с посока от северо-исток. За всички области в крайните източни части на страната е в сила жълт код за опасно ветровито време. Около и следобед е възможно поривите да достигат до 70-80 км в час. Бъдете внимателни! Сутринта температурите ще достигат от 8-9 градуса в котловините на запад до 15 градуса в районите край морето. Максималните стойности ще са между 20 и 25 градуса, но вятъра ще създава усещане за доста по-хладно време. В планините утре денят ще започне с облаци, мъгли и валежи. По-късно на много места слънцето все пак ще се покаже, но ще остане студено с умерен и силен североизточен вятър. Температурите по върховете ще се задържат близки до нулата, а в по-високите части очакваме до около 10-15 градуса. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще е слънчево с облаци само в югоизточните райони. Все още обаче ще духа силен североизточен вятър и дневните температури едва ще достигат 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица вятърът ще отслабне и навсякъде ще се установи слънчево и вече спокойно време. Към вторник, сряда се повишава вероятността за по-съществени заоблачавания. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: И така, след повече от 6 десетилетия усилия на българската държава, тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати у нас. България и Гърция постигнаха историческо споразумение за символите не само на тази договореност, но и на тези, които провокираха историята. Ще разговаряме с историка, доцент доктор Тодор Чобанов. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Безспорно историческо, но се заговори за това и че всичко, което се случва, решението в частност е стратегическо. Можем ли да го определим така и то не само относно взаимоотношенията между България и Гърция?
1: Категорично е стратегическо решение, защото касае една от най-щекотливите теми в добросъседските отношения с Северна Македония. Знаете, че там имаме договор за добросъседство, имаме историческа комисия, която, за съжаление, не по наша вина не работи. И ние действително имаме, наблюдаваме последните десетилетия едни опити там, много упорито, да се подменя, редактира с задна дата общата ни история. А тази история отдавна е изучена, утвърдена в световната наука. Това не е само българския исторически процес, това е международната научна общност и с възмущение през годините наблюдавахме различни опити да се правят превратни тълкования на личността на цар Самуил, на неговата държава. Включително и разполагам с сканирани учебници от гимназиите там, където пише, че Самуил освобождавал македонските славяни от българските поробители. Така че действително това е стратегически успех, защото както успяха нашите съседи гърците да се справят с опитите да бъде обсебван Александър Македонски, така и ние трябва по категоричен начин веднъж завинаги да спрем с тези спекулации, които се опитват да правят с историята на Самуил и неговите огромни усилия, многодесетилетни усилия да запази българското царство, което Византия, знаете, напада. Това е една близо 40 годишна епопея, наричат колегите. Една действително по мащабите на средновековието огромна схватка, която той много достойно е водил до самия си край.
0: Нали не очаквате Република Северна Македония така еднозначно и категорично да приеме този знак?
1: Тук най-важното е добросъседството ни с Република Гърция, защото в крайна сметка Република Македония отскоро е на политическата карта, докато ние с нашите съседи имаме дълги взаимоотношения и тук нашия консенсус по тези теми е гаранция, че няма да се стигне отново до срамни опити да се редактира с задна дата миналото, да се подменя история. Така че тук и като отчитаме другите обстоятелства, които в момента знаете са на лице в българо-северно-македонския дискурс, действително това е огромен стратегически успех на българската държава, успех, за който са работили много правителства, много държавни глави, но беше крайно време да се случи. Това е нещо, за което се полагаха много усилия.
0: Символично е това, че мощите ще бъдат положени с държавни почести в църквата Света София. Там всъщност като дете той е въведен в християнството.
1: Това е една хипотеза, която всъщност почива на факта, че за неговия баща Комит Никола се смята, че е бил управител на особено важната Средецка област. Знаете, че в българското средновековие града носи името Средец, поради това, че се намира горе-долу в средата на българските земи. Тоест, това е бил един много важен стратегически център, от който всъщност българската държава е контролирала и своите интереси на югозападните Балкани. И да, действително има някои, макар и косвени податки за това, че тук в ранните години на Самуиловото управление всъщност, де-факто, столицата е била именно Средец. Например, патриарх Дамян от Велики Преслав и Дръстър идва тук, има намерен един надпис в храма Света София. Има и други податки в изводите. Самия факт, че Василий, знаете, се опитва 986 година да унищожи отново българската държава, напада именно посока Средец. Това означава, че тук са царя, тук са патриарха, така че не е изключено Комит Никола като ръководител на тази област, именно тук да е живеел в самия град и да, да се е черкувал в местните храмове. Това е бил един много представителен храм в онази епоха и той е покровителстван, между другото, след това в 11 век от Константинополския патриарх, което също е доказателство за това, че храма е имал огромно значение.
0: Паметта на Самуил обединява, каза днес премиерът, в контекста на жеста на Гърция, членството в Евросъюза и така проявата на чувствителност между различните страни и членки на Евросъюза към техните слабости, уважение и история. Но мислите ли, че това може да се, този жест може да се превърне в обединителен и за управляващите в нашата страна, които днес застанаха на една позиция, разбира се, но има ли памет? Може ли историята действително да обединява?
1: един от най-важните елементи на нашата идентичност е нашата споделена история. Ние трябва да се преживяваме отново и отново като един народ с обща история. В този смисъл ключовите моменти в тази история, като въпросната епопея, са много важни за общностното ни чувство. Има и нещо друго. Ако се замислим, ние реално разполагаме с много малко от ледните останки на нашите владети. Близо 1400 години история, а са единици тези личности, чието, да кажем, свидетелства са сред нас, като имаме единствено сърцето на цар Борис III, княз Александър I български. Знаете, за Калоян се води много голям спор в науката и по-скоро доминира схващането, че не е цар Калоян това, което открихме преди години в Велико Търново. Така че ние сме изправени пред ситуация за нашата дълга и важна и славна история, почти да нямаме запазени места на паметта, където са погребани българските владетели. Така че това беше един синовен дълг, точно като с Фердинанд, който преди 2 години най-накрая отново се завърна българските земи. Ние сме длъжни като народ, като държава да тачим своите владетели, това да ни обединява нашето общо минало, нашата споделена история и да им отдаваме дължимата почет и преклонение, защото много е трудно днес един съвременен човек да си представи, че ще води 40 години близо война с най-голямата империя на онова време. Опитайте се за момент да си го представите или хилядите ослепени войници, които той вижда и всъщност тогава умира. Това е човек с изключително трагична, но и много героична съдба и ние му дължим почет и уважение.
0: Нашата страна връща 48 реликви от манастири, сред тях има и мощи на Гърция и ръкописи. Доколкото знам, те настояват за това далеч преди ние да поставим условието и всъщност това споразумение действително е знак на уважение, а не чиста сделка.
1: ЮНЕСКО, което е международната организация, която се занимава с тези теми, насърчава държавите да си случват двустранни споразумения и да уреждат помежду си такива въпроси. Това е широко разпространена практика по света. Например, на мен ми се падна именно от Световната организация задачата да бъда председател или координатор на едни преговори между Германия и Турция. Пак ставаше въпрос за древни реликви, пак без много шум, без излишни церемонии, се договориха двете държави какво на кого. Така че това е една добре позната, разпространена международна практика и смятам, че най-нормалното нещо е две уважаващи се държави да си решат тези въпроси по този начин. И да, ние една част от тези предмети, които през години са попаднали по един или по друг начин в българските музеи, е нормално да се договорим при взаимен интерес да ги предоставим на безсрочно пазене, да го наречем като формула или друго, което правителството е избрало на съответните гръцки институции.
0: В Гърция също се зарадваха. Днес поне от коментарите на техните управляващи стана ясно това, но пък в България се появиха противници. Едва ли не защо правим отстъпление от това, което притежаваме и е свидетелство за историята. Тези реликви действително по-ценни ли са за Гърция и така би ли била ощетена българската история?
1: За да бъде ощетена българската история, тези предмети, които ще се предават, трябва да имат връзка с нея. Ако това са богослужебни книги, църковна утвар и други вещи, а те са такива, които са използвани в контекста на манастири, които днес не са в България, които имат определена културно-историческа съдба, няма никакъв морален проблем да бъде договорено тяхното заменяне за нещо, което е изключително важно за българската история, защото личността на цар Самуил, пак казваме, един от най-важните епизоди. Това е за Първото българско царство, този героичен, трагичен финал, който ни отвежда след това към Второто българско царство и към днешната ни държавност. Така че ние заменяме това, което ни трябва, за нещо, което им трябва на тях. Това е нормално търсено взаимоотношение в духа на международните практики, насърчавано от ЮНЕСКО и другите международни организации, които се занимават с такива въпроси. Пак казвам, ние нищо различно от това, което правят другите държави, не правим. Просто при нас е емоционален въпроса, защото става дума за една изключителна личност и за проблема с отношенията с нашия съсед. Говоря за Северна Македония.
0: Благодаря, че бяхте с нас в този ден, в който съобщихме тази историческа новина. Благодаря и на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Провери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Историческо и стратегическо решение. Гърция предава на България тленните останки на цар Самуил. Новината идва след години на исторически спорове и дипломатически сувалки. Това са късните новини на Нова. Здравейте! Решението България да получи тленните останки на цар Самуил идва 57 години след откриването им. Всичко за споразумението и първите реакции в късните новини. Секти под прицел. Кой и как контролира тези организации у нас? Близо 550 000 домакинства ще получат коледни добавки през месец ноември. В емисията ще ви покажем и най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора. Ето тези новородени леопарди.
1: Идвете се от мъжки пол. Чувстват се прекрасно в тяхното клетъчно съоръжение.

0: След историческата новина, че Гърция ще предаде на България тленните останки на цар Самуил, погледите вече са насочени към събота, защото именно тогава премиерът Румен Радев ще оглави специална делегация, която заминава за Солун. Няколко часа по-късно в България мощите на царя ще бъдат посрещнати с почести, военни и църковни ритуали, както и шествие в столицата.
1: След повече от 6 десетилетия усилия на българската държава, тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България.
2: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
1: През 1965 година мощите на цар Самуил са открити от гръцки археолог професор Николаос Муцополус при разкопки на базиликата Свети Ахил на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро.
2: На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
1: За 60 години България многократно е поставила въпроса за връщането на останките. През 2014 година, когато се навършиха 1000 години от смъртта на владетеля, те бяха изнесени за поклонение в Солун пред българска държавна делегация. Сега тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Солун до София със самолет Спартан.
2: Те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: България ще получи и останки от други два саркофага, открити в същия храм, които според обявеното от правителството се свързват с цар Гаврил Радомир и други представители на царското семейство. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Кой какво дава и получава в замяна? Такова двустранно споразумение между България и Гърция е стандартна и подкрепена от ЮНЕСКО практика на международната сцена. И с него страната ни не е ощетена, коментира в интервюто в новините на Нова историка доцент Тодор Чубанов. Какво получава Атина? Общо 48 православни реликви и други културно-исторически ценности, свързани с два манастира в северна Гърция, като ръкописи, икони, богослужебна утвар. Гърция е настоявала за тях десетилетия наред, но редица правни и културни въпроси са заставали на пътя, като например влизането на тези предмети в защитени колекции.
3: За да бъде ощетена българската история, тези предмети, които ще се предават, трябва да имат връзка с нея. Ако това са богослужебни книги, църковна утвар, използвани в контекста на манастири, които днес не са в България, които имат определена културно-историческа съдба, няма никакъв морален проблем да бъде договорено тяхното заменяне за нещо, което е изключително важно за българската история, защото личността на цар Самуил, пак казваме, един от най-важните епизоди. Това е за първото българско царство, този героичен, трагичен финал, който ни отвежда след това към Второто българско царство и към днешната ни държавност.
0: Ето и хронологията. Почти 6 десетилетия изминаха от откриването на тленните останки на цар Самуил до решението те да бъдат предадени на България. През 1969 година археологът Николаос Муцополус открива гроба му в базиликата Свети Ахил на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. Почти 40 години по-късно темата за предаването вече стига до най-високо държавно ниво. През 2007 година президентите Георги Първанов и Каролос Папулиас обсъждат идеята останките да бъдат разменени за гръцки ръкописи. До решение тогава така и не се стига. През 2014 мощите са показани в Солун по повод 1000 години от смъртта на Самуил. Там са и към този момент. А година по-късно президентът Росен Плевнелиев публично настоява те да бъдат предадени на България. След предаването на тлените останки на цар Самуил в България, те ще бъдат положени в базиликата Света София в столицата, екипът ни получи специален достъп до определеното за саркофага място.
4: От острова Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро, където е погребан през няколко десетилетия в Солун, до днес, когато тлените останки на цар Самуил ще намерят покой в сърцето на София. Мястото не е случайно.
5: тъй като бащата на Самуил е бил управител на Средецка област, на Средецкия комитат. Света София е една от старите базилики в България. Тя е съществувала още от 4 век, така че по негово време е била действаща църква и се предполага, че той е бил кръстен тука.
4: В базиликата вече тече сериозна подготовка по приемането на останките.
6: Саркофагът с тлените останки на цар Самуил ще бъде тук, в южната част на напречния кораб на храма.
4: А и пространството пред храма е свързано с един от последните владетели на първата българска държава.
5: Виждаме там ослепените Самуилови войници, виждаме паметник на Самуил, макар че спрямо него имаше така словесна кампания.
4: Според професор Матанов, връщането на тленните останки е дългогодишна работа на българската дипломация, а фактът, че от Гърция идват у нас, е ясен знак за историческите спорове с Северна Македония.
5: Огромен шамар за тях, тъй като Самуил, както те го пишат, Самуил, и който стои в центъра на Скопие, седнал на трон, не е македонски цар, а е български. Северномакедонците развиват абсолютно голяма активност, но
6: историята си е история.
5: Значи не могат историческите факти да ги приначат до там, че да кажат не, това не е било.
4: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: След новината не закъсняха и първите реакции на формациите в Народното събрание. Марияна Турманова събра коментарите.
7: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина.
8: Аз съм водил преговори за тях. Първият още Караманлис беше премиер. И винаги е ставал въпрос за какво ще разменим. И както винаги, днеска чухме, че се връщат мощите, за което браво, поздравление. Но за всичко друго е като договора на Боташ. Замяна на това какво България трябва да даде.
9: Няма да забравя 2022 година, когато премиера Мицотакис каза, ще направя всичко възможно, обещавам, тези тленни останки да се върнат в България.
10: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
11: Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни български земи.
0: Другите теми днес са строги правила за търговците при определяне на цените им. Министерството на икономиката пусна за обществено обсъждане методика за определяне на това дали едно увеличение е икономическо обосновано. Търговците ще трябва да пресметнат всеки увеличен разход като точна сума и как тя се пренася в крайната цена. Но повече в репортажа на Георги Карамфилов.
12: Ако продавате домати на Сергия, съвсем скоро ще трябва да се съобразите с новата методика на Икономическото министерство, за да може да вдигнете цената на тези домати. И именно най-дребните търговци се притесняват, че скоро може да фалират, защото вече продават на безценица.
13: Наистина няма продажби. Макар и през малка наценка да е, но то си няма хора. Поскъпване на всичко. На тока, на водата, на сметките.
12: Според големите търговски вериги, административните опити на държавата да държат цените надолу ще имат обратният ефект.
14: Може да доведе до по-бързо прехвърляне на цените нагоре по веригите към потребител, нещо за което винаги до сега търговци са стараяли да го забавят във времето.
12: Принципът на методиката е следният. Колкото повече разходи нагоре можеш да докажеш, толкова можеш да вдигнеш цената. Иначе идват от КЗП.
15: Например, ако ние гледаме кисело млеко, което се увеличило с, както казах, пример с 30 цента, ако той докаже разходи, причина за увеличаване до 21 цента, останалите 9 са именно тази необяснена част, т.е. той не може да обясни откъде идва това увеличение.
12: От Икономическото министерство твърдят, че държавата не застава срещу бизнеса и не се меси в ценообразуването, просто създава правила.
16: Тя не цели да създава тавани на цените, да фиксира цени, да допуска тавани на наценки, на маржове и така нататък. Тази методика цели точно това. Да може да се проследи как точно се е стигнало до това увеличение и дали то е икономически обоснован.
12: Но тази методика ще работи заедно с тази за справедливата цена, а там се допуска не повече от 10% отклонение от изчисленото от държавата.
16: Когато има отклонение съществено от тази цена, която се формира на база на формулата на справедливата, за изчисляване на справедливата стойност, това е единствено причина да бъде разгледано каква е причината за тази разлика в цени.
12: От Министерството потвърдиха, че методиката подлежи на допълнително прецизиране. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Близо 550 000 домакинства ще получат коледни добавки и новата социална помощ, така наречения инфлационен чек. Това съобщи министърът на труда Наталия Ефремова. Коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември, като целта е хората да разполага със средствата още в началото на зимния сезон. Автоматичното изплащане на инфлационния чек ще започне още от 1 октомври. Отнемат разрешението за лечебна дейност на Пловдивската болница, в която през месец април миналата година след дентално лечение почина 6-годишно дете. Проверката на Изпълнителната агенция Медицински надзор е установила редица нарушения, съобщават от Здравното министерство. Сред тях и данни, че болницата извършвала дейности извън разрешителното си. РЗИ Пловдив ще организира преместването на пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок. Секти под прицел. След акцията на ДАНС и МВР край Калофер, при която беше задържан испански гражданин, представен като шаман, потърсихме отговор на въпроса кой осъществява контрол над подобни общности у нас.
17: Най-лесният път за разпространение на сектите е чрез привидно законна дейност, смята Станислава Бачева, част от Центъра за проучване на нови религиозни течения.
18: Тези организации вече прибягват към мимикрия, маскират се под формата на обикновени сдружения, НПО-та, най-различни организации, в това число търговски.
17: Според нея, възможният начин за контрол е дали записаната дейност на организацията съответства на реално извършваната.
18: Рекламите са едно, а самото действие е съвсем различна история.
17: В отговор до Нова от дирекцията по вероизповедания посочват, че регистрацията на духовни организации като сдружения или фондации ги поставя извън закона за вероизповеданията.
12: Само по себе си това не означава нарушение на закона, но поставя въпроса за ясното разграничаване между културна, образователно и личностно развиваща дейност и организирана религиозна или духовна практика.
17: Заедно с професор Клара Тонева, доктор на богословските науки, търсим отговор дали съвременното общество създава почва за появата на псевдодуховните течения.
19: Човек остава търсещ, т.е. дори да се определя като невярващ, той има потребност всъщност да търси Твореца и това се случва.
17: Търсенето на отговори в непознатото и липсата на достатъчно религиозно познание проправят пътя до окултните течения, допълва богословът.
19: Тук склонността да припознаваме като правилно, като мистично, като вярно, това, което не е.
17: Често хората търсят утеха и разбиране в подобни групи, смятат психолозите.
20: Че това е мястото и това е човека, който ще направи така, че твоите семейни проблеми или проблемите ти с партньора, с децата ти ще изчезнат.
17: Специалистите твърдят, че общностите са изградени около една централна фигура на гуруто, която има основната власт.
20: Има отчуждаване от приятели, семейство. Общностите имат правила, съответно и санкции. Това са продавачи на надежди.
17: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Няколко социологически данни на тема здравеопазване. 8 от 10 пациенти у нас искат здравната каса да покрива по-широк пакет от медицински услуги, дори това да изисква по-голям бюджет за здраве. Това показва ново национално проучване на агенция Тренд по поръчка на Българския лекарски съюз. Ето и още от данните. Различия в гледните точки между лекари и пациенти. За пациентите водещ проблем е колко доплащат за здраве. Виждате, близо 40% го поставят сред най-сериозните проблеми в България. Следват недостатъчно специалисти и недостатъчно покритие на медицински услуги от здравната каса. И докато за пациентите това са водещите проблеми, то лекарите поставят на първо място недостига на медицински сестри и специалисти. 40%, следван от ниското заплащане и липсата на дългосрочна здравна политика.
2: За повече от половината българи здравеопазването включва и доплащане от собствения джоб.
21: Лекарите приемат в държавните или в частните болници, съответно в кабинетите, но след това изискват да се ходи в медицински центрове, с които са сключили договори, и там прегледите са по 80-100 евро.
2: Най-често доплащането е за лекарства. Следват дентални услуги, прегледи и изследвания.
21: Една майка за едно детенце, което е много притеснително, тъй като при децата много бързо се развиват заболяванията. Когато потърси лекар по здравна каса, той не може да намери следващите два месеца.
2: Затова и високото доплащане оглавява проблемите в здравната система според пациентите. Лекарите обаче виждат друга слабост – недостигът на медицински сестри и специалисти, следван от ниското заплащане.
22: Проблемите са едни и същи, но артикулирани от пациентите, те звучат по един начин. От друга страна, лекарите нормално е да искат към тях да се отнасяме и като уважение, и като възнаграждение на едни достойни нива.
23: Лекарите, както и пациентите, също желаем да има повече дейности, от които фонда да заплаща, има предвид общественик и пациентите да не доплащат.
2: Изследването показва, че по една тема позициите се доближават, а именно всички искат по-голям контрол над парите за здраве.
0: Сега, към изборът на България, седмият президент от деня на вота ни дали по-малко от месец.

0: МВР, Централната избирателна комисия и службите на крак заради изборите на 25 октомври. Активната работа около организацията на вота вече е в разгара си, а днес започна и проверката на всички 12 800 машини, с които ще гласуваме.
1: Около 30 000 българи с зрителни проблеми имат право да стигнат до урните на 25 октомври. Един от тях е Недялко Димов, който рядко пропуска избори.
2: Тръгвам с някого, дали с някой роднина или приятел. Отиваме съответно до секцията. В първи момент започва едно шашкане, че е влязал човек с увреждане от комисиите на доста от местата. След това влизам, гласувам естествено с предложител, защото нямам друга алтернатива.
1: На последните избори бяха изпробвани 400 тактилни шаблона, които за първи път позволиха тайната на вота на незрящите да бъде запазена.
2: Има вертикален ред с квадратчета. Също всеки ред в дясно има съответният номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и нататък. И човека, като си прочете нали, даденият номер, в квадратчето може да маркира. Би било много добре, даже мисля, че е задължително да се направят и машините да могат да говорят.
1: Според първият незрящ депутат Иван Янев, тактилните шаблони са били успешен експеримент.
3: Разговарях и с председателя на Централната избирателна комисия господин Хорозов. Още за тези избори, за президентските, тези тактилни шаблони ще бъдат факт за секциите до 300 души, плюс секциите, подвижните секции за хора с увреждания.
1: С последните промени в изборния кодекс беше заложена възможността машините за гласуване да дават и гласови указания.
3: Те ще са с слушалки, т.е. незрящият човек ще чува в ухото си какво говори машината. Но тук въпросът е да бъде изграден, да бъде направен на говорещия модул.
1: Тази нова функционалност на машините обаче ще бъде достъпна от следващата есен.
4: Предстои да се провери с тези машини как се гласува, как ще се адаптира новия софтуер, така че на тези избори няма да не влизат в сила тези промени в кодекса и избирателите в затруднено положение ще могат да го направят с придружител.
1: Защото въпреки трудностите, изборът на незрящите не трябва да остава невидим.
2: Ние трябва да гласуваме. Напоследък видяхме в каква манджа бяхме забъркани. Така че гласувайте, да може да оцелим правилното и да вървим само напред и нагоре.
1: За новините на Нова, Мартин Керефейски.

0: Последните кадри в емисията са от Стара Загора. За първи път показаха новородените леопарди, които са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора. Те са потомство на 4-годишните Лея и Данте. Двете леопардчета вече имат и своите имена – Джай и Шанти. И са ги получили заради характера, който показват от първите дни на раждането си. Джай означава завоевател и е за по-буйния син. Името на другия син означава мир. С това завършваме. Лека вечер. До утре.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, те време е за спорт по нова. България и Естония играят при резултат 0-0 във втори матч от група 4 на дивизия С в Лигата на нациите. Преди 3 дни тимът ни загуби от Люксембург с 1-2, а за развоя на срещата тази вечер в Пловдив разказва Георги Николов. Жоро, здравей!
1: Добър вечер от Пловдив. 20 минути преди края на срещата България и Естония продължават да играят при резултат 0-0. Двобоят започна равностойно, като в първите 20 минути шансове пред българските футболисти се откриха в лицето на Здравко Димитров и Лукас Петков, обаче ударите се оказаха неточни. В 28-та минута Естония стигна до най-добрата си ситуация. Ударът тогава на Маркус Плом обаче срещна гредата. Любопитно е, че на почивката между двете полувремена Александър Димитров извърши цели 3 смени в нашия тим, като Петко Панайотов, Асен Чандъров и Кристиан Балов се появиха в игра. До момента обаче това не дава необходимия резултат. В 65-та минута попадение на Естония бе отменено заради засада. Всичко най-интересно в около развоя на срещата и най-интересните отзиви в следващите емисии Спорт по нова.
0: Георги Николов, пряко от Пловдив, благодарим ти. А 36 години след последното си участие на Европейско първенство, младежкият национален отбор на България има реален шанс да се класира на шампионата на Стария континент. За целта, възпитаниците на Тодор Янчев ще преследват положителен резултат при гостуването си на Чехия утре, а новините от лагера на тима ни обобщава Ангел Плещов.
2: Добрата новина за Тодор Янчев е, че няма контузени футболисти след впечатляващата победа над Португалия. Преди година отново в Пазарджик победихме Чехия с 2-1, но сега задачата няма да е никак лесна, защото съперникът ни все още не е допуснал гол на родна земя. В сметките на лъвовете и равенство може да се счита за добър резултат, тъй като в последната си среща чехите гостуват на Португалия, докато ние приемаме Шотландия. Първият в групата се класира директно, докато вторият играе бараж.
3: Излизаме да играем за 3 точки, равенството изобщо не минава през нашата глава. Излизаме да се опитаме да спечелим мачът и вече каквото трябва да стане, то ще стане на края на мачата. Духът на отборът е наистина доста голям и колективът в този отбор е наистина на много голямо ниво.
2: Двобоят Чехия-България е утре от 19 часа българско време и ще се предава пряко по Диема Спорт.
0: Висшата лига потвърди, че независима комисия е признала Манчестър Сити за виновен по всички обвинения за сериозни финансови нарушения. Злоупотребите на гражданите са за период от 9 сезона. Те включват подписване на фиктивни договори с цел изкуствено завишаване на приходите и намаляване на разходите, както и представяне на неверни финансови отчети. 10-кратният шампион на Англия има право да обжалва до 2 октомври. До тук обаче Манчестър Сити не е съдействал при разследването, като според контролните органи гражданите са положили целенасочени усилия да спрат и възпрепятстват процеса на Висшата лига. Нов силен матч за Александър Везенков и драматична победа за Олимпиакос в Евролигата. Гръцкият гранд продължава по шампионски през новия сезон, постигайки успех като гост на Жалгирис с 93-91 точки.
4: Двата отбора многократно си разменяха водачеството в резултата, включително два пъти в последната минута, а финалната сирена прозвуча при 93-91 в полза на настоящите шампиони. Тимът на Йоргос Барцокас с двама български национали в титулярния състав спечели втора поредна победа като гост от началото на сезона в Евролигата. Равностойният двубой в Жалгирио Арена беше изгледан от 20 000 зрители, а от първия ред наблюдаваха легендата на NBA Шакил О'Нил и литовската баскетболна звезда Арвида Сабонис. Лидерът на Олимпиакос Александър Везенков се превърна в най-полезния играч за своя тим с 18 точки, 8 борби, една асистенция и една отнета топка. Везенков завърши с ключова борба в нападение в последната секунда, когато Еван Фурния изпусна наказателен удар, а това му донесе и най-висок коефициент на полезно действие за Олимпиакос. Французинът пък бе най-резултатен за отбор от Пирея с 19 точки. Другият български национал Коди Милър Макинтайър вкара 4 точки и направи 6 асистенции за победата на гръцкия тим.
0: А това е финалът на спортната ни емисия от екипа ни. Спокойна нощ!

Здравейте! Ще изпратим септември с хладно и ветровито време, но почти без валежи. Над Северна България още сутринта облаците ще намалеят и следобедът тук ще е предимно слънчев. На юг обаче през целия ден ще остане облачно с слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен, досилен с посока от северо-исток. За всички области в крайните източни части на страната е в сила жълт код за опасно ветровито време. Около и следобед е възможно поривите да достигат до 70-80 км в час. Бъдете внимателни! Сутринта температурите ще достигат от 8-9 градуса в котловините на запад до 15 градуса в районите край морето. Максималните стойности ще са между 20 и 25 градуса, но вятъра ще създава усещане за доста по-хладно време. В планините утре денят ще започне с облаци, мъгли и валежи. По-късно на много места слънцето все пак ще се покаже, но ще остане студено, с умерен и силен северо-източен вятър. Температурите по върховете ще се задържат близки до нулата, а в по-високите части очакваме до около 10-15 градуса. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще е слънчево с облаци само в югоизточните райони. Все още обаче ще духа силен северо-източен вятър и дневните температури едва ще достигат 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица вятърът ще отслабне и навсякъде ще се установи слънчево и вече спокойно време. Към вторник, сряда се повишава вероятността за по-съществени заоблачавания. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна лудия и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук мъничко с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригент зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде кота.

рак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към патриаршая, котарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху котарака и видя как този странен котарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на котарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя котарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. «За котки е забранено! С котки е забранено! Марш! Слизай, че ще викна милиция!» Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв котарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Котарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, котарака постъпи като всеки, когато свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зиме там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка, но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втория етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей! Изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложная. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите, изпъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скечистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – по билото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Буровое, Цихидзири, Махина Джаури, Ленинград. И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди, Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охаяща на скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News predstavia Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: За изчезналите и за прокълнати апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на споружените си гърди кожена турбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз със съпругата си и същия този Стьопа и той със съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, смъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

Иване, говореше Берлиоз, много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледа му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. В нашата страна атеизма не очудва никого, каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога. Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.